0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

túžbami. Všetko je tu cudzie.

letom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: o narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Told you I was better off without you, without you.

Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada.

0: Prorastové opatrenia má pred vládou vidieť aj tripartita. Z titulu hokejových šampiónov sa teší Fínsko, Švajčiari opäť len strieborní. Dnes bude oblačno až zamračené, teploty do 25 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu, praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: S prorastovými opatreniami nie je spokojný ani líder opozície, ani šéf koaličnej SNS. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje hlavne to, že stále nevieme, aké opatrenia vláda prinesie.
2: Mali sme sa dozvedieť o prorastových, to hovorím v úvodzovkách, opatreniach do konca marca, no a teraz je koniec mája a stále nič verejnosť nemá. Dokonca aj sociálni partneri, odborové zväzy a zamestnávateľia sa sťažovali, že s nimi to nikto nekonzultoval.
0: Predseda SNS Andrej Danko označil opatrenia za málo ambiciózne.
3: Nie som spokojný s tými opatreniami, pretože ja si myslím, že mali by sme mať väčšiu ambíciu reformovať štát.
0: O prorastových opatreniach má vláda rokovať cez týždeň. Pred zasadnutím vlády, ktoré je v útorok, sa má k legislatíve stretnúť tripartita. Tá už mala rokovať minulý týždeň, ale vláda nepredložila presné legislatívne znenie opatrení. Cenu Slušný človek medzi nami získali český prezident Peter Pavel a ex-prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Cena vznikla ako občiansky akt oceňujúci osobnosti, ktoré do verejného priestoru vnášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu, rešpekt demokracii a kultiváciu verejnej debaty. Podľa organizátorov cena nie je ocenením politických funkcií, ale poďakovaním za úsilie chrániť hodnoty, ktoré pomáhajú udržať spoločnosť pohromade aj v čase napätia a neistoty. Maďarský prezident Tamáš Sujok oznámil, že neodstúpi a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Peter Maďar mu predtým dal ultimátum, aby dobrovoľne rezignoval do konca mája. Nový premiér oznámil, že sa dnes s prezidentom plánuje stretnúť. V minulosti Maďar Sujoka označil za bábku a pozostatok Orbánovho režimu.
4: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
1: Majstrovstvá sveta v hokeji.
0: Švajčiarska cesta za hokejovým titulom narazila na fínsku prekážku a aj na domácom šampionáte je z toho opäť len striebro. Švajčiarsku vo finále majstrovstiev sveta prehralo s Fínmi 0-1 po predĺžení, v ktorom po takmer 11 minútach hry 3-3 rozhodol mladý fínsky útočník Konsta Helenius. Švajčiarom, ktorí sú v bilancii krajín 9, tak zavesili na krk historicky 6. striebro. 8-krát sa tešili z bronzu a na titul stále čakajú. Fíni sú 5. s 5 titulmi a celkovo 17. cennými koumi. Fantastické rozuzlenie mal zápas o bronz, do ktorého postúpilo najväčšie prekvapenie turnaja Nori. Nad favorizovanou Kanadou sklamanou z prehry v semifinále proti Fínom Nori zvíťazili 3-2 po predĺžení a získali historicky prvú medailu v A kategórii majstrovstiev sveta.
4: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
0: Dnes oblačno, zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti, na viacerých miestach aj prehánky, dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na západe a juhu väčšinou 20 až 25, na horách vo výške 1500 metrov okolo 10 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujeme aj všetkých expres vodičov, takto po 6. v kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa tam asi pol hodinu. Nehodu máme za Holicami v smere do Báča, pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera. Pozor na radary v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP aj na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na most Apollo. Merajú aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Prešove na Duklianskej v smere do Ľubotíc a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadka je na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Bratislavy, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, vo Vinosadoch v smere do Pezinka, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, na výjazde do Komárna z Chotína, za Varínom v smere do Žiliny, na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, pri Štefanove nad Oravou v smere do Námestova, v Michalovciach na Močarianskej v smere do Pozdišoviec a na výjazde do Stakčína z Osniny. V tejto chvíli je to všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Ranná show Hemendex. S Marekom a Mišou. Iba na Expresse. Juhu.
6: Dobré ráno, deti. Je 6.04, pondelok 1. júna, Medzinárodný deň detí. A my z Expressu pozdravujeme aj hemendexácke deti. Spoločne ich máme 4 a jedného psa. 4 baby a ešte aj ten pes je baba. Takže všetko najlepšie.
7: Máme presilu. Krásne dobré ránko a veselý deň detí, lebo áno, dnes je 1.6. a naše heslo hemendexácke znie deti do roboty, pretože dnes ich bude čakať tlačovka, konkrétne s Mirom Jarošom, a okrem toho sa budeme zbierať aj na tábor Dobrý skutok.
0: Krásne ráno všetkým, ako poznám mojich kolegov. Pekné ráno aj vám, detičky.
6: A vítaj, Pali, inak späť na Slovensko.
0: Ďakujem.
6: Takže bude veľa zaujímavého na rádiu, o ktorom ste už možno počuli a ktoré počuli už aj naše deti, takže aj ten jingle dnes v rannom vysielaní budú mať na starosti naše deti.
7: A my by sme vám aj povedali názov toho rádia, ale čo budeme my rozprávať? Malá Homolková?
5: Express! Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Nechceli sme vás šokovať hneď z rána, tak na také pomalinké prebúdzanie, aj keď ak máte deti, tak to nehrozí. Veselý deň, deti, je 6.12, dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Idete dnes do práce a nechce sa vám, že sa pýtam, no tak potom prichádza do úvahy home office a ak máte podobnú prácu ako my, že home office sa nedá, tak skúste dve, ale naozaj, že výživné výhovorky, ktoré sa v minulom týždni pozdávali nám a vám najviac a sú to naše dve best ofky. Jano mal zamestnanca, ktorý bol nedochvíľný a vtipný súčasne.
2: Meškal vyše hodiny do roboty, no a on mi úplne v kľude povedal, že bola zapcha, preto mešká, lenže on chodil do tej roboty peši.
1: Zápchu ako výhovorku nemôžete používať ani ak takto skoro, krátko po 6:00 chodíte do roboty. Možno už s výnimkou Kysúc, tak tam pozdravujeme z Expressu.
0: Dobre, tak v tom prípade máme ešte jeden tip z minulého týždňa. Dianin spolužiak tiež meškal na hodinu a ako ospravedlnenku doniesol učiteľke sfalšovanú pečiatku od lekára.
3: Razítko od gynekologičky. Triedna pozerá na neho, že teda čo to je. Samozrejme ostal celý červený, nevidel ako sa vyhovoriť. Po chvíľke ticho, ale pani učiteľka, ja som tam bol s mamou ako doprovod.
0: Viem, že keď je to už veľmi zlé, ale ty to zaklincuješ, aby to bolo ešte horšie. No toto keď povedal pred svojou triedou, vieme si predstaviť ten výbuch smiechu.
1: OK, nezbedný žiak, ale aký vzorný syn.

0: Aj keď v pondelok ráno možno vedľa niekoho sa zobúdzate a hlavne s úsmevom. Lady Gaga, Bruno Mars z Rádia Express, je 6 hodín 18 minút.
1: Tak sa zhlboka nadýchujem, pretože dobrý vzduch je vonku. Mne sa to páči, keď je trošku popršané a nie sú horúčavy paly, ako to bude dnes vyzerať.
2: Dnes čakáme oblačný až zamračený deň, k večeru na jeho západe lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach ale treba počítať s prehánkami, s dažďom, ojedinele s búrkami. No a teplotami 15 až 20. Na západe a na juhu bude o niečo teplejšie, 20 až 25 stupňov. Od dnešného dňa platí vo Varšave zákaz nočného predaja alkoholu. Predávať sa bude len v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku. Obmedzenie zakazujú obchodom a čerpacím staniciam predávať alkohol medzi 22. a 6. ráno. V relácii Braňo Závodský na život dnes privítame ministra investícií a regionálneho rozvoja Samuela Migaľa. Témou bude čerpanie eurofondov a aktuálne dianie v politike. Čínske veľvyslanectvo v Prahe v nedeľu ostro kritizovalo cestu predsedu Senátu Českého parlamentu Miloša Vystrčila na Tajvan. Podľa ambasády ide o závažné zasahovanie do vnútorných záležitostí Číny. Poľská tenistka Iga Świątekowa skončila na Grand Slame Roland Garros už v 8 finále. Štvornásobná víťazka tohto podujatia a nasadená trojka prehrala v 8 finále s Ukrajinkou Martou Kostiukovou 1-6 a 7-5.
3: Slnko,
4: smiech,
3: neopakovateľné zážitky,
4: nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch. Iba v HN zistite, ako sa zmenila posudková činnosť, kedy musíte podať žiadosť o integrovaný posudok, kto bude dostávať menej a čo robiť, ak s preradením nesúhlasíte. V Hospodárskych novinách už dnes.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné ráno aj všetkým Express vodičom a Express vodičkám. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Kysuckého Lieskovca čakáte 45 minút a na 15 minút to vidíte pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehodu máme za Holicami v smere do Báča a pred Dolným Štálom v smere z Veľkého Medera. Radar v Bratislave na Staromestskej v smere na most SMP aj na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na most Apollo. Vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu je radar. V smere do Lovinobane pri odbočke do Tomášoviec ďalší, v Prešve na Duklianskej v smere do Ľubotíc merajú a aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Hliadka je na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere do Bratislavy, na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, vo Vinosadoch v smere do Pezinka, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Varínom v smere do Žiliny, v Závadke nad Hronom v smere do Helpy, na výjazde do Košíc, Košický Holšian a hliadka aj v Michalovciach na Močarianskej v smere do Pozdišoviec. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Rádio Express.
10: Aj na deň deti hráme iba hity.

0: Takto sa tancuje v pondelok ráno na Expresse. Bibi Rexa, Faithless, New Religion. Úspešný vstup do nového pracovného týždňa vám želáme spoločne s Miškou. Je 6.27 a teraz ľahká matematika na ráno. 2 a 2 a 2 je...
1: Korenie vzťahu. Vedci tvrdia, že chcete, aby vzťah vydržal? Každé 2 týždne choďte na rande, každé 2 mesiace spolu niekam na víkend a každé 2 roky na celý týždeň. A čo hovoria Simona a Joe Trendy?
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Hľadá sa iskra vo vzťahu. Simona a Joe Trendy túto sobotu na Expresse skúmali možnosti, ako udržať vzťah zdravý a stále vzrušujúci. A tu je jeden tip od vás.
3: Na staré kolena pred 50-kou, čo nie sú staré kolena, Tejko tiež je rovesník, sme začali chodiť na latino tance. Sme spolu 30 rokov.
4: Vidíš? No dobre, po 30 rokov, ale neviem, čo by, akože, ja už teraz počujem, jak mi klby odchádzajú, boky, však na latino musíš robiť tie boky. Však...
3: Ja te budem mať na vozíku, ja už te budem tak točiť.
4: Točiť, hej.
3: Ty bol, to by bol aký super, keby si bol na vozíku, to by si musel ísť všade so mnou. Pardon.
4: Ježiši Kriste, dúfam, že ste to počuli všetci tiež.
3: Nie, ale ospravedlňujem sa všetkým, koho som urazila teraz, ale... tak je to ťažké, keď máte muža, ktorý vie chodiť, ale nechce chodiť.
1: Áno, sú ženy, ktoré si želajú kvety, šperky a Simona si želá Joa Trendyho na vozíku.
0: Inak to tancovanie a potom tie klby, vieš, že sa vráti tá dvojica tých 50-tníkov domov a potom sa tak natierajú tými mastičkami a to je to vzrušujúce na tom vzťahu.
1: Aha, rozumiem. Si myslím. Sú hrejvé sú tie mastie, takže to môže byť veľmi vzrušujúce. No, v prípade, že chcete počuť viac takýchto rád, tak Simona Joe Trendy ich zbierali a podcast Vzťahy SRO môžete počúvať aj cez appku Rejo. Sťahujte a užívajte.
2: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
5: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
6: 3 employees and 2 work trucks.
5: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
6: They sure are.
5: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
6: Shockingly low, huh?
5: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
6: I got it.
5: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
7: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
9: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
8: Savvy, Steven.
9: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
8: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
10: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: vysadnúť na konia a ísť do roboty, do školy. Podľa mňa aj k tomu hráme. A taký splnený detský sen toto. Keďže je dnes deň detí, tak treba sny plniť. 6.37, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Obvykle zvykneme hovorívať, ako bude na Slovensku. Teraz ma zaujíma, ako bolo vo Švajčiarsku. Aké bolo počasie? Pali Vrbičan sa vrátil z majstrovstiev sveta v hokeji.
2: To bol šampionát štyroch ročných období. Keď sme prišli, snežilo. Mm-hmm. Potom začalo tak pršať, prišla taká jar a odchádzali sme, že v trópoch. Tam bolo tak teplo, 30 stupňov cez deň na slnku, takže...
1: My sme všetky, tu mali 32, viac než vo Švajčiarsku.
2: Všetky teploty.
1: A u nás bude dnes ako?
2: Rôzne tiež, oblačno, zamračené na juhozápade, lokálne menej oblačnosti, ale treba sa pripraviť aj na prehánky dážď, ojedinele búrky, prípadne teploty 15 až 20, na západe, na juhu 20 až 25. Poľnohospodári majú dostať odškodné za sucho, pracuje na tom ministerstvo pôdohospodárstva. V STVR to povedal šéf rezortu Richard Takáč. V hre sú podľa neho prostriedky z rezervného fondu. Minister povedal, že požiadali aj Európsku úniu o tieto financie, ale musia počkať, kým budú vedieť vyčísliť škody. Na cestu a električku na Košické letisko zatiaľ nie sú financie. Uviedla to ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková s tým, že sa budú snažiť nájsť prostriedky. Prípravu projektu oznámil ešte v roku 2018 vtedajší minister hospodárstva za Smer Peter Žiga. USA navrhli Izraelu a Libanonu plán, ktorý by už umožnil postupné upokojenie situácie. Ako prvý krok by Hizbalah zastavilo všetky útoky na Izrael a ten by sa potom zdržal eskalácie v libanonskej metropole Bejrút. Švajčiarsky obranca Roman Josi získal cenu pre najužitočnejšieho hráča majstrovstiev sveta v hokeji. Kapitán domácej reprezentácie zaznamenal v 10 stretnutiach 12 bodov za 5 gólov a 7 asistencií a pomohol Helvetom k zisku strieborných medailí.
3: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
4: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
5: Dopravný servis Rádia Express.
2: Zdravíme Express vodičov a Express vodičky. Opäť ideme na cesty v kolónach. Stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa hodinu. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova 20 minút. Na 15 minút to vidíte na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky. Na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec. Na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na výjazde do Prešova z Kapušiana. Na výjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehoda je postavená starej ceste za Dolným Hričovom v smere do Žiliny. Ďalšiu dokumentujú za Holicami v smere do Báča, na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka. Tam pozor, je odstavená dodávka s defektom. Radar máme na D1 pred tunelom Branísko v smere z Prešova na výjazde do Sniny z Belej na Cirochov. Hliadka je na výjazde do Kútov zo Sekuľ po starej ceste a pred Lokcov v smere z Brezy. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dan, Dan, spieva McDonald a my súhlasíme. Hotoví sme takto v pondelok ráno, keď treba vstávať. 6.47, dobré ránko vám želáme, ale dnes je taký špeciálny pondelok, lebo dnes je deň detí.
1: Ranná show Hemendex
2: s Marekom a Mišou
1: iba na Expresse.
3: Pozdravujeme naše deti, pozdravujeme aj ich rodičov a skontrolujte si mobily. Máte? Aha. Ja som v piatok zažil najprv trochu šok, ale skončilo sa to šťastne. Volal som mami, nemali sme sa stretnúť, že pôjdeme niekam na obed a nedvíhala. Volám o 10 minút, opäť nič. A potom do tretice mi to zdvihol niekto cudzí. A to je strašný moment. To mi išlo srdce vyskočiť z hrude, to som sa nalakal. Našťastie mi tá dáma povedala, že sa nestalo nič vážne, že je predavačka a že tento mobil sa našiel v ich obchode v prázdnej kabelke. Aha, takže asi krádeš, ale prečo zlodej nevzal aj ten mobil, hovorím si. Tak som tam do hodiny nabehol, prezvonil som, oni mi ten mobil odovzdali, dal som im bombonieru a všetko dobre dopadlo. Nedávalo to logiku, ako sa ten mobil ocitol v cudzej prázdnej kabelke. A mamina si spomenula, že keď v tom obchode len tak akože prechádzala, tak ju zaujala nejaká kabelka a chcela vedieť, či sa tam zmestí mobil. Zmestil sa, ona ten mobil tam nechala, kabelku zavesila naspäť na vešiačik a keďže som jej vyzváňal, tak tomu SBS-károvi, ktorý to tam strážil, už to liezlo na nervy, ten mobil objavil a ja mu týmto ďakujem, pozdravujem do H&M-ka na obchodnej. Skončilo sa to všetko šťastne.
0: To nemyslíš vážne, že normálne tvoja mama vopchá svoj mobilka nikomu do...
3: Ona najprv mi tvrdila, že v tom obchode nebola. Potom, že len prechádzala a až potom si spomenula, že vlastne áno, nechala som tam mobil. Stratili takto svoj mobil, alebo zapatrošili a potom sa našiel? O tom bude dnešná top 3.
0: Nechceli by ste skúsiť, či vaše šperky sa hodia na môj krk napríklad, alebo niečo?
3: Nech sa páči, poviem mamine.
0: Pozdravujeme vás. No, mne sa stalo opačné garde, išla som jedno ráno do školy a našla mobil na zemi. Bol mi povedomý, lebo to bola, že Nokia 3310, čo mal každý.
3: Veď práve.
0: Zodvihnem a hovorím, skúsim dať, že 0000, heslo samozrejme fungovalo a tak som zavolala, že mamina. Že asi teda človek bude vedieť mi poradiť, že koho je to mobil. Volám, zodvihol mi to nejaký človek a ja, že dobrý deň, ja mám mobil. A pani na druhej strane, Miška, a prečo mi voláš z Marikinho mobilu? To bola moja najlepšia kamarátka, ktorá cestou do školy stratila mobil a ja som ho cestou do školy našla.
3: Všetka česti, ako to dobre dopadlo. Dnes hľadáme top 3 príbehy o tom, ako ste stratili a potom aj našli mobil. Tešíme sa na happy endy.
4: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 6.

0: Na dobré ráno a na dobrú náladu z Expressu aj Chumba Wamba je 6.53. Na túto skladbu si pokojne môžete zatancovať alebo zaskákať niekde, čo ja viem, na hokej, na svetovom šampionáte, z ktorého sa vrátil Pali Vrbičan, a vo veľkých správach o 7.00 sa vrátime aj k včerajšiemu finále.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Hokejový šampionát včera vyvrcholil tradične na konci mája s tradične striebornými Švajčiarmi a tradične oslavujúcimi Fínmi. No a nezabudneme ani na dianie doma vo veľkých správach po 7.00. Témou budú prorastové opatrenia.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Vy ste si spievali aj my sme Express a toto je Kali IMT Smile a nič sa nemení.
1: Nesúhlasím, pretože sú veci, ktoré sa menia, napríklad suma, ktorú môžete vyhrať. Dnes je 1. júna, Medzinárodný deň detí a ja vám garantujem, že na Expresse to dnes bude najbohatší Medzinárodný deň detí všetkých čias.
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Naštartuj svoju kariéru s leadership programom v Kauflande. Čaká ťa dynamická práca s ľuďmi, reálna zodpovednosť, získaš praktické skúsenosti a učiť sa budeš od inšpiratívnych lídrov. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj.sk.
2: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
3: Vláda podľa premiéra prerokuje prorastové opatrenia tento týždeň. Kritický voči balíku je aj Andrej Danko.
4: Nie som spokojný s tými opatreniami.
5: Nemám očakávania a dúfam, že to ešte prežije naša ekonomika do volieb.
3: Hokejisti Fínska oslavujú titul majstrov sveta. Švajčiarom opäť zostalo len striebro. Dnes oblačno až zamračené s teplotami na juhu a západe do 25 stupňov. Je 7 pri veľkých správach. Pozdravujú Pale Vrbičan a Dominik Matulaj.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
3: Nespokojnosť s prorastovými opatreniami panuje nielen v opozícii, ale aj v koaličnej SNS. Vláda by mala o balíku, ktorý má naštartovať ekonomiku, rokovať tento týždeň. Ešte predtým sa v utorok k legislatíve stretne tripartita.
6: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje, že stále nevieme, aké opatrenia vláda prinesie. Ministerka hospodárstva ich mala vypracovať do konca marca.
7: Dokonca aj sociálni partneri, odborové zväzy a zamestnávateľia sa sťažovali, že s nimi to nikto nekonzultoval.
6: Minister zahraničných vecí za Smer Juraj Blanár tvrdí, že opatrenia ešte nie sú, pretože vedú poctivú diskusiu.
8: Robíme to práve s presvedčením tým, že bez toho, aby to malo negatívny dopad na štátny rozpočet, že to prinesie naštartovanie v mnohých oblastiach ekonomiku.
6: Balík obsahuje 54 riešení na zníženie byrokracie a podporu podnikania. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko s tým, čo videl, spokojný nie je.
9: Ja si myslím, že mali by sme mať väčšiu ambíciu reformovať štát.
6: Pred vládou sa v utorok má k legislatíve stretnúť tripartita. Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová v našej relácii Braňo Závodský naživo povedala, že vláda nevie naštartovať ekonomiku a podľa nej tápe.
10: Ja by som sa spýtala, že akým spôsobom naštartuje ekonomiku to, že zamestnancom by bola skrátená obedová prestávka na 15 minút. A akým spôsobom naštartujeme ekonomický rast, že znížime úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na pracovisku.
6: Michal Šipoš z Hnutia Slovensko označil debatu o prorastových opatreniach za bublinu, aby vláda prekryla stav, v akom sa Slovensko nachádza.
11: Ja to vnímam ako len ďalšie prekrytie tých veľkých kauz a vo finále z toho nič nebude. Bude to zase, keď nejaké opatrenia tak len na úkor ľudí.
6: Tripartita mala rokovať už minulý týždeň, ale vláda im nepredložila presné legislatívne znenie opatrení. Zamestnávatelia aj odborári pritom vládu na stretnutie vyzvali už v januári.
3: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister investícií Samuel Migaľ. Minister životného prostredia Tomáš Taraba by mal dnes čeliť odvolávaniu. Národniari však dopredu avizovali, že opozičný návrh nepodporia. Andrej Danko takýto postoj zaujme napriek tomu, že Tarabu na poste už nechce. Predseda SNS tvrdí, že dosiahol Tarabov koniec a vytvoril mu čas do konca septembra na dokončenie veľkých projektov.
6: Všetky časti prešovskej nemocnice podľa ministra obrany skontrolovali. Robert Kaliňák zo Smeru dodal, že sa to má týkať aj utajenej vojenskej časti nemocnice.
12: Samozrejme máme a jednotlivé výsledky, boli prekontrolované všetky časti aj toho tej základne. Spodné, ktorá bola, tie všetky vyšli v poriadku. Dokonca teraz pri jadrových testoch sa ukázalo aj to, že ten betón je dobrý, bol iba zle zapracovaný.
6: William Karas z KDH uviedol, že ministra požiadali o profesionálne aj zahraničné posudky,
13: ktoré posúdia aktuálny stav stavby, nielen niekoľko stĺpov, lebo to nemusí byť len niekoľkých stĺpov, potrebujeme posúdiť celkovú statiku stavby, kde sa dnes nachádza, a na základe toho potom zadávať a pokračovať v prácach.
6: Po problémoch s betónom pri výstavbe Prešovskej nemocnice skončilo na stavbe konzorcium maďarsko-slovenských firiem. Nové, čisto slovenské firmy, ktoré budú v stavbe pokračovať, vybral Kaliňák bez súťaže, čo opozícia kritizuje.
3: Analýza potvrdila, že dron, ktorý v piatok vrazil do bytovky v Rumunsku, bol ruský. Oznámil to rumunský prezident. Rusko predtým obvinilo Ukrajinu, že incident bol provokáciou z jej strany, a Vladimír Putin povedal, že nikto nedokáže pôvod dronu s istotou určiť, kým nebude vykonaná dôkladná analýza. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v televízii Markíza informoval, že hovorili s ruským veľvyslancom na Slovensku.
14: My sme s ruskou stranou už komunikovali kvôli tým strelám, ktoré boli blízko Užhorodu, blízko slovenských hraníc, kde sme jasne vyjadrili náš postoj. Sme jasne vyzvali Ruskú federáciu, aby sa zdržala takýchto útokov v blízkosti hraníc členských krajín NATO, aj keď to bolo odchýlené ukrajinskou stranou.
3: Michal Šípoš z Hnutia Slovensko tvrdí, že Blanár situáciu zľahčuje.
15: Ešte budú hovoriť a otáčať to, že vlastne to Ukrajinci odchýlili ten ruský dron. Takže nakoniec to není chyba Rusov, nie je to chyba Putina, agresorov, ktorí tu vraždia na Ukrajine ľudí, ale nakoniec to je ešte chyba tých Ukrajincov, že oni si dovolili odchýliť ten ruský dron.
3: Spôsob predvolania ruského veľvyslanca kritizuje podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Korčok. Podľa neho to urobil Blanár potichu, čo Korčok považuje v diplomatickej praxi za znak, že Slovensko sa nechcelo Ruska nijako dotknúť.
6: Slovenské domácnosti ušetria aj na potravinách a bežných nákupoch. Obmedzuje ich vyše 40% respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO. Vyšší podiel ľudí uviedol iba šetrenie na oblečení a obuvi, a to takmer 51%. Na voľnom čase a zábave vyše 50% a na dovolenkách a cestovaní šetrí viac ako 43% oslovených. Viac ako tretina opýtaných v prieskume uviedla, že obmedzila výdavky na reštaurácie či donášky.
16: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
17: Majstrovstvá sveta v hokeji.
3: Titul hokejových majstrov sveta putuje do Fínska. Fíni vo finále svetového šampionátu zvíťazili nad Švajčiarskom 1-0 po predĺžení. Domáci Švajčiari tak opäť prevzali strieborné medaily už po šiestý raz. A čakanie na zlato pod Alpami pokračuje. Finále rozhodol zlatým gólom 20-ročný fínsky útočník Helenius. Úžasný bronzový príbeh napísali norskí hokejisti, ktorí zvíťazili nad Kanadou 3-2 po predĺžení a tešia sa z historicky prvej medaily v A kategórii majstrovstiev sveta. Cenu pre najúžitočnejšieho hráča získal švajčiarsky obranca Romani Josi. Najproduktívnejším hráčom šampionátu sa stal švajčiarsky útočník Sven Andrigetto. V 10 zápasoch nazbieral 15 bodov za 4 góly a 11 asistencií. Najlepším brankárom je Henrik Hokeland, ktorý pomohol Norsku k historickému bronzu. Za najlepšieho útočníka určil direktoriát Kanaďana McLeana Celebriniho.
16: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
3: Dnes oblačno, zamračené, k večeru na juhozápade lokálne menej oblakov, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na západe a juhu väčšinou 20 až 25 stupňov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
3: Zdravíme aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca asi hodinu, 20 minút na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a 20 minút aj na vjazde do Prešova z Kapušian. 15-minútové kolóny na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na vjazde do Koštiana Turcom z Príboviec, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Košice Košic, Košický Holšian. Nehoda je na výjazde zo Slovenskej Ľupče do Banskej Bystrice, na výjazde do Hruštína z Oravského Podzámku, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, nehodu dokumentujú za Holícami v smere do Báča, po starej ceste za Dolným Hričovom v smere do Žiliny. Na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Štvrtka je odstavená dodávka s defektom. Radar máme na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Štrbína, na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, na výjazde do Stiny z Belej nad Cirochou, hliadke na výjazde do Kutov z Osekuľ po starej ceste, pred Lokcov v smere z Brezy, pred Rožňavou v smere zo Slavca, na výjazde z Drienovskej Novej Vsi z Kendíc a v Dulovej Vsi v smere do Kokošoviec. Jazdite opatrne.
17: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
18: Ranná show Hemendex s Marekom a Mišou iba na Expresse.
19: Pekné pondelkové ráno z Expressu želáme, je 7.08 a 1. júna je Medzinárodný deň Povedz niečo milé. Tak ja poviem, milé deti, všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu detí.
20: A raňajky ste už mali? Lebo máme tu jeden tip.
21: Chleba v rezni. No, rezen v chlebe.
20: Ale poviem, výborný. Chleba vo vajce, alebo vajce v chlebe, možno tiež takto na raňajky. Je to na vás. Toto boli deti z tábora Dobrý skutok a my opäť otvárame zbierku, aby si mohli užiť aj deti, ktoré by si to nemohli dovoliť, respektíve ich rodičia, aby si mohli užiť dni plné zábavy a dobrej nálady. Ako prispieť, dozviete sa o chvíľu.
18: Najlepšia nálada je ráno na Expresse. Baby!

0: Druhú hodinku pondelkového M&X-u odštartovali v dobrej nálade, ale farben toto bola Anastasia, je presne 7:45, tak snáď máte dnes ráno dobrú náladu.
1: Áno, áno, počujete to, takto znejú zážitky a leto, na ktoré sa nezabúda. Pre mnohé deti je však tábor niečo, čo si ich rodina skrátka nemôže dovoliť. Pomôžme im to zažiť aj tak.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Tábor Dobrý skutok bude aj tento rok v lete, uskutoční sa koncom júla v Jasenskej doline pri Martine. Na decká čaká 10 dní plných zábavy, nových kamarátov a nezabudnutelných zážitkov. A určite sa decka najviac tešia na akvapark.
3: Ja som si na kúpalisku užila veľmi dobre, bola tu veľká sranda. Boli tu fajné vodotrysky.
4: Malovali nám tu na tvár a ja vyzerám ako taká roztomilá líška.
5: Ja som pošla do vody, celá oblečená. Tá som mohla nič.
0: Ale aká roztomilá líštička to bola. No a pozor, v akvaparku mali deti aj špeciálny catering.
6: Chleba v rezni. No, rezeň v chlebe.
1: Ale podľa mňa výborný. No, v tábore sa rieši aj čo? Prípady spolubývajúcich.
6: Ona, ja chrápem.
7: Ona chrápe veľmi.
6: My to cítime. Aj ano, počujeme.
8: Mne sa to prespí, lebo iba ja chrápem.
9: Neviem, ako sa spí mojim kamoškám, keď ja chrápem.
1: Tak mne sa dobre spí, lebo ja chrápem. A ostatní ma nezaujímajú, to je krásne. Ale nebojte sa, aj chlapci budú mať čo rozoberať.
10: Sú to veľmi pekné dievčatá.
11: Podľa nám nič moc. Dievčatá na tábore. Ja už mám frajerku.
12: Mňa nezaujímajú dievčatá, mňa zaujíma futbal.
1: Marek, si to ty?
0: Správne. Deti takto strávia krásnych celých 10 dní.
13: A on tu žažil opekačku, kino a party. Platilo som mi tu, bo ja som novina na tábor. Ostával som tu, ale s rodičiami.
14: Veľmi sa mi to páčilo. Ostala by som tu tak ešte týždeň. Najviac sa mi asi páčila diskotéka a jak sme mohli za pečiatky nakupovať. Kúpila som si akože celkom dobré veci. Budem plakať doma, keď prídem z tábora.
1: Ja vždy, keď toto počujem, tak sa teším na jednej strane a zároveň mi srdce trhá, lebo chcem, aby toto tie deti zažívali, aby mali tú šancu. A ak chcete aj vy, tak teraz je ten správny čas.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Jedno la na ranné rozospievanie sa 7:21 We Pray. Dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Pozdravujú Miša a Marek. A Marek, prosím ťa, mohol by si ma prezvoniť? Neviem nikde nájsť mobil.
1: Počkaj, sekundu, ako ťa mám. Stará
0: super,
1: Homolková.
0: Ďakujem.
1: Volám. Máš ju tu?
0: Áno.
1: No, tak sa nestratila.
0: Seba, rovno vo vačku. A práve o stratených, alebo teda aj rovno nájdených mobiloch bola dnešná top trojka. Dominika bola na letisku.
2: Boli sme s kamošmi, čakala nás trojmesačná stáž na Malte a išla som napísať rodičom, že všetko v poriadku, o chvíľku odlietame. A vtedy som zistila, že nemám mobil. Tak som to potom nejak nechala tak, že asi to bude OK. Tak som strávila 3 mesiace bez mobilu. A vysvetlo, že ja som si ho nechala doma.
0: Ale to je aký krásny detox, že si to vôbec vydržala.
1: A 3 mesiace? Ja si pamätám, že takto som raz, že pokazil sa mi mobil pred tým predloženým víkendom veľkonočným a prvý deň škrabeš steny, druhý deň si už v pohode a na tretí deň zistíš, že život bez mobilu je krásny.
0: Ono to znie ale krásne, ale tým pádom 3 mesiace naozaj nikoho nezaujímalo, čo je s tebou? Nikto sa ti nechcel dovolať ani nič podobné?
1: Tam sú telefónne búdky na Malte, vieš, takže to nie je problém, lebo nie je umenie stratiť mobil, ale potom ho nájsť. A to chceme práve vedieť v dnešnej top trojke, kedy a ako ste stratili mobil a ako sa našiel. Ten happy end nás zaujíma. 0905 612 612.
0: Palinko, povedz, bude dnes pršať šťastie z neba, alebo nie?
3: Uvidíme, ale pršať by mohlo, pretože dnes oblačno, zamračené k večeru na juhozápade, lokálne menej oblačnosti a na viacerých miestach aj prehánky, dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20 na západe a na juhu väčšinou 20 až 25. Slovenské domácnosti ušetria aj na potravinách a bežných nákupoch. Obmedzuje ich vyše 40% respondentov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ako. Po vyšemesačnej pauze má zajtra pokračovať proces s Kočnerom v kauzách Donovali a Báč. Kauzy sa týkajú trestných činov neodvedenia dane a poistného a poškodzovania veriteľa. Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella a ľavicový senátor Ivan Cepedo sa stretnú v druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii. Podľa údajov volebnej komisie získal de la Espriella 44% hlasov, zatiaľ čo Cepeda 41%. Španielský tenista Chodár postúpil prvýkrát v kariére do štvrťfinále dvojhry na Grand Slame Roland Garros, vyradil Pabla a Kareňu Busta. Medzi osmičkou najlepších je aj premožiteľ Nováka Džokoviča, Brazílčan Fonseca.
4: Oci, ako fungujú kľúče?
5: Takto.
4: Aký veľký je vesmír?
5: Väčší, než si myslíš.
4: A kedy budem mať bračeka?
6: Dorazili ste do cieľa.
5: Tak sme tu. Uži si školu.
7: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
8: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
9: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
10: No konečne je čo slovenské. Žiadne západňarské telefatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
9: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
10: Čože? Únia, že chráni slovenské?
11: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
12: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujeme opäť aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a zdržíte sa hodinu. 20 minút na vjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút na vjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, v Rovinke v smere do Bratislavy, na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na vjazde do Koštiana Turcom z Príboviec, na vjazde do Popradu z Hozolca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Košíc, Košický Holšian. Nehoda je v Bratislave na Ivanskej pri obchvate v smere do centra, v Košiciach na Moskovskej v smere na Myslavskú, aj v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Nehodu dokumentujú za Holícami v smere do Báča, po starej ceste za Dolným Hričovom v smere do Žiliny. Na výjazde zo Slovenskej Ľupče do Banskej Bystrice, na výjazde do Hruštína z Oravského Podzámku, na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, radar je v Bratislave na výjazde z obchvatu na Bratskú, na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, pred Lučencom v smere z Lovinovane a na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Štrby. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Time High. Dobré ráno, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu. Je pondelok 7.29 a teraz pred vás posadíme Mira Jaroša. Dobre, jasne, začnite tancovať, hej? A zabávať sa. Ale aké otázky by ste mu dali? Lebo deti to zobrali po svojom.
1: Detská tlačovka s Mírom Jarošom.
2: Na deň detí v Rádiu Express.
3: Áno, deti sa zahrali na novinárov a mohli sa Míra Jaroša, túto super hviezdu na MDD, opýtať, že čokoľvek. Zojka sa to celé rozhodla stavať na základoch...
4: Ako vznikol Miro Jaroš?
5: Dobrá otázka, ale asi pre mojich rodičov. Ale ako som začal byť taký Miro Jaroš, možno na začiatku v žltej košeli a s červeným motýlikom, ako ste ma vyspoznali? Tak si to myslela?
4: No, tak, asi ja.
5: Čo sa týka toho, že kedy som začal písať pre deti, napríklad prvú pesničku napísal pre vás, tak to bolo asi 12 rokov dozadu, už dosť dávno. To bola... Zúbky to boli, to bola pesnička o zúbkach, to si super pamätáš.
0: Wow, u chlapcov je to zasa naopak, rovno k veci. Malý Nino sa asi už pripravuje na kariéru finančného poradcu, zaujímalo ho toto.
6: Chceš peniaze?
5: Či chcem peniaze, sa pýta. Čo ty myslel? Pomôžte mi, či chcem peniaze. No, veď každý...
7: Áno, myslím, že nechceš peniaze.
5: Tak každý chodí do práce, aby si mohol zaplatiť byt. Áno, že aby som mal kde bývať, aby som mal čo jesť a tak ďalej. Tak v tomto prípade peniažky chcem. Ale sú potom veci, kedy robím veci nezišne, pretože si myslím, že tak je to správne. A že mali by sme si napríklad pomáhať, lebo nie všetko sa dá zaplatiť peniazmi.
3: A túto otázku si musím zapamätať. Keď najbližšie pôjdem na nejakú tlačovku s hocikým, tak sa spýtam, chceš peniaze?
0: Chceš s nejakým vládnym predstaviteľom?
3: A Anička neprišla len za seba. Dostala totiž veľmi dôležitú úlohu od učiteliek.
8: A ešte pani učiteľky chcia,

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: V 8 finále. Štvornásobná víťazka tohto podujatia a nasadená trojka prehrala v 8 finále s Ukrajinkou Kostiukovou 1-6, 7-5.
4: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
5: A keď oslava, tak poriadna.
4: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
4: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
6: až kým výhru neodovzdáme.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
7: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov s Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 mililitrov. Lidl sa oplatí.
8: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
9: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
8: Á, tak to bude drahé.
9: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
10: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
11: Pod so mnou budem tvoj. Yeah!
10: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
12: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesko mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: O chvíľočku bude 3 štvrte na 8, ideme opäť na cesty v kolónach. Stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, na výjazde do Prešova z Kapušian, tam to vidíte na pol hodinu. 20 minút na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, aj na výjazde do Popradu z Ozelca. 15 minút na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, aj na Račianskej pri Vinohradoch smere do centra. Ďalej v rovinke v smere do Bratislavy na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. V moste pri Bratislave Studenom v smere do hlavného mesta, na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a v Košiciach, Barci, Šaci a Krásnej a na Prešovskej v smere do centra, všade 15-minútové kolóny. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Imanskej pri obchvate v smere do centra, na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku, na D1 pred Spišským štvrtkom v smere z Popradu, v Košiciach na Moskovskej v smere na Myslavsku. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Radar je na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, pred Lučencom v smere z Lovinovania a na R4 pri Kechneci v smere do Košíc. Hliadka je v Čečejovciach v smere do Košíc. Všetko v tejto chvíli, jazdite opatrne.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Rana show. Tonight. Rana.

0: taliančinu, Colors a ich Italo Disco a k tomu pizza a margarita. 7:48, krásne dobré ránko vám želajú Miša a Marek.
1: A teraz dá ruku hore, kto tipoval, že Nori získajú bronz? Nikto? Dobre, nehovorím o bežeckom lyžovaní, ale o ľadovom hokeji. Krásny príbeh.
2: A teraz veľa zábavy
3: a trochu komercie.
2: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
1: Neviem ako pre vás, ale pre mňa sú víťazi hokejového šampionátu Nori. Aj keď my vieme, že zlato majú Fíni a striebro, väčšine strieborní Švajčiari. No. My sme v našej typovačke typovali práve včerajšie večerné finále Fínsko-Švajčiarsko a toto bol Miškin typ v pôvodnom znení bez tituliek.
0: Ja mám jednoduchý typ, lebo ho aj prajem. Domáci sa budú tešiť z výhry. Ako sa budú tešiť?
4: Húha!
1: No bodaj by.
0: Ja som im to tak želala.
1: A kto nie? A kto nie? Tretíkrát za sebou vo finále, tretíkrát za sebou bez gólu, tretíkrát za sebou striebro. Ja som tipoval, že bodovať bude švajčiarsky kapitán Roman Josi. A keďže nebodoval, tak Švajčiari prehrali, ale Josi sa stal najúžitočnejším hráčom šampionátu. Čo ty, Lenka?
5: Ja som opäť mala fundovaný tip. No? Golda, hráč, ktorého meno sa končí na Nen.
0: Nendal?
5: Veľa ich tam bolo. Nedal. Nendal.
1: Helenius.
5: Dobre.
1: Keby sa volá Helenius Nen.
0: Takže správne tipovali tí z vás, ktorí nám neverili, ako Jakub, ktorému pred chvíľou Lenka volala.
6: Áno, ahoj.
5: Čau, volám ti kvôli hokeju.
6: Dobre, nič toho sa nestalo.
5: Pravdu máš, takže si sledoval finálový zápas. Áno, neveril si žiadnemu z našich hemendexáckých tipov. A vieš, čo ťa teraz čaká?
6: Odmena.
5: Presne tak, vyhrávaš finančnú hotovosť 100 eur a ďalších 100 eur ako promokód na typovanie stávok na etipos.sk.
6: No, tak ja tam hneď podám extra výplatu, nech je tá výplata extra teda.
1: Blahoželáme, uži si to a teraz si to vyhodnotíme. Miška, ty si počas šampionátu typovala ako Švajčiarsko, Lenka, ty si prekvapila ako Norsko, ja som typoval ako slovenskí hokejisti hrali, no a zlato patrí Fínom a vám, ktorí ste typovali s nami.
2: Hokejová typovačka na Expresse. Túto súťaž, registračný bonus a navýšenie výhry až o 20% aspoň pri 4 zápasoch ti prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu. Hrajte od 18 rokov. Viac na Tipos.sk a v hernom pláne.
3: To bolo trochu komercie
2: a teraz veľa hudby.

0: ranné úteky do školy a do roboty, no kde inde. Je 7.57, tak ak o 8.00 máte byť tam, tak si trošku pohnite. A k tomu vám hráme z Rádia Express aj Tatu. Krásne dobré ránko želáme a už krátko po 8.00 sa dozviete, že...
1: Keď sa láska podarí, to je úplne iné.
0: Zavítajú k nám aj gladíci a viete, ako to je? To je taká postupnosť, že keď sa láska podarí, potom treba zhasnúť svetla. Turn the lights off. Toto je hitovica. Takto sa nám to páči. A takto si to budeme dať na Expresse krátko po 8.00. Tak ostaňte s nami. Miša a Marek vám želajú dobré ráno.
2: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a spíkri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
4: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na vynimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
5: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
6: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
5: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
6: Zlatko, a ja by som takú chcela.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Rokovanie o rozpočte podľa ex-ministra Karasa odhalí slabiny koalície. Kosťuková vyradila Švjontekovú z tenisového Roland Garros. Oblačno až zamračené s teplotami do 25 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Pri zostavovaní štátneho rozpočtu budeme podľa Williama Karasa vidieť vydieranie vo vládnej koalícii. Podpredseda KDH si myslí, že premiér Robert Fico má k dispozícii politicky najslabšiu vládu.
9: Tým, že tam nikto nikomu neverí a blížia sa voľby a to, ten stupeň vydierania dosiahne neúnosnú mieru a jediný žeton, ktorý Andrej Danko má, je rozpočet Slovenskej republiky. Preto premiér bude tlačiť, aby bol prijatý čo najskôr, Andrej Danko, aby to čo najneskôr.
7: Predseda SNS Andrej Danko zatiaľ nevie, ako prejde štátny rozpočet na budúci rok.
10: Predseda vlády má možnosť spojiť tie zásadné hlasovania s dôverou. Ja sa trochu obávam aj toho štátneho rozpočtu. My trváme na tých výhodách pre živnostníkov. Ja nechápem tým útokom predsedu vlády do živnostenského stavu.
7: Podľa Danka v septembri rozpočet neschválila vláda, ale prejde až koncom roka. Maďarský premiér Peter Maďar dnes plánuje zájsť za prezidentom Tamášom Sujokom. Za prezidentom má prísť aj s maďarským ministrom spravodlivosti. Maďar po výhre svojej strany TISA vo voľbách 12. apríla vyzval Sujoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesu, aby do 31. mája dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto víziev požiadal Benátsku komisiu. Maďar v minulosti Sujoka označil za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Prezident v polovici mája jasne deklaroval, že neodstúpi zo svojej funkcie a že mieni naplniť svoj mandát aj prísahu. Na Kryme, ktorý okupuje Rusko, oznámili nové obmedzenia na predaj benzínu. Benzín 95 sa predáva na prídelové lístky, 92 sa predáva v množstve 20 litrov na jedno auto. V Sevastopole sa ľudia oba typy benzínu kúpia len s lístkami. Problémy s dodávkami pohonných hmôt nastali v dôsledku ukrajinských útokov na logistické cesty spájajúce Krym s ruským územím. V posledných týždňoch na nezákonne anektovanom poloostrove už platili obmedzenia na množstvo predaného benzínu a na mnohých čerpacích staniciach typ 95 prakticky nebol v predaji.
11: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
7: Svetová tenisová trojka Švionteková prehrala v štvrtom kole Roland Garros s nasadenou 15-kou z Ukrajiny Martou Kostiukovou 5-7-1-6. Pre Polku, ktorá parížsky Grand Slam vyhrala 4-krát, je to najhorší výsledok na turnaji od roku 2019. Úlohu favoritky potvrdila aj 7. nasadená Ukrajinka Svitolinová. Vlanejšia štvrťfinalistka si poradila so Španielkou Kavedovou 6-0-6-4.
11: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
7: Dnes oblačno, zamračené k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 15 až 20, na západe a na juhu väčšinou 20 až 25 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Zdravíme aj na cesty po 8. V kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržíte sa hodinu. 20 minút na výjazde do Čace zo Svrčinovca po starej ceste. Vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu na výjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. V Bratislave na Račianskej pri Vinohradoch v smere do centra. Na hlavnom ťahu pri Ivanke pri Dunaji v smere do Bratislavy. Na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na výjazde do Koštiana Turcom z Príboviec. Na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, v Košiciach, Barci, Šaci, Krásnej, aj na Prešovskej v smere do centra. Nehodu máme pred Suchou nad Parnou v smere z Trnavy a v Prešove na začiatku armádneho generála Svobodu v smere zo Švábskej. Nehodu dokumentujú na výjazde do Hruština z Oravského podzámku na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu. V Košiciach na Moskovskej v smere na Myslavskú aj na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Na D1 pri Vážci v smere do Štrbie v pravom pruhu roztrhaná pneumatika. Radar máme na R4 pri Kiechneci v smere do Košíc, aj v Košiciach na Sečovskej v smere von z mesta. A hliadka je v Čečejovciach v smere do Košíc. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Ranná show Hemendex. S Marekom a Mišou. Iba na Expresse.
13: Áno, je 1. júna. My pozdravujeme všetky deti, ktoré už 5 minút sedia v školských laviciach. Tak snáď dnes budú mať aj nejaké úľavy. A predpokladám, že dnes možno aspoň cez prestávky by si mohli vytiahnuť mobil, teda ak už sú také staršie tie deti a používajú mobil. Ak neviete nájsť mobil a prezvoníte sa a nič, sú dve možnosti. Buď máte stíšené zvonenie, alebo ste ho stratili, alebo aj. A to je zlé znamenie. Ľudský manžel takto stratil mobil.
14: V mestskej hromadnej doprave v Londýne išli sme na výlet a v parku tak zistil, že telefón nemá. Tak sme párkrát na ten telefón volali, zodvihlo nám nejaké dievča, že šofér autobusu je ten telefón dal, či ho môže odovzdať. Takže sme sa dohodli na neurčitom mieste, slečno pekne prišla mestskou hromadnou dopravou, doniesla nám telefón, veľmi sme jej poďakovali, chceli sme sa jej revanšovať, samozrejme nič nechcela, sadla na ďalšiu mestku a odišla. A takto sa nám v niekoľko miliónovom meste podarilo telefón nájsť.
0: To je také, wow. Že dobrých ľudí sa všade veľa z mesta sa síce hovorí, ale akože všade sa nájdu a to je veľmi pekné znamenie podľa mňa.
13: Že či ste v Bratislave, v Jelšave alebo v Londýne, musíte natrafiť na toho dobrého človeka, ktorý vám ten mobil nielen nájde, ale vám ho potom aj dá.
0: Dnešnou top trojkou si vlastne vlievame nádej do tohto praživého pondelka, do našich životov, pretože chceme počuť príhody o stratených, ale zároveň aj nájdených mobiloch. 0905 612 612.
12: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: Na Expresse, keď sa láska podarí od Gladiátoru, aj keď v tejto chvíli hovoríme o láske k peniazom, tak všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie. Oplatí sa naladiť, sa oslavuje prvé narodeniny. Takto vo veľkom šumivom. A tak sme tých jednotiek pridali samozrejme. Vyhrať môžete 111 tisíc eur.
2: Všetko najlepšie.
3: Oplatí sa naladiť, sa oslavuje prvé narodeniny.
0: Keď oslava, tak poriadna. A keď peniaze, tak poriadne. Už tento piatok si budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc eur.
1: Leto je za rohom, tak viete, na čo môžete minúť, čo si dopriať.
4: Asi pôjdeme niekam na dovolenku.
5: Tak určite pôjdeme na dovolenku v lete.
6: Tu na pôjdeme niekde po Slovensku, niekde cez prázdniny.
7: Asi na dovolenku skôr, bez leto.
1: A že si to vy pribalíme na tú dovolenku aj darček.
0: Do hry sa môžete zapojiť prvou spätnou SMS-kou úplne zadarmo.
1: A to nie je všetko, tých 111 tisíc garantujeme.
0: Čiže niekto z vás si tie brutálne prachy určite vyhrá, pretože my budeme volať, až kým tú výhru neodovzdáme.
1: Pošlite si SMS a potom zodvihnite v piatok do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
8: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
8: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
3: Pravidlá nájdete na www.opatrite.sk.

0: Taylor Swift nám tu od rána klopkala, že môžem zaspievať tým ľuďom granej káve. A my, že dobre teda.
1: Tak áno.
0: Poď. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, 8.18. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. A keď idete teraz do roboty, alebo do školy, tak už asi meškáte. Mobil, kľúče, peňaženka. To je základná výbava a o tých mobiloch stratených a nájdených je dnes reč. Sisa sa ozvala.
2: Mala som prvý mobil a prišla som z potraviny, uložila som nákup do chladničky, mesko do mraziaku a keďže ešte neboli tak potrebné mobily vtedy a nechýbali mi 2, možno 3 dní, až manžel sa ma na tretí deň pýta, odkedy máme zvoniaci mraziaci box. A keby bol tam sám v tom mraziaku, ale aj s plnou peňaženkou a tam mi chýbala asi najviac, pretože bolo deň po výplate.
0: Počkaj, ale 3 dní si si nezvedomila, že nemáš ani peňaženku, ani mobil, plnú peňaženku?
1: Ani to meso, čo tam dala zamraziť, vieš, lebo potom už sa na nedeľu vyšlo pripravať to mesko, tak sa vytiahol aj mobil.
0: A to sú tie staré mobily, tie tehly, ktoré prežili aj nemožné.
1: Všetko, absolútne. Teraz by ten mobil odišiel okamžite. Môžete to inak vyskúšať, aj keď 2-3 dní bez mobilu by sme asi nevydržali. Kedy ste mobil stratili a potom, ako ste ho našli, o tom je dnešná top 3 0905 612 612.
0: Ja by som sa celkom vlastne zlákla, keby mi zvoní to kurča, vieš, že sa hlási von.
1: No poď von, poď.
0: Budeme dnes takí akože upotení ako kurčatá, či ani nie, Pali?
3: Na niektorých miestach teplejšie, západajú Slovenska do 25 stupňov, inde len 15 až 20, inak oblačno, zamračené k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti, na viacerých miestach aj prehánky, dážď, ojedinele búrky. Pri petícii, ktorú občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. Leto 2026 v Európe bude pravdepodobne teplejšie a suchšie s častejšími extrémami počasia. Divokou kartou môže byť fenomén El Niño. Strednodobé a sezónne predpovede nedokážu odhadnúť počasie na konkrétny deň, len odchýlku celého obdobia od priemeru. Zrušenie zostávajúcich sankcií voči Sýrii je nevyhnutné pre oživenie ekonomiky a prilákanie investícií. Sýrsky prezident Šaratov viedol v nedeľu počas telefonátu s americkým prezidentom Trumpom.
4: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
10: A koho si našiel?
9: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamošia telka na čerstvom vzduchu.
10: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
11: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
12: Pani doktorka, mám problém.
13: Aký?
12: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
13: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
12: Oh, to znie zle.
13: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
14: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
15: Veľké zmeny v invalidných dôchodkoch iba v HN zistite. Ako sa zmenila posudková činnosť? Kedy musíte podať žiadosť o integrovaný posudok? Kto bude dostávať menej? A čo robiť, ak s preradením nesúhlasíte? V Hospodárskych novinách už dnes.
16: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
17: Dopravný servis Rádia Express.
3: Je 8.22, ideme opäť na cesty v kolónach, stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca zdržíte sa hodinu, vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu 20 minút, 15 minút stojíte na výjazde do Žiliny z Lietavskej Lúčky, na výjazde do Čadce zo Svrčinovca po starej ceste, na výjazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľubče, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu zo Zolca, nehoda je v Bratislave na Šintavskej v smere na Budatínsku, v Košiciach na začiatku Prešovskej v smere od Zelené Centrálneho dvora, tam sa zrazil kamión s osobným autom a v Humenom na konci Ševčenkovej v smere na Staničnú tiež nehoda. Starší dokumentujú na vjazde do Hruštína z Oravského podzámku, na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu, v pravom pruhu tam hlásite aj hustú hmlu. V Prešove na začiatku Armádneho generála Svobodu v smere zo Švábskej máme nehodu a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou v Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny je na ceste odstavený kamión a na D1 pri Vašci v smere do Štrbie v pravom pruhu roztrhaná pneumatika. Radar je na R1 pred Nitrou v smere z Bábu, na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dežeríc a hliadka v Bohúňove v smere do Plešivca. Jazdite opatrne.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show. Ranná show. Plná hitov. Hemendex. Rádio.

0: Pekné vstávanie vám želáme. Toto je End of Beginning, toto je Radio Express a Miša a Marek. A teraz sa pohodlne usaďte. Podajte mi špekačku.
1: Som chcel prepovedať, že horí. Nie, toto je táborák. Počujete to? Takto znie leto na tábore. Ďaká našej zbierke. Upeč prosím ťa aj mňa s krémskou horčicou.
0: Jasné, chlap nevie si upiec sám.
1: Ďaká našej zbierke môže takto znieť leto aj pre deti zo sociálne slabších rodín.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Mám rada tábory, pretože patria deťom a dobrému jedlu.
3: Už akurát sme na opačke, ja som už dobre som jedol. Pekačky neokopeli. Ešte to je kar, že nebole a slanina, lebo veľmi ľúbim slaninu a klobásu.
4: A mohli sme si vybrať kečup alebo horčicu. Tá špekačka sa mi hore úplne spalila. No ale zjedol som, lebo ten, čo si niečo upečuje, ten si to musí aj zjesť.
1: Tak. A to je veľká múdrosť.
0: Čo si
1: toto
0: napetíš,
1: si zapamätajte.
0: A ja ľúbim slaninu.
1: No a vďaka vašim SMS-kám môže ísť tento rok do tábora aj Romanko z Bánoviec nad Bebravou. Matúš s Michailou sa s ním už spojili.
0: My by sme ťa chceli aj takto s Matúšom poslať do takéhoto tábora Dobrý skutok cez leto.
5: Áno, pojem.
6: Pojdeš? No tak to je super správa, ale mamu nechávaš doma, to vieš o tom, hej? Že ideš len s kamošmi.
5: Dobre.
6: A počúvaj, čo neľúbiš, aké jedlo?
5: Guláš? Knedlu, to nemám rád.
6: Dobre, tak to píšeme, počkaj, lebo ja už mám menučko, tak to malo byť v pondelok. Tak, a čo by si miesto toho prosil?
5: Radšej ona, jak
6: si. No povedz.
5: Risotto.
6: A
5: ešte kolienka.
6: Kolienka, mňa, taký perkeltík. Joj, no dobre, tak zapíšeme pre pani kuchárky, aby vedeli, dobre, pre teba, čo ti majú pripraviť na jedlo.
5: Áno.
6: No, cez leto do Jasenskej doliny, do tábora Dobrý skutok, čakáme ťa.
5: Už.
6: Ja
5: teším.
6: O, to je milé.
0: Aj my na teba. Tak
6: ahoj, drž sa.
5: Ahoj.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
11: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
10: Thank you, Leo.
11: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
12: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.

0: Vám želáme pekný pondelok. Snažili sme sa nájsť Million Good Reasons s Robinom Schulzom a Fastboyom, teda milión dobrých dôvodov pre to, aby ste dnes vstali aj takto v pondelok. Našli sme napríklad, že je deň detí a mnohé ďalšie, ale pre krátkosť času zatiaľ takto. Ešte raz dobré ráno z Hemendexu.
1: Pozerám sa von oknom, Pali, a nejak sa zaťahujú mračná. Teraz neviem, že či nad Bratislavou, alebo nad našimi životmi.
0: Aj.
2: Zatiaľ len k tomu počasiu zvyšné si povieme neskôr. Dobre. Oblačno, zamračené k večeru na juhozápade lokálne menej oblačnosti. Na viacerých miestach dnes prehánky, dážď, ojedinele búrky, teploty 15 až 20, teplejšie na západe a na juhu 20 až 25. Poľnohospodári majú dostať odškodné za sucho. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč povedal, že požiadali o financie aj Európsku úniu, no musia počkať, kým budú vedieť vyčísliť škody. USA navrhli Izraelu a Libanonu plán, ktorý by umožnil postupné upokojenie situácie. Ako prvý krok by Hizbalah zastavil všetky útoky na Izrael. Ten by sa potom zdržal eskalácie.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Zdravíme všetky Express vodičov a Express vodičky v kolónach. Stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Zdržanie 45 minútové. Vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu 15 minút a rovnako dlho na výjazde do Popradu z Hozelca. Nehoda aj v Sabinove na Prešovskej v smere na námestie Slobody. Starší dokumentujú v Bratislave na Šintavskej v smere na Budatínsku, pred Suchou nad Parnou v smere Strnavy. Na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu v pravom prú hlásiť aj hustú hmlu. V Prešove na začiatku armádneho generála Svobodu v smere zo Švábskej, nehoda aj v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanovie v smere na Južné nábrežie, aj na Slaneckej pri Tesku v smere do centra. A nehoda tiež Humenom na konci Ševčenkovej v smere na Staničnú. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novovsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny je odstavený kamión. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Dežeríc. Na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podradia. A hliadka je v Bohúňove v smere do Plešivca. Jazdite opatrne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: toto sú tie texty, ktoré fungujú. Na, na, na, na. La, la, la, la. Vieš, na tom koncerte si aj ty dokážeš zaspievať. Rockset The Look 8.47. Dobré ráno, pekné vstávanie vám želajú Miša a Marek, počúvate Hementex.
1: Známa bola na výlete aj so svojou kamoškou, boli na hrade a potom si išli sadnúť do kaviárne, sedia a teraz papajú ten koláčik a zrazu tej jednej zvoní telefon. Pozrela na mobil. Prečo mi voláš? Ja ti nevolám. Zdvihla a tam bola neznáma osoba, ktorá tej druhej kamošky našla stratený mobil. Ona si vôbec ani nevšimla, že ho nemá. A bola taká zlatá, že si našla posledný hovor, naň zavolala a vďaka tomu sa ten mobil našiel. A dnešná top 3 bola venovaná strateným mobilom a dobrým ľuďom, ktorí tie mobily našli.
2: Ranná show Hemendex. S Marekom a Mišou. Iba na Expresse.
0: Poďme rovno zvrtnúť tretie miesto. Silvia bola v Prahe na dámskej jazde.
3: Keď sme vystúpili z taxíka, zistila som, že nemám telefón a vlastne som začala veľmi panikáriť a hneď som volala do banky, aby mi teda zablokovali kartu, keďže platím telefónom. A potom mi napadlo, že vlastne mám tablet, kde si viem pozrieť, kde je telefón. Telefón bol teda na zemi vedľa električkovej koleje, kde sme vystúpili z taxíku a stalo sa to, že som si telefón položila na nohy v taxíku. A keď som vystúpila, tak sa mi zošmykol teda na zem, čo som si nevšimla, keďže sme mali vypité. A vďaka teda tej blokácii karty som bola celý týždeň bez svojho účtu a peňazí, keďže odblokovanie sa dalo vyriešiť len naspäť na Slovensku osobne.
0: Ja som tam mala iba takú mini otázočku, že si stratila telefón a potom si volala na svoj telefón, že z akého, pretože mne sa totiž to raz stalo, že tiež som si prezvaniala telefón, až som zistila, že to je môj telefón, ktorý držím v rukách.
1: Tiež to bola nejaká dámska jazda, takáto?
0: Áno, nejaká... áno, je to taká tak možnosť.
1: Aspoň, máme predstavu, čo sa deje na dámskych jazdách. Ďakujeme. Linda je na druhom mieste.
4: Ja som svoj mobil našla v jednom obchodnom centre na WC. Keď som si umývala ruky, padli mi oči vedľa umývadla a tam môj mobil. A som sa čudovala, lebo som si nepamätala, že som ho vyberala, ale tak zobrala som ho a išla som. Problém nastal, keď som ho chcela odblokovať. Nešiel. Prvýkrát som zadala pin. Zle. Druhýkrát. Opäť zle. Tak si vravím, dám tomu čas, lebo však tretíkrát zadám zle a som nahratá. A v tom mi volá nejaká Aneta. A pritom ja žiadnu Anetu v telefóne nemám uloženú, tak ale zobrala som hovor a tam sa ozvalo, jej, dobrý deň, vy ste našla mobil mojej kamarátky. A ja že nie, veď to je môj mobil. A už pritom, ako mi to vychádzalo z úst, mi to začalo zapadať do seba. Nakoniec som svoj mobil našla kabelke, odkiaľ som ho vlastne vôbec nevybrala.
0: Takže si zobrala cudzí krásne. Ináč, toto sa opäť mne stalo, že som zadávala heslo niekoľkokrát. Opäť to bola dámska jazda, či to už sú iné príbehy, hej?
1: To sú už iné príbehy, ale ona vlastne tej Anete mohla vrátiť ten mobil a rovno je zablokovaný. Tu ho máte, ale musíte si ho nechať odblokovať.
0: Poďme na prvé miesto. Ružina dcéra pracovala v cukrárni.
5: A ona ten telefon mala položený na pulte. A teraz ako balila tie zákusky, to bola klasika, že položíte papier na to tácku a vtedy, jak to ona proste ten spodok išla zakladať, tak chytila aj ten mobil a zabalila do tých zákuskov zo spodu si ten mobil. Teraz to podala zákazníčka, zákaznička odišla, tak ja neviem, po pol hodinke, že ona nemá proste mobil, ona nevie, kde ho má, tak teraz ja som zvonila na ten mobil dobre 4 hodiny, takže zákusky cestovali do vedľajšej dediny, niekde boli v ladničke 4 hodiny a keď oni proste už počuli to vibrovanie v tej ladničke a rozbalili to, tak tam našli teda ten telefón.
0: Ja by som si predstavovala tú zákazničku, ako to postupne rozbaluje a pozera, že fíha, mám tu špíc, mám tu nejakú laskonku a toto, tak ti dobre tie zákusky robia, že to vyzerá absolútne ako mobil.
1: Toto je nejaký opitý Izidor. Nie, mobilný Izidor a vibruje.
0: Počkaj, rozkrojíme.
2: Najlepšia nálada je ráno na Expresse.

0: na Max aj v závere pondelkového Hemendexu Ava Max Sweet But Psycho. Je 8.57. Legenda hovorí, že na MDŽ oslavujú najmä chlapi. Hej, tak by sme to mohli preniesť na MDD, na dnešný Medzinárodný deň detí, že by si ho mohli užiť aj rodičia, keď sme pred chvíľkou spomínali tie zákusky, že vezmite deti, poprípade, ak nebudú chcieť deti, vychoďte niekam do cukrárne, dajte si dobrý zákusok na počesť vašich detí.
1: Toto je môj plán, že my dnes ideme na zmrzlinu.
0: Že?
1: A jasné, no, že si dám aj ja zasa, no.
0: Môžem ísť s vami?
1: No, dobre, tak poď. Krásne, dobré ránko vám želáme z rádia, ale čo vám ja budem hovoriť, z akého rádia? Malá Homolková, je deň detí, tak sa chop.
2: Express. Dobre, super.
3: Slnko.
4: Smiech.
3: Neopakovateľné zážitky.
4: Nové dobrodružstvá.
3: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
4: Kde? Predsa v detskom tábore.
5: Dobrý skutok.
3: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
4: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
3: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
6: Výborné.
4: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
5: Ďakujeme.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
10: Generálny partner UniCredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
11: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
12: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
11: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
12: Zlatko, a ja by som takú chcela.
11: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
13: Predstavte si x zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
0: Prorastové opatrenia má pred vládou ešte prebrať tripartita. Polícia avizuje akciu zameranú na motorkárov či cyklistov. Dnes oblačno, zamračené a s teplotami do 25 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: S prorastovými opatreniami nie je spokojný ani líder opozície, ani šéf koaličnej SNS. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizuje hlavne to, že stále nevieme, aké opatrenia vláda prinesie.
15: Mali sme sa dozvedieť o prorastových, to hovorím v úvodzovkách, opatreniach do konca marca, no a teraz je koniec mája a stále nič verejnosť nemá. Dokonca aj sociálni partneri, odborové zväzy a zamestnávateľia sa sťažovali, že s nimi to nikto nekonzultoval.
0: Predseda SNS Andrej Danko označil opatrenie za málo ambiciózne.
16: Nie som spokojný s tými opatreniami, pretože ja si myslím, že mali by sme mať väčšiu ambíciu reformovať štát.
0: O prorastových opatreniach má vláda rokovať cez týždeň. Pred zasadnutím vlády, ktoré je zajtra, sa má k legislatíve stretnúť aj tripartita. Tá už mala rokovať minulý týždeň, ale vláda nepredložila presné legislatívne znenie opatrení.
6: Na cestu a električku na košické letisko zatiaľ nie sú financie, uviedla to ministerka hospodárstva za hlas Denisa Saková. Cestu aj električkovú trať mal realizovať štát. Saková hovorí, že peniaze nie sú, lebo konsolidujú.
17: Všetko je to, nazvem to, finančne náročné, a keďže sme v období konsolidácie, musíme veľmi pozorne zvažovať, koľko eur nám v rámci štátneho rozpočtu zostáva na tieto investície.
6: Saková tvrdí, že sa budú snažiť, aby našli prostriedky. Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva za Smer Peter Žiga. Začala sa veľká celoeurópska policejná akcia zameraná na cyklistov, motorkárov aj kolobežkárov. Po celý týždeň avizuje hovorca polície Roman Hájek kontroly používateľov dvojkolesových vozidiel.
18: Kontroly budú orientované najmä na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, spôsob jazdy a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Zároveň sa zameriame aj na technický stav dvojkolesových vozidiel, aj preverovanie jazdy pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
6: Polícia apeluje na ohľaduplnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.
19: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
6: Ema Zapletalová si v behu na 400 metrov cez prekážky vylepšila osobné maximum aj národný rekord. Navyše zabehla svetový výkon roka časom 52 sekúnd 82 stotín. Slovenská atletka zvíťazila na mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate. Zapletalová bola o 36 stotín rýchlejšia ako Američanka Kokrelová, tretia dobehla Jamajčanka Claytonová.
19: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
6: Dnes oblačno, zamračené k večeru na juhozápade, lokálne menej oblačnosti, na viacerých miestach aj prehánky, dážď, ojedinele búrky. Denná teplota 15 až 20, na západe a na juhu väčšinou 20 až 25 stupňov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pekné ráno aj na cesty, takto po 9. v kolónach stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca 45 minút, 20 minút vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu a 15 na výjazde do Popradu z Hozelca. Nehody máme na D1 pred tunelom Žilina v smere z Hričovského podhradia a pod Strečnom v smere do Martina, zrážka dvoch aut. Nehody dokumentujú aj v Bratislave na Šintavskej v smere na Budatínsku, pred Suchou nad Parnou v smere z Trnavy, na výjazde do Hruštína z Oravského podzámku, v Sabinove na Prešovskej v smere na námestie Slobody, v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec, v smere na Južné nábrežie zrážka auta s nákladným, rátajte so zdržaním. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskonovou vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú až do 14. Radar máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského podhradia, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca, hliadka je v Bratislave na Slovnackej, za Kauflandom v smere do centra a druhá v Nových Zámkoch na Výpalisku v smere na Nitriansku. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
20: Expressy tým non-stop. Najviac hudby každý deň. Rádio Express.
21: Vieš, čo by bolo super, Fali? Keby sme takto dnes moderovali.
22: Tak tú ochu po dičky by sme, že je to šupel všetko a ospávali by sme takto.
6: Dobre? Nechajme to na deti. Im to ide perfektne. Celé ráno nám znejú a je to super.
22: Je to bohovské a dnes budeme teda oslavovať Medzinárodný deň detí, milí poslucháči, zásadne detským šampanským, aby sme boli stále v téme.
6: Právne.
22: A otázka rovno na vás a pokojne aj na teba, Pali, keď už o tých deťoch, čo by ste si z tých detských čias ponechali?
6: Ja by som si ponechal popoludnejší blok. Najskôr spánok. Počúvaj, áno, spánok. Áno. A potom ten olovrantík v škôlke, hneď mm-hmm. potom, ako sme sa zobudili. Mm-hmm. To býval, že pudínček.
22: Mm-hmm. S piškotikmi.
6: Áno, nejaká kašička. No, super.
22: Áno, a ja by som si vieš, čo ponechala? To, že by ma tak vyvážali v tom kočári zababušili ma tam a ja by som spinkala vonku.
6: Nohy by ti trčali až po zem. Či ja by si akože vyspala dieťa.
22: Akože, tak sa tie deti bránia tomu, aby boli v kočiku a aby spinkali. A vôbec si neuvedomujú, aká toto je vzácnosť. Nemusíš upratovať. Všetko za teba urobia. Oblečú, napapajú ťa, pripravia ti to jedlo.
6: A nevážia si to.
22: A ani sa nemusia vážiť. A aj tak sa všetci tešia, že príberú. Vieš, teraz už je to inak. Je to tak.

0: Pred pol desiatou z Rádia Express Robbie Williams a Love My Life. Ja si myslím, že láska vášho života môže byť práve aj Robbie Williams. Neboli by sme prvé ani posledné dámy, však áno.
1: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
0: Tak toto je celý taký oslavný týždeň, mám pocit, pretože dnes oslavujeme Medzinárodný deň detí, oslavujeme všetci, lebo v každom z nás je kúsok dieťaťa. No a potom oslavujeme aj prvé narodeniny našej hry Oplatí sa naladiť sa. V piatok sa síce nevyhrávalo, ale za to bolo veselo a verím, že to tak ostane.
2: Honzo.
0: Ako?
1: To je jeho umelecké meno.
2: Honzo, Jano.
1: Honzo.
0: A Honzo, aha.
1: Najprv sme počuli Bonzo, ako kamarát, ktorý nabonzuje, že všetci chlapi sú v krčme.
3: Čiže, počkaj, typujem, tak Honzo bude niekde pri hraniciach.
1: Kúty.
2: Áno, kúty.
1: Ja som trafil sa kúty.
0: Dobre, dobre. A prečo teda dvihol Bonzo Honzo neskoro?
2: Kapsi akurát sem na stavbe, akurát sem nemohol sundať tú rukavičku.
3: Ja rukavičku si nevedel sundať.
1: No tak pánko pracuje v rukavičkách. Honzo, Honzo, dnes to bude teda
3: Bonzo.
1: Bohužiaľ.
3: Nevadí.
0: No tak 700 eur sme poslali, ale tento týždeň to bude trošičku viac. Nie, že pridali sme nejaké nuly, ale veľa nul, pretože šesťciferné číslo pre vás máme, pretože ideme oslavovať už v piatok. To celé vypukne. Máme pre vás brutálnych 111 tisíc eur. My tie narodeniny naozaj prvé chceme osláviť samými jednotkami. Verím, že sa zapojíte, pretože ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo. A to vôbec nie je všetko, pretože tých 111 tisíc eur vám garantujeme. To znamená, že aj keď niekto nedvihne, my budeme volať ďalej a budeme volať dovtedy, až kým túto výhru neodovzdáme. Takže tá šanca je skrátka 100%. Oplatí sa naladiť sa, oslavujete s nami, oslavujeme ich my a darčeky od nás dostávate tiež vy. Takže sa zapojte, lebo bude to veľké.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
1: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Jediné, čo nám dnešnú oslavu tak trochu pokazilo, Pália, dáš mi asi zapravdu, je to počko.
5: Máno, je oblačné, zamračené k večeru na juhozápade, menej oblačnosti, ale treba na viacerých miestach počítať s prehánkami, s dažďom, ojedinele s búrkami. Nie je to teda ideálne celkom dnes, najvyššia denná teplota 15 až 20, západ a juh 20 až 25.
0: Deti idú, vieš, na deň detí von so školami na výlety, tak...
5: No, veľa
0: snáď šťastia. Snáď to stihnete.
5: Áno, áno. Pri petícii, ktorou občania žiadajú vyhlásenie referenda, bude ponovom povinné uviesť aj dátum narodenia. Vyplýva to z novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá v pondelok nadobudla účinnosť. Zmena má zamedziť možnému zneužitiu petičného práva. V relácii Braňo Závodský na život dnes privítame ministra investícií a regionálneho rozvoja Samuela Migala. Témou bude čerpanie eurofondov a aktuálne dianie v politike. Od dnešného dňa platí vo Varšave zákaz nočného predaja alkoholu. Predávať sa bude len v reštauráciách a baroch, zábavných podnikoch či duty-free obchodoch na letisku. Obmedzenie zakazuje obchodom a čerpacím staniciám predávať alkohol medzi 22. a 6. ráno. Švajčiarsky obranca Romanio si získal cenu pre najúžitočnejšieho hráča majstrovstiev sveta v hokeji. Kapitán domácej reprezentácie zaznamenal v 10 stretnutiach 12 bodov za 5 gólov a 7 asistencií a pomohol Helvetom k zisku strieborných medailí.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Júlia Rázusová a Ivan Martinka.
8: Budeme tam.
7: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia Tatrabanky a Nadácia SPP. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. budeme tam.
8: Roma Spirit oceňuje ľudí,
9: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
8: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
9: Na www.romaspirit.sk.
10: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
7: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pozdravujeme všetkých Express vodičov a Express vodičky. Krátko po pol desiatej ideme na cesty v kolónach. Stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca pol hodinu. Na výjazde do Popradu z Hozelca 15 minút. Nehodu máme pri Brzotíne v smere do Slavca aj za Kamenicou v smere do Ľubotína. Staršie nehody v Bratislave na Šintavskej v smere na Budatínsku, pred Suchou nad Parnou v smere z Trnavy, na D1 pred tunelom Žilina v smere z Ričovského Podhradia, nehoda aj pod Strečnom v smere do Martina, aj v Košiciach na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec v smere na Južné nábrežie, zrážka osobného auta s nákladným, rátajte tam so zdržaním. V Bratislave na obchvate pred prístavným mostom v smere zo Zlatých Pieskov je v strednom pruhu odstavené auto a za Šaľou v smere do Galanty sú na ceste gurtne z kamióna. Radar máme na D2 pri Kútoch v smere do Česka, na D1 pri Blatnom v smere do Senca. Na rýchlosť pozor aj na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta, v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove, na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Brezne Zadných Halnách v smere do Beňuša, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, na výjazde do Kapušian z Lady, hliadka je v Bratislave na Slovnavskej za Kauflandom v smere do centra, pred Drietomou v smere z Česka, v Nových Zámkoch na Výpalisku v smere na Nitriansku, pred Veľkým Lapášom v smere z Vrábel, za Banskou Bystricou v smere na Donovali a za Kostolianmi nad Hornádom v smere do Košíc. V tejto chvíli je to všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Michael Patrick Kelly pre 10. z Rádia Express. Pozdravujeme aj všetkých, ktorí počúvajú cez aplikáciu Rejo. Ja už tu vítam Dominika. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Ako sa máš?
1: No, po víkende unamenu.
0: Aha, a vieš o tom, že aj ty dnes oslavuješ?
1: No, všetci oslavujeme.
0: Presne tak. Všetci sme tak trošku deti. Keby si bol ty dieťa, čo by si si, respektíve, keby si sa mohol vrátiť do tých detských čias, čo by si si nechal teraz v dospelosti? A vieš, také, čo si
1: čas
0: zažíval
1: spánok,
0: ako dieťa.
1: Spánok, ten spánok,
0: však
1: áno,
0: inak toto sa veľmi často opakuje, ten spánok, to by sme
1: spánie
0: si nechali
1: v škôlke, ktoré som tak nenávidel.
0: Spálim Verbečanom to máte, tuším rovnako. A kedy inokedy a ako najlepšie osláviť Deň detí, ako tým, že pomôžeme deťom zo sociálne slabších rodín, spravíme im krásne leto a pošleme ich do tábora Dobrý skutok. Práve dnes štartujeme zbierku a vy sa môžete zapojiť.
2: Pomôžte nám urobiť Dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
3: Maťa, letíme do obchodu.
4: Preboha, spomaľ.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
4: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu. Už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportal a na predpredaj SK.
12: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
13: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
12: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
13: Zlatko, a ja by som takú chcela.
12: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: Mimoriadnu schôdzu k Tarabovi neotvorili. Ďalší pokus bude zajtra. Krehké prímerie medzi USA a Iránom čeli ďalšej skúške po novej výmene úderov. Pršať bude celý deň, najmä na severe a východe. Pozdravuje vás Dominik Matulaj, bolo 10 hodín.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
14: Poslancom sa nepodarilo ani na druhýkrát otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu Tomáša Tarabu. V plene bolo prítomných iba 62 poslancov a Národná rada nebola uznášania schopná. Mimoriadku iniciovalo Progresívne Slovensko, ktoré vyčíta Tarabovi zlyhanie v rezorte, zlú zonáciu národných parkov a ohrozenie stoviek miliónov eur z plánu obnovy. Podľa poslankyne Tamary Štolovej Andrej Danko ukázal opäť politickú slabosť.
15: My vieme, že bez tých hlasov Andreja Danka by nebolo možné tú schôdzu otvoriť. On mal túto jedinečnú príležitosť, rozhodol sa ju nevyužiť. Mohol ukázať, že v tej koalícii niečo znamená. Toto bola jeho posledná šanca a my dnes vieme, že v tej koalícii je úplne zbytočný.
14: Danko už včera avizoval, že opozícii nepomôžu.
16: Ja v tom nevidím logický dôvod, keďže my sme sa dohodli na určitom časovom aspekte.
14: Šéf SNS, ktorý sám žiadal premiéra o odvolanie ministra, tvrdí, že dal Tarabovi 4 mesiace, aby dotiahol projekty do konca. Ďalší pokus na otvorenie mimoriadnej schôdze bude zajtra ráno o 8. Všetky časti Prešovskej nemocnice podľa ministra obrany skontrolovali. Robert Kaliňák zo Smeru dodal, že sa to má týkať aj utajenej vojenskej časti nemocnice.
17: Samozrejme máme aj jednotlivé výsledky, boli prekontrolované všetky časti aj toho tej základne. Spodnej, ktorá bola, tie všetky vyšli v poriadku dokonca. Teraz pri jadrových testoch sa ukázalo aj to, že ten betón je dobrý, bol iba zle zapracovaný.
14: William Karas z KDH uviedol, že ministra požiadali o profesionálne aj zahraničné posudky,
8: ktoré posúdia aktuálny stav stavby, nielen niekoľko stĺpov, lebo to nemusí byť len niekoľko stĺpov, potrebujeme posúdiť celkovú statiku stavby, kde sa dnes nachádza, a na základe toho potom zadávať a pokračovať v prácach.
14: Po problémoch s betónom pri výstavbe Prešovskej nemocnice skončilo na stavbe konzorcium maďarsko-slovenských firiem. Nové firmy, ktoré budú v stavbe pokračovať, vybral Kaliňák bez súťaže, čo opozícia kritizuje. Spojené štáty a Irán si opäť vymenili vojenské údery, čo ďalej oslabuje už aj tak krehké prímerie medzi oboma krajinami. Rokovania o ukončení vojny a znovu otvorení Hormuzského prielivu sa podľa podostupných informácií dostali do slepej uličky. Americká armáda oznámila, že počas víkendu vykonala obranné údery proti iránskym radarovým a riadiacím stanovišťam dronov na juhu krajiny. Podľa USA to bola reakcia na zostrelenie amerického bezpilotného lietadla. Iránske revolučné gardy následne oznámili, že zasiahli leteckú základňu, z ktorej útok pochádzal a ktorú používa americká armáda.
9: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
18: Majstrovstvá sveta v hokeji.
14: Titul hokejových majstrov sveta putuje do Fínska. Fíni vo finále zvíťazili nad Švajčiarskom 1-0 po predĺžení. Norskí hokejisti získali bronz po víťazstve nad Kanadou 3-2 po predĺžení. Tešia sa z historicky prvej medaily v A kategórii majstrovstiev sveta. Cenu pre najužitočnejšieho hráča získal švajčiarsky obranca Roman Josi. Najproduktívnejším hráčom šampionátu sa stal švajčiarsky útočník Sven Andrigetto. V 10 zápasoch nazbíral 15 bodov za 4 góly a 11 asistencií. Najlepším brankárom je Henrik Okeland, ktorý pomohol Norsku k historickému bronzu. No a najlepším útočníkom sa stal Kanaďan McLean Celebrini.
9: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
14: Aktuálne prší najmä na severe a východe Slovenska, no a pokračovať to bude aj v nasledujúcich hodinách, takže dnešok väčšinou zamračený, na juhozápade lokálne aj menej oblačnosti. 15 až 20 stupňov to sú maximálne teploty, ale na západe a na juhu môže byť až do 25. Zajtra sa už vráti celkom letné počasie, maximálne do 28 stupňov a bude malá oblačnosť.
18: Dopravný servis Rádia Express.
14: Pekný pondelok, pozdravujem všetkých vodičov. V kolóne stojíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca, zdržanie na pol hodinu. Nové nehody v Rakovej smere do Čace, na D1 za tunelom Žilina smere do Martina, v Košiciach na križovatke Trieda SNP Toriská a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Nehody dokumentujú pred Suchou nad Parnou smere z Trnavy, na D1 pred tunelom Žilina smere z Ričovského Podradia, pod Strečnom smere do Martina sa zrazili dve osobné autá. Pri Brzotíne smere do Slavca a za Kamenicou smere do Ľubotína. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšársko-Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. A veľký pozor, za Šaľou smere do Galanty, na ceste sú gurtne z kamióna. Mobilný radar čierne BMW kombi jazdí medzi Michalovcami a Kalužou. Stacionárne na D2 pri Kútoch smere do Česka, pred Dojčom smere zo Štefanova, na D1 pri Blatnom smere do Senca a na D1 merajú aj pri Bytči smere do Hričovského Podhradia. Pokračujeme s radarmi ďalej, sú aj na výjazde zo Starých hôr na Donovali a vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta. Hliadky v Bratislave na Krasovského smere na Einsteinovu a rovnako aj na Slovnavské za Kauflandom smere do centra. Ešte v Nových Zámkoch na ulici SNP pri čerpačke OMV smere von z mesta a za Plešivcom smere do Slavca. No a na záver upozornenie, automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne. Prepnite si preto sami na stretávacie svetlá.
18: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Výborný Empty Smile pred pol jedenástou z Rádia Express pozdravuje Barbora Chlebcová. Dnes je nielen Medzinárodný deň detí, ale je aj deň povedz niečo milé. My by sme to trošku mohli zmeniť na urob niečo milé a keď spojíme tieto dva sviatky, tak z toho môže byť jeden krásny, dobrý skutok práve pre deti.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: Vy už veľmi dobre viete, že každý rok organizujeme vďaka nadácii Dobrý skutok aj tábor Dobrý skutok a vždy doňho ide aspoň 60 detí. Robíme im krajšie leto, pretože inak by si to nemohli dovoliť. Sú to deti zo sociálne slabších rodín. My im robíme samozrejme vďaka nadácii Dobrý skutok pestrý program. Chodíme za nimi aj my moderátori, ale majú tam aj rôznych hostí a nechýba ani tanečná škola Laciho Strajka. Áno, každoročne príde za deťmi aj tento vzácny tanečník.
2: Lacistar. Učil nás, kedy sa vyrobila elektrika, potom boli repery a potom bol hip-hop.
0: Tak, od elektriky až k hip-hopu sa dostanete jedine v tábore Dobrý skutok. Deti majú každoročne problém s menom tohto tanečníka. Je to Laci Strike. Aj keď Laci Star znie tiež dobre.
3: Laci Strike, vďaka nemu som sa naučila také pohybové umenia. Konečne viem tancovať a veľmi ďakujem za návštevu. No. Tá bol taký kulový, neviem, ako to mám popísať, ale dobrý bol veľmi.
4: Naučí nás kroky tanečné, ktoré sa menovali. Dvojkročka, Bart Simpson a Jerry Jackson.
5: Bol milý, išiel na nás dobre, proste, jak ukazoval tanečné kroky, čo máme robiť. On všetkým hovoril, že to ide super.
0: Dobre, tak si vyskúšajme ešte raz, či ste teda sa naučili poriadne Laciho meno, nie Laci Star, ani Laci Strik, ale Laci Strike.
6: Rady Strike bol veľmi dobrý, zábavný, učili sme sa hip-hop, dvojkroky.
7: Išlo mi to veľmi dobre.
8: Ja som dostala tričko s podpisom a ešte aj kartičku s podpisom.
9: Bolo to dneska v pohode, učil naše všelijaké tie tanečné kroky.
10: Úžasné, len mi to moc nešlo.
11: Dostal som zase snahu tričko.
12: A to som tancoval vo šľapkách.
13: A to je veľmi ťažké tancovať vo šľapkách. A na kameňu ešte.
0: No tak to sa ani nečudujem. Ale viete, čo je trošku menej ťažké? Poslať SMS-ku, aby ste ďalším deťom mohli toto leto spraviť výnimočné. Každý rok sa nám to hlavne vďaka vám, našim úžasným poslucháčom, podarí. Tak verím, že to bude tak aj tento rok. Ďakujeme.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
0: Tak snáď bude v tábore Dobrý skutok lepšie počasie ako dnes, pretože na Medzinárodný deň detí nám to domčo úplne nevyšlo. Hlavne deti majú rôzne výlety, opekačky, tak dúfame, že začne pršať, až keď prídu do školy na obed.
14: No, prší na strednom a východnom Slovensku, menej dažde je na západe, dokonca na juhozápade k večeru aj menej oblačnosti môže byť, takže dnešok je takýto zamračený aj s prehánkami a dažďom a teplotami nižšími 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov, ale bude to len dnes, pretože zajtra opäť malá oblačnosť a maximálne do 28 stupňov. Poslanci neboli uznášania schopní pri pokuse začať odvolávanie ministra Tomáša Tarabu. Ďalší pokus bude zajtra. Parlament teraz pokračuje v riadnej schôdzi debatou k zákonu o priestupkoch. Na Orave a Liptove sa od dnes oficiálne začína cykloturistická sezóna. Prvé spoje vybavené nosičmi bicyklov budú môcť cestujúci využiť počas nasledujúceho víkendu. Najmenej 8 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ukrajinskú Černihivskú oblasť. Ďalších 15 zranených hlásia z Odesy a Charkova. Škody sú aj na bytovkách a na priemyselnej infraštruktúre. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde minister investícií Samuel Migaľ.
15: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
16: A keď oslava, tak poriadna.
15: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
16: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
15: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
17: až kým výhru neodovzdáme.
15: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
16: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
15: Nezabudnite

0: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
1: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
2: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Na pondelkové cesty pozdravuje Dominik Matulaj, máme pol jedenástej. Nehody sú v Zlatých Moravciach na Sládkovičovej smere do centra, pred Suchou nad Parnou smere z Trnavy. Na D1 pred tunelom Žilina smere z Ričovského Podradia, v Rakovej smere do Čace, na D1 za tunelom Žilina smere do Martina. Dve autá sa zrazili pod Strečnom smere do Martina. Nehody hlásite aj za Kamenicou smere do Ľubotína. V Košiciach na križovatke Trieda SNP Toriská a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. V kolóne sa zdržíte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieska. Mobilný radar medzi Michalovcami a Kalužou jazdí čierne BMW kombi. Ďalšie radary na D2 pri Kútoch smere do Česka, pred Dojčom smere zo Štefanova. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. V Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Ďalšie na D1 radary ste videli pri odpočívadle Predmier smere do Považskej Bystrice a pri Bytči smere do Hričovského Podradia a ešte Vývachnovej smere do Ružomberka. Hliadky sú nové v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovu, v Kraľovanoch smere do Stankovian, pred Dolným Kubínom smere z Oravského Podzámku, pred Rožňavou smere z Oslavca, za Rozhanovcami smere do Hrašovíka, pri Chmeľove smere do Giraltoviec a v Strážskom na Mírovej smere na ulicu Osloboditeľov. A ešte pripomínam opäť, že automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne, tak si preto sami prepnite na stretávacie svetlá. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Pár sekúnd máme do 11. hodiny, pozitívny playlist z Rádia Express a pozitívna správa je aj to, že aktuálne to majú v tábore Dobrý skutok isté už dve deti vďaka vám.
1: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
2: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
3: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
4: Mireček, podajte mi gumu.
5: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
4: No tak si vás píšem.
6: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
4: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
7: Chystajú sa zmeny v pravidlách pre hypotéky. Pomôcť majú najmä mladým. Policajti sa tento týždeň viac zamerajú na motorkárov či kolobežkárov. Pondelok upršaný, na severe je len okolo 13 stupňov. Bolo 11 hodín, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Národná banka zmierni pravidlá na čerpanie hypotéky pre mladých ľudí. Od októbra začnú platiť nové pravidlá, podľa ktorých bude stačiť ľuďom do 35 rokov, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Riaditeľ odboru finančnej stability z Národnej banky Marek Ličák povedal, že prísnejšie pravidlá čakajú tých, ktorí kupujú investičné nehnuteľnosti. Z vlastných zdrojov budú potrebovať 30%.
9: Klienti, ktoré v čase poskytnutia alebo žiadosti o úver budú vlastniť v katastri už minimálne dve a viac nehnuteľnosti na bývanie. V tomto prípade LTV limit sa bude meniť 80-70%.
7: Analýza Národnej banky, ktorá sa zamerala na spotrebu energii, ukázala, že mnohé investičné byty často nie sú ani prenajímané a sú prázdne. Vo veľkých mestách tvoria takéto byty až 10% zo všetkých dostupných nehnuteľností určených na bývanie. Počet detí na Slovensku sa za uplynulých 20 rokov znížil o 10%. Podľa údajov štatistického úradu žilo vlani na našom území viac ako milión ľudí do 18 rokov. Najviac detí bolo vo veku 8 rokov a najmenej početnou skupinou boli najmenšie deti do 1 roka, ktorých nebolo ani 43 tisíc. Slovensko momentálne čelí demografickej kríze. V minulom roku sa u nás narodilo najmenej detí za uplynulých 100 rokov. Začala sa veľká celoeurópska policajná akcia. Policajti si posvietia na cyklistov, motorkárov aj kolobežkárov. Kontroly používateľov dvojkolesových vozidiel potrvajú podľa hovorcov polície Romana Hájeka do nedele.
10: Kontroly budú orientované najmä na dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti, nebezpečné predchádzanie, spôsob jazdy a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky. Zároveň sa zameriame aj na technický stav dvojkolesových vozidiel, aj preverovanie jazdy pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok.
7: Polícia apeluje na ohľaduplnosť a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Rusko prvý raz od začiatku vojny proti Ukrajine zakázalo vývoz leteckého paliva. Opatrenie má zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu. Podľa médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie. Ukrajina v poslednom období podniká cielené a efektívne útoky na ruské rafinérie a sklady ropy. Cez víkend drony opäť zasiahli ropnú infraštruktúru vo viacerých regiónoch Ruska. Pondelok je zamračený, prší najmä na strednom a východnom Slovensku. Na juhozápade k večeru očakávame lokálne aj menej oblačnosti. Teploty maximálne do 25 stupňov. Zajtra sa oteplí na 28 maximálne na juhu, na severe bude okolo 21 stupňov a má byť malá oblačnosť. Častejšie sa objavia prehánky na východe.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekný deň, pozdravujem všetkých vodičov. Opäť tu máme hlásené nové nehody, tak si dávajte pozor, napríklad v Prešove na východnej smere na Lesy k Delostrelcov. Dve autá sa zrazili na vjazde do Modrého kameňa z Veľkého Krtíša a v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Ševastovej. Ideme na staršie nehody na vjazde do Zlatých Moraviec z Tesárskych Mlynian. Na D1 pred tunelom žili na smere z Ričovského Podradia, pod Strečnom smere do Martina a za Kamenicou smere do Ľubotína. V Košiciach sú nehody na križovatke trieda SNP Toriská a na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na južné nábrežie sa zrazilo osobné auto s nákladným a ešte v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Kolóna na 20 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Na D1 pozor za Sencom smere do Bratislavy, v pravom pruhu je odstavená dodávka a úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. Ešte radary na D2 merajú pri kútoch smere do Česka, v Bratislave na konci Rožňavskej smere na cestu na Senec a na Rybničnej smere do Vajnôr. Na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. V Komárne Novej Stráži smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. D1 pri odpočívadle Predmier smere do Považskej Bystrice a v Hubovej smere do Ružomberka. Na hliadky pozor v Bratislave na Vajnorskej pri motokárach smere von z mesta, za Banskou Bystricou smere na Donovaly, v Kraľovanoch smere do Stankovian, v Párnici smere do Kraľovian, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, pred Rožňavou smere zo Slavca a v Košiciach na konci Moskovskej smere na Torisku. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Express hity non-stop.
11: Najväčšie hity vášho života.
8: Hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň. Iba na Expresse.

0: A už o chvíľočku 11:30 Pink z Rádia Express a jej hit Try. Keď sa povie kráľ popu, každý si predstaví Michaela Jacksona, keď sa povie kráľovna popu, tak je to Madonna, a keď sa povie kráľ detí na Slovensku, Miro Jaroš.
1: Detská tlačovka s Mírom Jarošom. V Rádiu Express.
0: To tuším, Miro spieva o mne. Bola party včera, bola dnes, bude zajtra.
2: Áno.
0: Život je jedna veľká party. Keby ste vy mohli ísť na tlačovku s Mírom Jarošom, čo by ste sa ho opýtali? Viete, čo je zvláštne, že dospelí často majú nejaké zábrany, pretože sa nechcú pýtať na to, čo by naozaj chceli, lebo sa to nepatrí, lebo takto nás nevychovali, lebo tak môžeme niekoho uraziť, alebo sa to nehodí. A deti toto vôbec nemajú. Deti sa skrátka opýtajú to, čo ich zaujíma, a práve preto sú deti dnešní redaktori na tlačovke s Mírom Jarošom, pretože tí sa ho opýtali, čo im srdce chcelo a po čom im srdce túžilo. Kika sa rozhodla odhaliť jedno z najväčších tajomstiev hudobného sveta.
1: Kedy zistí, že pesnička je hotová?
3: No zistím, že pesnička je hotová, keď sa mi páči, keď som s ňou spokojný. Väčšinou, keď mám hotový text, keď ju mám naspievanú. Keď si ešte myslím, že ešte nie je hotová, tak vtedy pozvem decka, aby mi prišli pomôcť naspievať nejaké refrény. Keď sa mi to páči, tak je hotová, ide k vám.
0: No a Nino sa rozhodol preveriť, ako veľmi je Miro Jaroš vo forme.
3: Koľko zdvihnem na bench? Fúha, tak ani neviem odpovedať. Akože je pravda, že do fitka chodím. Neviem, vždy mi to tam naloží tréner a potom sa pýtam, či je spokojný. On povie, že je. Takže ani neviem. Fakt, to si ma teraz zabil touto otázkou. Ale zistím, doplníme.
0: No, tak čakáme na doplnenie. Ty koľko dvihneš na bench?
2: Domčo? Ja to mám takisto ako Miro, že všetko si tréner zapisuje do mobilu, mm-hmm, ale mi povie, že som dal viac ako naposledy.
0: Mm-hmm. Takže vôbec nevieš koľko.
2: Ináč nie.
0: Rozumiem.
2: To je strašne veľa čísel, mňa to nezaujíma.
0: Hlavne, že dvíhaš.
2: A že to cítim a vidím.
0: Jasné. No a samozrejme tiež chceme, rovnako ako deti, aby nás niekto pochválil. Takže Anička si to namierila rovno do Mirovho srdca.
1: Čo je na detoch najkrajšie?
3: Že sú také šiši, také ako ste vy, že sú také spontánne, že sú zvedavé, že spoznávajú svet. Páči sa mi, že poviete to, čo si myslíte. Túto vlastnosť by sme si mohli aj my dospeláci často uchovať. Aj tá taká trošku, že nazvem to možno neposlušnosť, že nie vždy sa správame presne tak, ako by si to prijala mamina alebo tatino, ale to si myslím, že k tomu patrí. Ja som bol tiež taký istý.
0: A práve preto v každom z nás zostáva kúsok dieťaťa, aby sme mohli občas neposlúchať. A podľa mňa Anička chcela aj to počuť, že čo je na nej najkrajšie, že má peknú sukňu prosto.
1: Detská tlačovka s Mírom Jarošom. Počúvajte na Expresse a pozerajte na Express.sk.
0: Veľmi milo to znie, tie detské hlasy. Akurát som vyslovila také, že či by sme nemohli tak začať moderovať dneska trochu po detí, ale Pali ma zrušil. Povedal,
2: no,
0: že nie.
2: No,
0: že nech to necháme deťom.
2: Nechajme to deťom, presne tak.
0: Ja si to tiež myslím. No, ale počasie je na tebe, Domčo.
2: No a nepoteším deti, pretože prší na viacerých miestach, mm-hmm, na strednom aj východnom Slovensku, a vyzerá to tak, že dnes bude pršať počas celého dňa, ale na juhozápade lokálne k večeru menej oblačnosti. Teploty tiež nižšie, 15 až 20 stupňov na západe a na juhu 20 až 25. Krajšie má byť zajtra, malá oblačnosť aj teplejšie do 28 stupňov.
0: Ale zajtra už nie je deň detí.
2: No tak s rodičmi to treba vybaviť, aby zostali doma deti.
0: A bude to presne ako v tej Mirovej pesničke, party včera, party dnes, party zajtra.
2: Národná banka od októbra zmierni pravidlá na čerpanie hypotéky pre mladých. Ľuďom do 35 rokov bude stačiť, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Prísnejšie pravidlá čakajú tých, ktorí kupujú investičné nehnuteľnosti. Z vlastných zdrojov budú potrebovať 30%. Najmenej 8 ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia pri ruských útokoch na ukrajinskú Černihivskú oblasť. Ďalších 15 zranených hlásia z Odesy a Charkova. Vo Varšave platí od dnes zákaz nočného predaja alkoholu. Predávať sa bude iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a obchodoch na letisku. Po 12:00 budeme na Expresse hovoriť o čerpaní eurofondov či modernizácii ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk za vyše 130 miliónov eur. Hosťom relácie bude minister investícií Samuel Migaľ.
4: Volal som mamine, mali sme sa stretnúť, že pôjdeme niekam na obed a nedvíhala. A potom mi to zdvihol niekto cudzí. To som sa nalakal. Našťastie mi tá dáma povedala, že sa nestalo nič vážne, že je predavačka a že tento mobil sa našiel v ich obchode v prázdnej kabelke. Nedávalo to logiku, ako sa ten mobil ocitol v cudzej prázdnej kabelke. A mamina si spomenula, že keď v tom obchode len tak akože prechádzala, tak ju zaujala nejaká kabelka a chcela vedieť, či sa tam zmestí mobil. Zmestil sa.
5: Mám rada tábory, pretože patria deťom a dobrému jedlu.
1: Už akurát na opačke, ja som už dobre som jedol. Pekačky sme okopeli. Ešte to je kaženia bola slanina, lebo veľmi ľubím slaninu a klobásu. Tam mohli sme si vybrať kečup alebo horčicu. Tá špekačka sa mi hore úplne spadila. No ale zjedol som, lebo ten, čo si niečo upečuje, ten si to musí aj zjesť.
4: Tak, to je veľká múdrosť.
5: Čo si
4: toto
5: napetil,
4: si zapamätajte.
5: A ja ľubím slaninu.
6: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
7: Pani doktorka, mám problém.
8: Aký?
7: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
8: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
7: Oh, to znie zle.
8: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
9: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste. Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.dopracenabicykli.eu.
10: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
11: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Bolo pol 12. Pekný deň vám želá Dominik Matulaj. Máme tu staršie nehody na vjazde do Zlatých Moraviec z Tesárskych Mlynian. Pod Strečnom smere do Martina sa zrazili dve osobné autá. Na vjazde z Veľkého Krtíša do Modrého Kameňa, za Kamenicou smere do Ľubotína. V Prešove máme nehodu na východnej smere na Lesík Delostrelcov. V Košiciach na križovatke trieda SNP Toriská. V Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej a v Košiciach ešte na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Pozor na nehodu aj na Slaneckej pri Tesku smere do centra. Polhodinové zdržanie v kolóne hlásite na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca. Na D1 obmedzenia za Sencom smere do Bratislavy je v pravom pruhu odstavená dodávka a za Hlohovcom smere do Trnavy je odstavené osobné auto. V Žiline na konci Univerzitnej smere na ulicu Pod Hájom je na ceste spadnutý strom. No a dostávame sa k policajtom. Radary sú v Bratislave na Panonske za Teskom smere k Slnečniciam, D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. V Komárne Novej stráži smere do Zlatnej na Ostrove, v Nitre na Bratislavskej pri Tesku smere na Severný obchvat, vo Zvolene na Neresnické smere von z mesta, v Hubovej smere do Ružomberka a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. No a ešte hliadky na záver v Bratislave na Vajnorske pri motokárach smere von z mesta pred Bartošovou lehôdkou smere zo Starej Kremničky, za Banskou Bystricou smere na Donovali, v Párnici smere do Kraľovian a v Košiciach na konci Moskovskej smere na Torisku. Toto je zatiaľ všetko, ak máte ďalšie informácie z našich ciest, tak sa ozvite.
12: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino.sk/Pexeso. Hraj od 18 rokov.
1: Rádio Express. Aj na deň deti hráme. Iba hity.

0: Na tento skvelý letný hit od Alvara Solera Regalo sme na Expresse spravili aj hitovú chuťovku.
1: Neverím, čo sa mi dostalo včera, len na nechty som ísť autom chcel.
0: No a o tých nechtoch hovorím úplne, že účelovo, pretože dnes je deň laku na nechty, takže ak náhodou pôjdete na nejakú manikúru, tak si dávajte pozor, aby to neskončilo ako v našej hitovej chuťovke, že sa teda popri tom aj stihlo rozbiť auto. My ale o chvíľočku začíname a štartujeme naše veľké správy na Expresse spolu s Dominikom, tak dáme ochutnávku.
2: Áno, všetko je pripravené.
0: Dobre.
3: Veľké správy Rádia Express.
2: Opozícii sa dnes ráno nepodarilo otvoriť v parlamente diskusiu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Andrej Danko považuje schôdzu za zbytočnú.
4: Je to úplne zbytočné, čo teraz navrhli, keďže už vedia týždeň, že to je vyriešené.
5: On mal silné karty, ale keď na to prišlo, stiahol chvost a Robert Fico ním vytral podlahu.
2: Finančná správa a prezidium policajného zboru vytvorili daňový štít na boj proti šedej ekonomike, ktorá na Slovensku dosahuje objem 17 miliard eur. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom investícií Samuelom Igaľom.
3: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: Pred 12. ste na Expresse práve počuli absolútnu novinku od One Republic, Need Your Love, a podľa mňa, keď chlapci zaspievajú Need Your Love, tak všetky faninky dole pod pódium hádžu podprsenky a rodidlá a všetko možné. Hodená rukavica, chlapci, vynikajúci hit. Som rada, že ho konečne hráme aj na Expresse. A čo my teraz na Expresse potrebujeme, sú vaše SMSky, pretože chceme dostať deti do tábora Dobrý skutok. Je to vo vašich rukách. Zatiaľ to majú isté dve deti. Tak verím, že sa to podarí a že len začíname. Poďme spolu do toho, urobme leto krajšie týmto deťom.
1: Slnko.
2: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
2: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
2: Kde? Predsa v detskom tábore
3: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
2: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur.
1: A pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
2: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
3: Ďakujeme.
5: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
7: Tomáš Taraba dnes nečelil odvolávaniu v parlamente. Opozícia kritizuje Andreja Danka za silné reči.
8: Veľký majster sveta na tlačovkách, veľký hrdina na videách, na sociálnych sieťach.
9: Stiahol chvost a Robert Fico ním vytral podlahu.
7: Finančná správa a prezídium policajného zboru vytvorili daňový štít na boj proti šedej ekonomike.
10: Cieľom tohto memoranda je vytvoriť poctivé a férové podnikateľské prostredie a ja verím tomu, že naozaj tá spolupráca bude veľmi efektívna.
7: Pršať bude celý deň, ale zajtra už bude krajšie a teplejšie. Pri správach o 12. vás pozdravuje Dominik Matulaj.
11: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: Ministra životného prostredia Tomáša Tarabu dnes v parlamente opozícia neodvolávala. Koalícia sa neprezentovala a v pléne nebol dostatok poslancov na otvorenie schôdze. Opoziční lídri kritizujú Andreja Danka, že mal opäť iba silácké reči a napokon premiéra stiahol chvost. Šéf Národne rod tvrdí, že nie je dôležité, aké má osobné vzťahy s Tarabom, ale podstatné je udržanie vládnej koalície. Téme sa venuje Stano Suvák.
12: V pléne sa nepodarilo na dvakrát otvoriť mimoriadku k odvolávaniu Tomáša Tarabu, keďže sa prezentovalo iba 62 poslancov. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka kritizoval vládnu koalíciu, že nie je schopná prijať jediné rozhodnutie za prešľapy svojho ministra.
13: To, či on má zostať alebo nemá na základe jeho výkonu, to je úplne zjavné, že tam nemá čo robiť. Ničí slovenskú prírodu a ohrozuje 100 milióny z plánu obnovy, teda z európskych peňazí pre Slovensko, v čase, keď tých peňazí naozaj nemáme veľa.
12: Podľa Tamary Štolovej Andrej Danko opäť ukázal svoju politickú slabosť, keď nevyužil príležitosť na otvorenie schôdze, na ktorej sa malo hovoriť o zlyhaniach Tomáša Tarabu, ktorého líder SNS viackrát otvorene kritizoval.
9: Im ide v skutočnosti vždy len o funkcie, nejaké zákulisné kšefty, ale ani toto si ten Andrej Danko nedokázal zabezpečiť, hoci mal v rukách silné karty. On mal silné karty, ale keď na to prišlo, stiahol chvost a Robert Fico ním vytral podlahu.
12: Podľa predsedu SNS Andreja Danka opozícia zbytočne zabíjala čas zvolávaním mimoriadky, keď vopred vedela, že nemá dostatok hlasov. V súvislosti s jeho požiadavkou na odvolanie Tarabu z vedenia Envirorezortu povedal, že majú vzťahy, ktoré sú potrebné na udržanie vládnej koalície.
14: To nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil.
12: Šéf Envirorezortu za SNS označil na sociálnych sieťach kritiku opozície za úsmevnú. Naopak kritizoval poslancov PSK, že nezahlasovali za novelu zákona, ktorý umožní vyčleniť 150 až 180 miliónov eur na modernizáciu domov, aby mali nižšie poplatky za energie a teplo.
15: Predstavte si, že tento Šimečka, ktorý si nevedel ako 29-ročný platiť ani mobil, tak dá návrh na odvolanie ministra, a to v čase, kedy nedokázali zahlasovať ani len za zákon, ktorý má zvýšiť životný štandard občanov. občanom Slovenskej republike.
12: Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš kritizoval Andreja Danka, že mal silné reči a opäť nedodržal slovo.
8: Veľký majster sveta na tlačovkách, veľký hrdina na videách, na sociálnych sieťach, ale keď príde k reálnym skutkom a môže reálne toho Tarabu odvolať, tak vidíme, že opäť zrazí opätky a urobí to, čo mu Robert Fico povie.
12: KDH je podľa poslanca Mariana Čaučíka presvedčené, že Tomáš Taraba by mal skončiť vo funkcii.
4: Minister Taraba je dobrý obchodník, je biznismen, ale podľa nás sa nikdy nemal stať ministrom životného prostredia, pretože toto pod jeho vedením trpí.
12: Opozícia bude mať ďalší pokus otvoriť mimoriadku k odvolávaniu ministra Tarabu zajtra ráno o 8.
7: Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo s ministrom investícií Samuelom Migaľom. Daňovú kobru nahradil daňový štít. Polícia a finančná správa si o tejto zmeny sľubujú včasnú výmenu informácií a efektívnejšiu ochranu poctivých podnikateľov. Podľa daňarov tvorí šedá ekonomika na Slovensku približne 17 miliárd eur. Viac informácií má Martina Pastorová.
16: Finančná správa a prezidium policajného zboru podpísali memorandum o spolupráci, vďaka ktorému vzniknú expertné týmy na boj proti daňovým podvodom. Policajná prezidentka Jana Maškarová skonštatovala, že potrebujú byť promptní.
17: Potrebujeme byť efektívnejší ako doteraz. Potrebujeme byť rýchlejší ako naši páchatelia a potom dokumentovanie takýchto trestných činov je naozaj o mnoho náročnejšie, zdlhavejšie a niekedy sa nám to ani nepodarí do úspešného konca.
16: Prezident finančnej správy Jozef Kiš informoval, že evidujú 30 osôb, ktoré spôsobili daňové úniky alebo nedoplatky vo výške zhruba 80 miliónov eur.
18: Toto je agenda, cez ktorú vlastne pôjde daňový štít, ktorý sa bude zaoberať konkrétnymi vecami. My potrebujeme včas začať konať, včas začať blokovať majetky, peniaze na účtoch. Tá spolupráca má veľký zmysel z pohľadu budúcnosti a z pohľadu efektivity a vymožiteľnosti práva.
16: Počas prvého kvartálu tohto roka zrealizovali daniari 59 kontrol, pri ktorých zaznamenali úniky v hodnote 54 miliónov eur. Policajná prezidentka Maškarová informovala, že analytické týmy daňového štítu budú pracovať ešte pred daňovou kontrolou v prípravnom konaní.
19: Členovia budú nielen príslušníci UBOPu, ale aj príslušníci krajských riaditeľstiev, čiže odborov kriminálnych polícií. A keď sa takto identifikuje prípad, tak sa samozrejme spoločne pripraví, naplánuje realizácia, ktorá bude ešte predtým, ako vznikne táto kontrola.
16: Podľa šéfa daniarov Kiša tak predídu komplikáciám, keď páchatelia na poslednú chvíľu prepisovali majetky alebo preposílali peniaze.
18: Po začiatí daňovej kontroly subjekty veľakrát využili rôzne inštitúty na prevody majetku alebo prevody práv v jednotlivých spoločnostiach a tým pádom nám unikal majetok, ktorý sme boli schopní zadržať. Jednoznačným cieľom tohto memoranda je vytvoriť poctivé a férové podnikateľské prostredie, aby sa naozaj odhaľovanie daňových podvodov nepremietlo len do vyrúbenia daňového nedoplatku.
16: Vláda má problém najmä s výberom DPH. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že vlani získal minister financií za Smer Ladislav Kamenický o takmer miliardu menej ako plánoval. Finančná správa zároveň potvrdila, že pred vyše rokom začali daňovú kontrolu aj v prípade Slovnaftu. Štefan Kíž nechcel povedať, či ide o to, že bratislavská rafinéria nezaplatila štátu mimoriadny odvod 500 000 000 eur za to, že môže naďalej zarábať na spracovaní ruskej ropy. Slovnaft odmieta, že by mal voči štátu nejaké nedoplatky a vyzdvihuje, že zabezpečuje plynulé zásobovanie regiónu, firiem, domácnosti aj zložiek štátu.
7: Vo Vysokých Tatrách sa skončila sezóna uzávera turistických chodníkov. Pre turistov sú opäť prístupnené značené chodníky vrátane vysokohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. TANAP upozorňuje, že naďalej zostávajú v platnosti pravidlá na ochranu prírody a je potrebné rešpektovať obmedzenia pri pohybe s obsami či pohybe mimo vyznačených trás. Uzatvorený zostáva úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a rázcestím nad Rajnerovou chatou, kde opravujú poškodený chodník. Volodymyr Zelenský chce do najbližšej zimy nájsť diplomatický spôsob, ako hovoriť s Vladimírom Putinom. Ukrajinský prezident to povedal v rozhovore pre CBS News. Aktuálne úspechy ukrajinskej armády na bojisku môžu podľa neho posilniť pozíciu Kieva v mierových rokovaniach.
20: Ešte pred zimou musíme nájsť spôsob, diplomatický spôsob, ako si sadnúť a porozprávať sa. Záleží to však na tlaku na Putina, na tlaku v jeho spoločnosti a myslím si, že ten narastá. Tlak prostredníctvom sankcií. Nezrušiť ich, ale zaviesť ďalšie.
7: Ukrajine sa darí útočiť na ruské rafinérie a ich ropnú infraštruktúru, ktorá je kľúčová na financovanie a vedenie vojny. Na okupovanom Kryme sa predáva benzín na prídelové lístky. Ruská vláda zároveň do novembra zakázala vývoz leteckého paliva. Maďarská vláda spustí právne kroky potrebné na výmenu prezidenta Tamáša Šujoka. Premiér Péter Maďar povedal, že odstráni všetky bábky Viktora Orbána a odhaduje, že príprava na odvolanie prezidenta mu potrvá asi mesiac. Maďar zatiaľ neupresnil, či jeho vláda zavedie priamu voľbu prezidenta vo voľbách alebo túto právomoc nechá parlamentu. Tamáš Šujok sa už vyjadril, že vo funkcii zostane a pozíciu bude ďalej vykonávať tak, ako mu to predpisuje ústava. Dnes nás čaká ešte oblačné zamračené počasie, na viacerých miestach prehánky alebo aj dážď, no a teploty maximálne do 24 stupňov, na severe 14 až 19. Zajtra polooblačno až oblačno, ale teploty sa zvýšia 23 až 28 stupňov, na severe 18 až 23.
11: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pekné poludne, pozdravujem aj vás vodičov. Začíname novými nehodami na R1 pred Žarnovicou smere z Novej Bane. Pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku havaroval kamión a vy sa tu zdržíte. V Košiciach nehody na Slaneckej pred Textilnou smere z Mosta VSS, na Slaneckej pri Tesku smere do centra a na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec smere na Južné nábrežie zrazilo sa osobné auto s nákladným. Ďalšie dokumentujú v Ľuboticiach na Bardejovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej, za Kamenicou smere do Ľubotína a na výjazde do Zlatých Moraviec z Tesárskych Mlynian. Kolona na 20 minút je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. V Žiline pozor, na konci Univerzitnej smere na ulicu Pod Hájom je na ceste spadnutý strom. Radary v Bratislave na začiatku Šnajdera Trnavského smere z Karloveskej a na Panonskej za Teskom smere k Slnečniciam. D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína. V Nitre na Bratislavskej prítesku smere na severný obchvat na výjazde z Novák do Prievidze, v Žiline na Považskom Chlomci smere do centra a na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. A na záver hliadka, tu ste videli na D2 pri odpočívadle Sekule smere do Kútov. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
21: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
21: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
22: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
21: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

0: naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
1: Vládna koalícia zatiaľ ustala spor Andreja Danka a Roberta Fica o stoličku ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Bývalí rebeli z Hlasu ale stále hovoria, že čelia opakovaným tlakom a výhrážkam, aby spolupracovali. A vo firme brata štátneho tajomníka Šalitroša zasahovali policajti z útvaru boja proti organizovanej kriminalite. Čo to znamená a prečo sa to deje? Uvažuje minister a jeho štátny tajomník, že by sa vrátili do parlamentu, alebo stále podporujú Roberta Fica a jeho vládu? O akých kšeftoch za milióny eur na ministerstve investícií to rozpráva opozícia? A čo na to minister? Ako sa mu darí naplniť sľuby o vyčerpaní všetkých eurofondov? No tak o tom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo dnes s nominantom Smeru, sociálnej demokracie, ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelom Igarom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No, povedzte, pán minister, v tomto momente, že v tej vládnej koalícii, ale najmä vo vláde, vy ste skôr ako taký pozorovateľ tých udalostí, ktoré sa tu dejú?
2: Ak dovolíte, tak na začiatok by som rád zaželal všetkým deťom na Slovensku
1: aj takto ešte
2: pokojné detstvo. Dobre. Pokojné a šťastné detstvo,
1: pretože no, dúfajme,
2: nie každý má to šťastie. Verím, že našim pričinením tým, že chystáme legislatívu na ochranu detí v digitálnom priestore, že aj my prispiejeme k tomu, aby deti mali takéto šťastné detstvo. Je to v pokročilom teraz štádiu prípravy tohto zákona. Veľmi na okraj spomeniem s tým, že možno na počiatku sa to zdalo také jednoduché obmedziť siete do sociálne siete do 16 alebo do 15 rokov. V každom prípade oveľa väčším problémom je vykonateľnosť tohto zákona, preto sa to možno trošku zdržiava na ťahu.
1: No dobre, čiže keď už ste to začali, tak teda v akom je to v tomto momente stave?
2: Je to momentálne v stave, že v krátkom čase to pôjde do medzirezortného pripomienkového
1: 15 rokov detí konania, nebudú smieť ísť na sociálne siete?
2: Stále sa ešte bavíme o tom, že ako zaviesť ten mechanizmus, aby to bolo možné vôbec obmedziť a či to vôbec bude možné.
1: Pretože to neviete ani.
2: Nie je to jednoduchou záležitosťou.
1: A to teraz čo?
2: Vykonateľnosť tohto zákona. V každom prípade pôsobíme preventívne v tejto oblasti.
1: No dobré, ale čo s týmto teda?
2: No, pracujeme na tom, aby sme našli ten mechanizmus. Európska únia vyvíja nejaký nástroj, pretože často sú tie sociálne siete v majetku povedzme amerických spoločností, ako je to napríklad ako spoločnosť Meta, a tým pádom všetky dáta sú uložené niekde inde.
1: Čiže?
2: Keď to chceme robiť na základe GDPR,
1: čiže?
2: Musíme
1: čo sa ide teraz v tomto diať?
2: Teraz tejto,
1: máte teda
2: teraz tejto oblasti
1: takýto cieľ obmedziť to, regulovať teraz, to pre deti, áno, 14 a 16 rokov, rozhodnete asi kedy. Ktorý konkrétny vek?
2: To stále platí. A? S tým, že čakáme na koordináciu spolu s Európskou komisiou, aby sme dokázali využiť nástroj Európskej únie na, povedzme, obmedzenie takého.
1: No ale to ani nemusí
2: užívania.
1: Byť.
2: Už je takýto nástroj vyvinutý, v každom prípade musí sa dostať do praxe a musí sa implikovať.
1: Dajte nejaký časový sled.
2: My musíme nastaviť hlavný základný legislatívny rámec, a preto hovorím, že povedzme do konca školského roka pôjde takýto zákon do medzirezortného pripomienkového.
1: Všetci koaliční partneri súhlasia s tým, že deťom,
2: ja si myslím,
1: aj
2: že
1: keď
2: tom,
1: teda nehovoríte presný vek, teda niekde 14, 15, 16 zablokovať
2: rokov,
1: prístup na sociálne siete.
2: To je jedna z možností, a potom sú tam ešte ďalšie obmedzenia, ktoré sa na to viažu, aby sa nedal takýto nástroj obchádzať.
1: Koaliční partneri sú s tým
2: poriadku? Samozrejme, ja som nezachytil, že
1: no dobre, mal
2: niekto.
1: Vráťme sa k mojej prvej pôvodnej otázke. Pán minister, vy ste v tej vládnej koalícii dnes skôr takým pozorovateľom, alebo máte aj nejaký konkrétny vplyv na nejaké konkrétne politické procesy?
2: My sa sústredíme v prvom rade na naše ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, a našou hlavnou úlohou, odkedy sme prišli vlastne na toto ministerstvo, bolo zrýchliť čerpanie eurofondov. To sa nám podarilo. Vláda nás zaviazala k sanácii a k záchrane portálu Slovensko.sk. Na tom pracujeme, no a rovnako tak pracujeme na investíciách, pretože tou hlavnou úlohou v momentálnej dobe, v dobe konsolidácie by malo byť rozinvestovanie Slovenska, takže to sú naše také tri základné posolstva, základné úlohy.
1: Čiže nejaký politický vplyv vzhľadom na to, že za vami nestojí ani nejaká skupina poslancov parlamentu, ani nejaká politická strana, tak vo vláde nemáte teda.
2: My nepresadzujeme v tejto chvíli nejaké legislatívne zákony, na ktorú by sme potrebovali mať poslaneckú podporu. V tejto chvíli ideme podľa platnej legislatívy, ktorá sa nás dotýka, všetko ostatné v tejto chvíli ide mimo nás.
1: Platí, že koalícia je, tak ako hovoríte, stále súdržná, A vašimi slovami prežije do riadnych parlamentných volieb?
2: Tak zatiaľ to vyzerá tak, že to tak bude, ale politika je nevyspytateľná, takže všetko sa môže v čase zmeniť.
1: Hovoríte, že sa nechcete dať zatiahnuť do toho sporu medzi Andrejom Dankom a Robertom Ficom o Tomáša Tarabu. My už dnes všetci vieme, že napriek tomu, že Andrej Danko poslal pánovi premiérovi návrh na odvolanie svojho vlastného nominanta Tomáša Tarabu, tak premiér to vyriešil tak, že im dal ultimátum nejaké 3 mesiace alebo koľko, že či sa dohodnú alebo nedohodnú. A keď nie, na konci septembra ho odvolá. Je zaujímavé sledovať predstaviteľov strany Smer. Ja som to zachytil tak, že väčšina z nich hovorí, že asi to skončí odvolaním pána Tarabu, no ale to sú čo za kšefty, čo sú toto za politické obchody,
2: ja naozaj,
1: že
2: do tohto
1: ešte
2: sa
1: na 3 mesiace potom
2: nebudem nejako zapájať. Je to záležitosťou medzi dvoma koaličnými partnermi, ktorí podpísali na začiatku koaličnú zmluvu medzi sebou. Pán Danko má z môjho pohľadu právo na to, aby rozhodol, keďže on nominuje svojich nominantov. Na druhej strane ja vnímam aj slova premiéra, ktorý hovorí o tom, že Tomáš Taraba je naozaj vysokovýkonný a šikovný manažer na ministerstve.
1: Neporušuje koaličnú zmluvu pán premiér takýmto spôsobom?
2: Ide ešte raz, ja sa do tohto nejako nenechám zatiahnuť. Naozaj ide o možno spor alebo diskusiu medzi dvoma koaličnými lídrami a oni si to musia vyriešiť.
1: Na ktorej strane stojíte?
2: Nestojím ani na jednej.
1: Ani na strane Andreja Danka, ani na strane Roberta Fica.
2: Ani na jednej, ani na druhej strane. Pre mňa je dôležité sústrediť sa to, čo ja robím na ministerstve, a to je pre mňa alfa omega.
1: Ja viem, ale to na druhej strane, keď sa pozrieme na všetky tie súvislosti, ohrozuje desiatky, ak nie stovky miliónov eur z plánu obnovy, ktoré sa napríklad týkajú zonácie aktuálne našich štyroch
2: národných
1: parkov.
2: Áno, vnímam tú situáciu okolo tohto. V prípade, že by zonácia neprešla, môžeme prísť o 100 milióny eur, ktoré sú naviazané.
1: Ale zdá sa, že aj toto je v pozadí tohto celého.
2: Plán obnovy. Mňa napríklad skôr viac mrzí to, že prešovský župan nejako aktívne nevstúpil do témy zonácie Tatiera, nezaujímal sa o to, aký názor majú ľudia, ktorí žijú vo Vysokých Tatrách a ktorých sa to priamo dotýka.
1: No dobre, tak budeme to sledovať, aj prípadne nejaké vaše reakcie, ale možno, že je to celé tým, že do toho nechcete nejak veľmi vstupovať, že Andrej Danko vyhlásil, že Robert Fico si vie kúpiť každého aj s topánkami, doslova takto to vyhlásil, no a tým očím nemieril aj smerom ku vám, pán minister.
2: Ja neviem, že či...
1: Ste vy kúpení pánom premiérom?
2: Neviem, že či, čo myslel Andrej Danko. Sa veľakrát možno nevyznám celkom v tých myšlienkach.
1: V tomto prípade je to ale asi celkom jednoznačné,
2: ale
1: aj tie súvislosti.
2: Ale určite nikto nekúpil. Pozrite, my sme boli v situácii, kedy sme sa mali rozhodnúť, kedy pán Šimečka, som mu bol dobrý, vtedy ma presviečal, aby som išiel na stranu opozície, aby som pomohol povaliť túto vládu. A my sme si vtedy aj s kolegom Šalitrošom povedali, že postavíme sa za programové vyhlásenie vlády, aby tu nenastal chaos, aby tu neprišli strany, ktoré sú totálne vyprázdnené a nevedia riadiť štát. Takže my sme sa postavili na druhú stranu, išli sme na ministerstvo, chceli sme ukázať, že vieme robiť, máme za sebou konkrétne výsledky, a to hovorí za našu prácu. Ja si myslím, že sme sa rozhodli dobre. Odmietam akékoľvek tvrdenia o tom, že si nás niekto niekde kúpil alebo niečo podobné.
1: No ale v skutočnosti, pán minister, to je fakt, že premiér si v úvodzovkách vašu poslušnosť zabezpečil, doslova kúpil aj tak, že vám dal, napriek tomu, ako som spomenul, že z vám nestojí žiadna skupina poslancov ani politická strana, ministerský flag.
2: Ja to odmietam, ešte raz hovorím, o žiadnom kupovaní tu nebola reč, koniec koncov, pán redaktor, boli sme vyšetrovaní políciou, ktorá vyšetrovala, že či došlo k nejakému kupovaniu alebo k nejakému kupčeniu, a polícia to odmietla. To znamená, že to je jeden fakt, ale druhý fakt je, ešte raz, my sme prišli do parlamentu na kandidátke momentálnej koaličnej strany. My sme podporili aj našim hlasovaním v parlamente programové vyhlásenie vlády, a za programové vyhlásenie vlády sme sa rozhodli postaviť preto, aby tu nenastal chaos, aký sme videli v predchádzajúcom volebnom období.
1: Napriek tomu, že to programové vyhlásenie vlády vždy pri nejakej konkrétnej príležitosti v podstate ktorýkoľvek z členov vládnej koalície trhá, lebo sa mu nehodí to, čo vlastne ste sa tam zhodli. Nebudem teraz spomínať Andreja Danka a napríklad našu podporu európskej integrácie. Ukrajiny.
2: O koaličnej zmluve, čo je niečo iné.
1: Nie, hovorím o programovom
2: vyhlásení vlády.
1: Nie, pán minister, hovorím o programovom vyhlásení vlády a spomínam napríklad Andreja Danka a jeho výroky smerom k európskej integrácii Ukrajiny, ktorú máte na niekoľkých miestach v programe.
2: Pán minister, počkajte sekundu. Vy viete dobre,
1: spomínam návrh smeru, ktorý má, zdá sa, do istej miery koaličnú podporu o rušení volieb zo zahraničia, korešponenčných volieb, vaše programové vyhlásenie vlády. Naopak hovorí, že ho rozšírite aj na voľby prezidenta Slovenskej republiky. No tak aká je tam záruka toho dokumentu vlastne?
2: Hovoríte o Ukrajine, viete veľmi dobre, aký je môj postoj od začiatku k vojne na
1: Jasné,
2: Ukrajine.
1: Jasné, spomínam Andreja Danka.
2: Že viem pomenovať, kto je agresor, kto začal, rozpútal tú vojnu na Ukrajine, ale zároveň viem pomenovať aj to, že áno, Ukrajina patrí do Európskej únie po splnení všetkých podmienok, tak ako ich muselo splniť aj Slovensko, keď pristupovalo do Európskej únie. Ja si myslím, že v tomto sme konzistentní od začiatku a toto samozrejme podporujeme.
1: Čo tu stojíte na strane premiéra skôr ako povedzme nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktorý hovorí o pridruženom členstve a európski lídri na to reagujú pozitívne, okrem teda samotného Volodymyra Zelenského.
2: Ja hovorím o tom, že Ukrajina má byť súčasťou Európskej únie, je to
1: ale...
2: sused, je to náš partner, ale zároveň musí splniť proeurópske reformy, tak ako ich muselo splniť Slovensko v minulosti, či už ide o protikorupčné záležitosti alebo
1: prispôsobovať. Musí skončiť aj vojna, pán minister?
2: Ja by som bol veľmi rád a samozrejme tá vojna by nemala byť tu nejakou podmienkou na to, na ten vstup, tie prístupové rokovania sa môžu rozbehnúť aj bez toho.
1: Rozumiem.
2: Ale samozrejme, tá vojna to veľmi ovplyvňuje, by som bol rád, keby tá vojna sa skončila už včera, nie že zajtra, takže túto podporu z mojej strany to určite má Ukrajina, ale za podmienky, že bude spĺňať tak prístupové rokovania, príde s reformami, ako muselo prísť aj Slovensko v minulosti. A ja budem veľmi rád, keď Ukrajina v Európskej únii bude.
1: Dobre, keď hovoríte už o tých reformách, taký veľmi ostrý, oslý mostík, ale Slovensku nepomohli ani tri viac ako 7 miliardové konsolidácie tejto vlády, na ktoré sa najmä vyššími pokutami, poplatkami, daňami a odvodmi poskladali občania tohto štátu. No a teraz, keď sa naša ekonomika prepadla a Slovensku podľa mnohých ekonomov hrozí grécka cesta, vláda hovorí o prorastových opatreniach. Ale zatiaľ o nich len hovorí, napriek tomu, že pani ministerka hospodárstva ich mala pôvodne pripraviť do konca marca. Jednak sa to, čo neskoro, alebo neskôr pani ministerka pripravila, sa zúžilo o polovicu. No a po druhé, tie opatrenia, ktoré z toho akoby vyliezli, sa nezdajú úplne príliš prorastové. Napríklad zamestnávateľi ich nazvali skôr administratívnymi opatreniami. Počul som odborárov hovoriť o takom polkilečku administratívnom. No tak tá otázka je, že či to vôbec pani ministerka a podpredsednička hlasu Denisa Saková, ktorá dostala toto na starosti, či to vôbec zvláda?
2: Pozrite, dobre ste začali tú otázku, že prešli tri fázy konsolidácie a stále sa nepodarilo tie verejné financie ozdraviť tak, ako by sme si predstavovali. To je len dôsledok toho, do akých problémov sa dostala slovenská ekonomika, pretože ten dôsledok vládnutia Igora Matoviča a Ľudovíta Odora prichádza teraz a ide v tom dozvuku až doteraz. Čo sa týka samotných
1: prorastových opatrení. Po troch konsolidáciách sme na tom s deficitom prakticky rovnako, o niečo lepšie ako pred tými tromi rokmi. Čo sa týka verejného dlhu, sme na úrovni, kde vaša vláda už dávno podľa ústavy Slovenskej republiky mala žiadať Národnú radu Slovenskej republiky o vyslovenie dôvery.
2: Preto veľmi jednoducho hovorím, že vidíte, v akom stave sú verejné financie, kam sme sa to dostali po vládnutí Igora Matoviča a Ľudovíta Odora. Prorastové opatrenia.
1: Naozaj, pán minister, po troch vašich konsolidáciách.
2: Prorastové opatrenia. Ja som presvedčený o tom, že na to, aby slovenská ekonomika sa ozdravila, nemáme zvyšovať dane a nemáme zaťažovať viac, povedzme, podnikateľský priestor. My máme vytvoriť priestor na to, aby sme rozinvestovali Slovensku.
1: No, ale je tá prvá vec už ani nebola na stole,
2: je
1: pán minister.
2: Súčasťou, ja vám poviem, keď ma necháte, Nech sa páči, dohovorte, pravda, že... Celkom obširne k tomu viem povedať a môžem hovoriť za naše ministerstvo, ktoré je ministerstvo aj investícií a preto je pre nás dôležité rozinvestovať Slovensko. Do súčasného balíka prorastových opatrení sme navrhli 4 veľmi dôležité opatrenia, ktoré by dokázali v krátkom čase, bez toho, aby sme zaťažili ľudí na Slovensku nejakými daňami alebo nejakými ďalšími odvodmi, priniesť veľmi veľa tzv. Rýchlych peňazí.
1: Stručne pomenujte, o čo ide.
2: Jedna vec je tzv. Investičné víza, to znamená, aby sme dokázali investorom z tretích krajín, ako sú Spojené štáty, ako je Saudská Arábia, alebo ten Stredný východ, Čína, presne tak, aby si dokázali u nás zaplatiť víza s podmienkou priniesť investície na Slovensko. Takýchto investorov je po svete veľa, ide o veľmi, veľmi zaujímavú možnosť.
1: Nebude to zneužiteľné na tie tzv. Zlaté víza, kde proste ľudia práve z tretích krajín,
2: pozrite,
1: cez rôzne krajiny Európskej únie si vybavia
2: tie
1: občianstvo.
2: A to všetko okolo toho, my sme dostali zelenú od premiéra, aby sme pracovali na tomto projekte. Je to prichystané, švajčiarska renomovaná spoločnosť, ktorá chystala v rámci Európskej únie do takmer každej jednej krajiny, kde platia takéto investičné víza, takúto možnosť chystali tú celú komplexnú
1: analýzu. Aké sú podmienky? Koľko musí ten človek investovať, aby automaticky získal takéto biznis víza?
2: Čo sa týka samotných víz, by to bolo zhruba v sume 225 000 eur za jedno vízum, ktoré dostane ten, ktorý človek. S následnou podmienkou investovania na Slovensku.
1: Čiže najprv zaplatí štátu 225 000 eur?
2: A potom následne bude investovať
1: koľko
2: na Slovensku.
1: Koľko musí preinvestovať minimálne?
2: Tie podmienky sa tam rôznia, ale musí investovať už len ten prvý vklad, tých 225 000, ktoré zaplatí. Následne sa podľa analýzy, ktorú máme vypracovanú, môže zhodnotiť do výšky, že na tom môžeme ročne zarobiť až 250.
1: No dobre, ale je tam garancia, že musí investovať, nie že si kúpi
2: áno,
1: a vybavené.
2: Samozrejme musí investovať na
1: Slovensku. Len heslovite tie tri veci.
2: Druhá vec je ten systém, ktorý ste sa aj pýtali a možno to máte aj v ďalších otázkach. Je to projekt váženia kamiónov, ktorý funguje v Maďarsku, kde po jeho implementácii v Maďarsku dokázali znížiť úniky na DPH zo 17 na 2%. To znamená, že rapidný skok pri investícii do takéhoto systému by bola návratnosť už do jedného roka, tiež zhruba vo výške 250 miliónov eur.
1: Dobre, ďalej.
2: Takisto máme k tomu vypracovanú analýzu a legislatívny základ preto, aby sme dokázali tieto opatrenia urobiť. Toto, ja o tom vám chcem povedať a zdôrazniť, sa bohužiaľ, a ja neviem z akého dôvodu, nedostalo do tohto balíka prorastových opatrení, ktorý je momentálne na stole a my sa budeme pýtať, že prečo vlastne k takémuto niečomu došlo, keď kolega štátny tajomník Šalitroš jednak bol iniciovaný samotným premiérom, aby na tej konferencii o prorastových opatreniach rozprával o tom, dostali sme k tomu zelenú, aby sme pracovali na tom. Rovnako tak tieto investičné víza, máme zelenú od premiéra, aby to išlo, bohužiaľ neocitnú sa to momentálne v týchto prorastových opatreniach. My sa budeme pýtať, prečo to tak je.
1: Prečo to tak je?
2: To ja neviem. A ja som odpoveď. Ministerstvo financií v tejto fáze neodporúčalo zaradiť, tak ja neviem prečo. Ja sa tiež pýtam prečo.
1: No dobre,
2: čo je to otázka?
1: Chcete to ešte dokončiť, ďalšie tie dve veci?
2: Ďalšie dve sú...
1: Jednou vetou, prosím.
2: Jednou vetou, fond regionálneho rozvoja vo výške 30 miliónov eur, inovačný fond pre slovenské regióny vo výške 120 miliónov eur. Tieto opatrenia sa dostali medzi tieto prorastové opatrenia. Do 30. júna by to malo byť spustené a pôjde o systém návratných pôžičiek alebo návratných investícií, nie nenávratných, ale návratných pre podnikateľské prostredie, pre rozvoj regiónov.
1: To sú rezortné podobné peniaze? Alebo
2: sú to peniaze, ktoré na Slovensku prišli už po dvojnásobnom otočení eurofondov a stále sa vrátili na Slovensko. Čiže ide to z tohto balíka, ale je to mimo štátneho
1: rozpočtu. Niečo, čo sme nedokázali predtým čerpať?
2: Nie, sú to peniaze, ktoré boli práve vyčerpané, ale vrátili sa oblúkom potom do slovenskej ekonomiky naspäť a tieto peniaze vlastne dnes používame na vznik týchto dvoch fondov.
1: Ako myslíte, akože cez dania? Alebo
2: áno, cez dania.
1: Čiže je to priamo rozpočet vášho rezervu?
2: Ale nie, ide to mimo rozpočtu, sú to samostatné peniaze, ktoré sú rozdelené tým procesom. Aha. Je to zložitejší proces. Asi by sme sa dlhšie venovali.
1: Dobre, no tak tá moja pôvodná otázka, zvláda to ministerka Saková, tento proces prorastových opatrení, jeho prípravu, jeho prezentáciu a to, čo v nich vôbec je, to, čo sa tam vôbec dostalo?
2: Na túto otázku budem vedieť presne a konkrétne odpovedať v čase, keď budem vidieť ten finálny balík s termínmi, ktoré sú dnes na stole. Ja s pani ministerkou komunikujem. Dnes sme posielali teda ten posledný dátum na vznik týchto fondov. My nepotrebujeme legislatívny základ, čiže ani meniť legislatívu a je to veľký balík peňazí, ktorý keď príde do regiónu. To je jedna z vecí, ktorou sa my snažíme, ako sme povedali, rozinvestovať Slovensko a rozinvestovať slovenské regióny.
1: No tak odpovedali ste, že mi to poviete, keď bude
2: na stole. Keď to uvidíme, má to ísť na vládu, pokiaľ viem.
1: Áno, túto teraz stredu.
2: Áno. Takže toto platí a následne budem vidieť, že či teda áno, sú tam tie prorastové opatrenia také, ktoré dokážu pozdvihnúť tú slovenskú ekonomiku.
1: No to je práve konkrétne. Tá otázka, že či áno alebo nie, pretože tie najdôležitejšie veci, ktoré žiadali zamestnávateľi aj odborári, tam v skutočnosti nie sú. Dokonca o nich hovoril aj predseda vlády, keď hovoril, že možno by sme sa mohli pozrieť na odvody alebo na dane. Žiadne znižovanie daní, žiadne znižovanie odvodov, žiadne rušenie transakčnej dane, napriek tomu, že to no, zdá sa z dnešného pohľadu celkom zbrklo ohlasoval podpredseda Hlasu pán Tomáš Drucker, keď povedal, že tá dohoda je na spadnutie, na čo mu okamžite zareagoval pán Kamenický, že nič také neexistuje. No tak na čo je to bez toho?
2: Opäť si to musia vyriešiť oni medzi sebou. V našom, z môjho pohľadu je prioritou priniesť takéto opatrenia, aké sa snažíme priniesť my, aby sme mohli na základe tohto, keď dokážeme rozinvestovať krajinu, dokážeme rozinvestovať
1: regióny, mala by vláda pristúpiť aj k týmto opatreniam,
2: aby sme dokázali znižovať to daňové zaťaženie.
1: Malo by to prísť v septembri do nového rozpočtu už s tým, že by s tým rozpočet nerátal s tými príjmami?
2: My keď to začneme implementovať od 30. júna, no tak ten nábeh do toho septembra bude asi ešte nie.
1: Ja sa teraz pýtam na tie dane, odvody a tieto veci, zrušenie transakčnej
2: dane. Ja si myslím, že okolo tohto bude veľmi, veľmi veľká diskusia.
1: Ale to je teda asi na šéfov politických strán.
2: Je to samozrejme na nich, ale my určite nebudeme v tomto prípade ticho, takisto.
1: Čo poviete?
2: No tak ja som absolútne za to, aby sa zrušila transakčná daň, len na to musíme mať v prvom rade, keď ju chceme zrušiť. A tieto opatrenia, ktoré my prinášame, pokiaľ by sa podarilo implementovať, v takomto prípade si vieme dovoliť vyfinancovať ten výpadok transakčnej dane, povedzme z takýchto príjmov z prorastových opatrení.
1: Opozícia napríklad hovorí o 500 miliónov plus minus, ktoré máme v mimoriadnej dani od Slovnaftu získať.
2: Opozícia toho narozpráva strašne veľa, len opozícia nemá absolútne žiadnu zodpovednosť.
1: Ale v skutočnosti tá daň tam akoby je niekde, akurát Slovnaft teda odmietol.
2: Treba o tom diskutovať a treba jednoducho tie peniaze do štátneho rozpočtu dostať.
1: Váš názor, to mi teraz napadlo, keď už sa o týchto energetických veciach bavíme, mala by vláda čo najskôr odkúpiť tých, ja neviem, koľko je 17 alebo koľko percent podielu v slovenských elektrárňach, tak, aby získala v skutočnosti väčšinový podiel, pretože je na tom to okno, ktoré vzniklo po dostávaní ďalšieho bloku jadrovej elektrárne, mala by alebo nie?
2: V prvom rade predchádzajúce vlády, ktoré na Slovensku vládli, nemali predať takýto podiel zahraničným investorom.
1: Beriem, ale sme v tej situácii, takže čo?
2: Investičné fabriky majú patriť do rúk štátu a v tomto prípade, pokiaľ ideme investovať do výstavby povedzme ďalšieho bloku jadrovej elektrárne, ja to absolútne podporujem, tak v takom prípade by sme si mali opäť zobrať domov to, čo nám patrí, pretože nie je z môjho pohľadu hospodárne, alebo nie je založené na princípoch toho dobrého hospodárenia, aby sme takúto investíciu urobili, keď to nemáme doma
1: pod jednou strechou. Zároveň vidíme, aké zisky majú ročne slovenské elektrárne, však to sú miliardy.
2: Presne tak.
1: No, čiže preto a je to na stole, na vláde? Hovorí sa o tom, že by vláda do toho šla?
2: Hovorí sa o tom, pozrite sa, je tam otvorený materiál, tuším už 2 týždne na vláde, o prevode alebo o prejdení kompetencií Javisu a spoločnosti Javis pod úrad vlády.
1: No, to je jedna
2: tento
1: vec.
2: Tento bod je otvorený a ja si myslím, že stále je to ešte otvorená záležitosť a je to v hre a myslím si, že by bolo správne
1: ísť do toho,
2: keby sa to dostalo pod slovenskú strechu.
1: Čo hovoríte inak na to, pán minister, že tá vaša materská strana pôvodná z tých percent, ktoré mala ešte 2 roky dozadu, 3, keď viedla prieskumy verejnej mienky, dnes sledujem medzi 8-9%. Ako to vnímate po tom všetkom?
2: Nie 3, ale 13-14, tak ste asi mysleli, podali ste 3.
1: To boli akože 3 roky som myslel.
2: Ja aj 3 roky ste mysleli, no.
1: Tak dnes sme medzi tesne nad 8, 8,3 NMS, 8, ja neviem, 8 Focus plus minus.
2: Niekoľkokrát som bol u vás ako host v relácii a budem sa len opakovať, že ja som vám to hovoril, ja som im to hovoril, že pokiaľ strana Hlas pôjde takou politikou, ako ide od keď jej začal predsedať pán predseda Šutaj Eštok, tak je to pre nich cesta do pekla, ale Ja som už dnes niekde úplne inde, moja politická kariéra.
1: Tak sa len tak usmievate, hej, nad tým, že ako to...
2: Ja len hovorím o tom, že ja som vám...
1: Nad tým trendom.
2: ...hovoril a na druhej strane jedným dýchom dodám, že každý je strojcom svojho šťastia.
1: Aká je vlastne teraz okolo vás situácia, pretože... A tiež to vyplýva z tých rozhovorov, ktoré sme tu spolu mali, pán minister. Nie je to tak dávno, čo ste hovorili, že po vás a vašej rebelii v Hlase spolu s pánom Šalitrošom a Ferenčákom idú, že vás sledujú rôzni ľudia, že o vás zbierajú informácie. No, zdá sa, že u pána Ferenčáka sa tá situácia teda mimoriadne skomplikovala. Je tam, dokonca sú tam podozrenia z vážnej trestnej činnosti a korupčného správania. Teda tá situácia pokračuje akoby ďalej.
2: Pozrite sa, videli sme, čo sa stalo minulý týždeň, že do spoločnosti brata pána štátneho tajomníka zavítal úrad pre boj s organizovanou kriminalitou.
1: Áno.
2: Napriek tomu, že doteraz jeho brat a spoločnosti spolupracovali ako s kontrolnými orgánmi, keďže bola z tejto spoločnosti pridelená dotácia ešte za vlád Hegera a za vlád Odora. To pokračovalo jednoducho ďalej a keď sme odmietli poslúchať, tak prišli takéto perzekúcie, ktoré vrcholia a pokračujú aj dnes. Ja som presvedčený o tom, že to má celé politické pozadie a že ide len o to, aby si tu niekto nejakým spôsobom vynútil nejakú poslušnosť.
1: Ale prečo teraz? Vy nepočúvate? V úvodzovkách teda reagujú na to, čo vravíte, pán minister?
2: Pozrite, prišli sme na ministerstvo a urobili sme kroky, ktoré sa... povedzme, nepáčia nejakým záujmovým skupinám, ktoré bez predtým mali na ministerstve dvere otvorené a toto je len dôsledok toho a pokračovanie toho, čo sa rozohralo v minulosti.
1: Aké kroky sú to?
2: Poviem vám jednu vec a poviem vám zo pár faktov. Na Slovensku sme mali asi 6200 korekcií doteraz. Žiadna korekcia, pretože v prípade pána brata štátneho tajomníka nastúpila korekcia, 100% korekcia, lebo tam došlo...
1: Vysvetlíme to. Korekcia znamená, že Európska únia sa na to mrkne, rozhodne a tá,
2: korekcia znamená,
1: a tá spoločnosť,
2: že
1: firma, ktokoľvek
2: korekcia,
1: musí vracať
2: korekcia,
1: buď všetky peniaze, alebo čas nie naspäť.
2: Korekcia znamená to, že v prípade, že dôjde k nejakému pochybeniu v rámci projektu, tak sa musí vracať buď čas peňazí,
1: alebo
2: celý objem peňazí. Pán brat pána štátneho tajomníka Šalitroša spolupracoval a spolupracuje od začiatku s kontrolnými mechanizmami, ktoré patria pod ministerstvo hospodárstva, pretože odtiaľ z týchto prostriedkov smerovala výzva. Dohodli sa a podpísali dohodu, že dobre, stala sa chyba, dali ste mu 100% korekciu, pritom ide o nezmysel, za tie peniaze sa reálne nakúpili pracovné stroje, ktoré mali byť uvedené do prevádzky. Dohodli sa na tom, že bude 100% korekcia a bude zaplatená do septembra 2027. To znamená, že všetko išlo podľa toho, ako malo, zrazu proste nabehol ubok a zrazu to proste začínal vyšetrovať. Ja sa tiež pýtam prečo a tiež sa pýtam z akého dôvodu.
1: Je za tým Matúš Šutaj-Eštok, pán minister, prosím odpovedzte priamo.
2: Ja som mal tiež takú osobnú skúsenosť, pretože bol som aj verejne konfrontovaný s tým, že občianske združenie, ktorému som predsedal, tiež žiadalo o dotáciu.
1: Áno, veď sme o tom PPAčku, aj rozprávali spolu.
2: Sme o tom rozprávali, no. Tá dotácia bola pridelená a keď som dostal, nie že odkaz, ale priamo medzi štyrmi očami požiadavku, že keď budem poslúchať, tak tie eurofondy pôjdu, tak vtedy som povedal, nie len preto, že cítim veľký osobný konflikt záujmov voči peniazom Európskej únie a ja v pozícii ministra nemôžem ďalej pokračovať v tomto projekte, verejnoprospešnom projekte.
1: Áno, politika. Bavili sme sa o tom.
2: Ale zároveň sa nenechám vydierať pre peniaze, že mi niekto bude zle robiť.
1: Tak to vás vydieral Matúš Šutaj Eštok z očí do očí?
2: Ja nebudem teraz
1: hovoriť. S kým bolo to stretnutie?
2: Ja nebudem hovoriť to konkrétne meno. Ten človek, ktorý mi to povedal, vie, o kom hovorím. A toto isté, len v bledom modrom sa deje aj kolegovi
1: Šalitrošovi. Ohlasili ste to na polícii, pán minister, alebo... Pozrite, to trestné oznámenie pozrite, na generálnu
2: verejne o tom hovorím, pokiaľ sa bude niekto o to zaoberať, tak ja nemám problém.
1: Ale to sú vážne veci, predsa toto
2: pokiaľ
1: nie.
2: Niekto,
1: sa niekto vyhráža ministrovi pokiaľ, a jeho štátnemu tajomníkovi.
2: To bolo ešte v čase, keď sme boli v parlamente ako poslanci Národnej rady. Dnes mám pocit, že je to pokračovanie. A
1: no
2: ja
1: na, tejto, to, na to ja len, sa pýtam, že
2: ja
1: prečo?
2: Ja sa pýtam, prečo to tak pokračuje, pretože my sme prijali zodpovednosť, postavili sme sa za vládu Slovenskej republiky, postavili sme sa za programové vyhlásenie vlády a ja sa pýtam, prečo takéto útoky ďalej pokračujú.
1: Je za tým Matúš Šutaj Eštok?
2: A v tejto chvíli, pán redaktor, poviem len jedno. 100% stojím za štátnym tajomníkom Šalitrošom, má moju absolútnu podporu A naozaj, čo môžem povedať, nebudeme ďalej ticho a budeme o tom.
1: Tak hovorte, zopakujem tú otázku. Hovoriť. Je za tým Matúš Šutajštok, minister vnútra,
2: nebudem
1: a jeho pokyny priamo k nejakým policajtom, aby vyšetrovali vás, pána Šalitroša, pána Ferenčáka?
2: Tí ľudia, o ktorých hovoríme, vedia presne,
1: ale
2: o tom hovoríme.
1: My by sme to chceli vedieť, pán minister,
2: veľmi
1: toto.
2: Presne. Ja si myslím, že príde čas, keď o tom budeme aj ďalej veľmi
1: otvorene
2: hovoriť.
1: Ale vy ste predtým hovorili, že to ide zo smeru od Matúša Šutajštoka.
2: Nie je ťažké vyskladať si nejakú skladačku skrz toho, čo sme rozprávali. Čiže
1: no veď
2: v tejto chvíli vám žiadne konkrétne meno nepoviem,
1: zaujímavé.
2: Ale tí ľudia,
1: prečo,
2: ktorí to
1: minister?
2: Robia, vedia.
1: Prečo nechcete povedať?
2: Ja to poviem, ale možno v čase.
1: Čo to znamená? Čo je to v čase?
2: Počkajme
1: pri akej príležitosti?
2: Počkajme si.
1: Prečo?
2: Budeme o tom hovoriť, budeme sa ďalej obhajovať, nemáme čo
1: skrývať. Ale vy tu sa môžete práve teraz obhájiť a povedzte teda, kto je ten človek, ktorý sa vám vyhráža a či to ide od ministra vnútra.
2: Všetko má svoj čas a pokiaľ budem tázaný a dotazovaný od ČTK, nemám problém o tom absolútne.
1: Nie je to z vašej strany nejaká hra, pán minister?
2: Nie je to
1: absolútne. Že dávate aj tým...
2: Nie to.
1: Neviem komu, iluminátom najavo, že budete
2: sú
1: rozprávať alebo nebudete rozprávať.
2: Pán redaktor, sú to veľmi konkrétni ľudia, o ktorých rozprávam a oni vedia, prečo to robia.
1: Uznajte, že je to zvláštna situácia.
2: Je to mimoriadne zvláštna
1: aj to,
2: situácia.
1: Že nechcete tých ľudí pomenovať.
2: Viete, nemôžem zase povedať otvorene.
1: Sú za tým bezpečnostné zložky tejto krajiny, pán minister?
2: Tak pokiaľ príde úbok niekomu do firmy na základe podozrenia bez toho, aby položil na stôl nejaké konkrétne obvinenie a ide tam ešte len niečo skúmať, čo už bolo 10-krát preskúmané kontrolormi, ktorí tam prišli, tak je to minimálne čudné. Minimálne čudné, že takto sa postupuje v našej krajine.
1: V tej firme...
2: Mali sme 6200 korekcií na Slovensku pre eurofondy. V žiadnom prípade nebol takýto proaktívny postup, aby zrazu sa išlo ešte len na základe podozrenia
1: takto
2: zasahovať.
1: A ja tam vidím... Preto vám dávam všetky tieto otázky,
2: ja tam vidím
1: minister.
2: Aj paralelu, čo sa týka pána Ferenčáka. Tiež zaistili sa pozemky bez konkrétneho obvinenia, len na základe nejakých podozrení. Ja si netrúfnem povedať, či sú to vymyslené alebo nie sú. Ale
1: preto kam, že vás to trošku vyrušuje,
2: samozrejme,
1: aj to okolo pána Ferenčáka, aj tie spôsoby, ktoré mal, tie peniaze v garáži.
2: Tie informácie, tie okolnosti ma vyrušujú, ale na druhej strane ja som odpovede od pána Ferenčáka dostala.
1: Stratili ste voči nemu kus dôvery
2: po tomto
1: všetkom?
2: Ja nebudem hovoriť, že či som stratil, alebo našiel, alebo tak s pánom Ferenčákom máme korektný vzťah.
1: Tak stojíte za ním?
2: Ale v tejto chvíli mi príde minimálne čudné, ten postup orgánov činných v trestnom konaní, ako to robia, že pán Ferenčák je na vypočúvaní na uboku niekde v Bystrici a zatiaľ príde hliadka a príde zobrať jeho 80-ročnú mamu na vypovedanie v nejaké veci. No to je podľa mňa chore, tak to sa to
1: pán
2: nerobí.
1: Pán minister, mohli by sme ísť aj do tých detailov, ako to tam vlastne celé prebehlo. To sa volalo, že akcia Aurelia súvisela s podozreniami z neoprávneného čerpania eurofondov so škodou takmer 900 000 eur. Brat pána Šalitroša skutočne urobil chyby, tie stroje boli umiestnené inde, ako mali podľa toho projektu byť a polícia odkázala, že skúma aj ďalšie závažné porušenia podmienok tej zmluvy. To je podozrenie zo súbečného podvodu a firma bráta pána Šalitroša vrátila, ako ste spomenuli, všetky tie peniaze. Navyše sa ukázalo, že má aj nejaké dlhy voči štátu na daniach, na poistení za 130 000.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Stephen.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Nestal žiaden skutok v tom mojom eurofondovom projekte.
4: Pozrite, v tomto projekte, o ktorom hovoríme, pána Šalitroša, respektíve jeho brata,
3: ide o, z môjho pohľadu, vykonštruovaný trestný čin.
4: Aj napriek tomu, že je toto zainteresovaná európska
3: prokuratúra?
4: Dobre,
3: ale pozrite, veď prokuratúra nech vyšetruje, nech robí tú prácu, ktorú má robiť, a nech to vyšetri. A ja dnes s tými informáciami, ktoré mám, z pozadia celého toho, čo sa deje, plus to všetko, čo sa dialo voči nám, som dnes absolútne presvedčený, že ide o politicky motivované, účelové trestné stíhanie, ktoré je vedené voči Radomirovi Šalitrošovi skrz jeho brata. A odmietam akékoľvek útoky na politikov skrz rodinu. Odmietam to, odmietali sme to od začiatku. My sme boli v parlamente, ktorí hovorili o tom, že Šimečka nemá byť odvolaný z
4: pozície. To je pravda, no tam začal aj váš spor s Hlasom. Čo z toho môže byť, pán minister?
3: Lebo dnes už asi by vyzeralo
4: úplne inak. Možno vás to prekvapí, ale už budeme musieť končiť, napriek tomu, že sme ešte sa mali baviť o kopec veciach, ale čo z toho bude? Jak som zachytil pána Šalitroša, on dokonca spomínal aj takú alternatívu, že by sa vrátil do Národnej rady Slovenskej republiky.
3: Je to jedna z možností, my nie sme prilepení.
4: Týka sa to aj vás, pán minister?
3: Samozrejme, stojíme jeden za druhým a pokiaľ pán Šalitroš sa rozhodne ísť do parlamentu, pôjdem s ním.
4: Je to také, že na stole to rozhodovanie aj vzhľadom na tieto udalosti, o ktorých sa rozprávame?
3: Je to veľmi živá vec, čiže áno, rozprávame sa o tom. Chceme dokončiť projekty, ktoré sme rozbehli na ministerstve informatizácie, teda investície regionálneho rozvoja informatizácie a uvidíme v čase, ako ďalej pristúpime k nášmu pôsobeniu vo vládnej koalícii.
4: No tak skúsme ešte na záver aspoň rýchlo prebehnúť to, že vy, pán minister, pokiaľ som to pochopil správne, prepáčte za ten novinársky oblúk, chcete sa vtesnať do súboja o kreslo prešovského župana medzi pána Milana Majerského a Milana Mazureka. Nebaví vás to teda vlastne? Alebo
3: nie,
4: je to dôsledok tohto všetkého?
3: Nie,
4: lebo by ste museli odísť z ministerstva.
3: Práve, že ma to veľmi baví, a keď chodím po regiónoch a 30 rokov počúvam, že politika sa má robiť z regiónov a nie od zeleného stola v Bratislave. Ľudia v regiónoch vedia.
4: Ale to robíte.
3: Ľudia v regiónoch vedia. Ja som v kuse v regiónoch. Ja som možno dnes, zajtra v Bratislave. Opäť cestujem do regiónu. Áno, aj do Prešovského kraja, pretože som na začiatku vyhlásil, že tento kraj budem podporovať maximálne, pretože ide o najzaostalejší región a bohužiaľ je to výsledkom aj práce pána Milana Majerského za 9 rokov, pretože ten kraj sa nedostal z toho rebríčka najmenej zaostalých.
4: Pán predseda vlády už predtým zauvažoval, že by na post šéfa tejto župy podporil odsúdeného za extremistické, fašistické veci pána Mazureka. Vy hovoríte, že nie, že to nevedel, len že idete kandidovať vy.
3: V tom čase nemali informáciu.
4: No, dobre, 24. ste hovorili, že podporí vás.
3: Rozprávame sa o podpore mojej kandidatúry, je to stále otvorené. A
4: neviete ešte.
3: Ja som dnes minister nominant za Smer vo vláde Slovenskej republiky, čiže prišlo by mi absolútne nelogické to, keby sa strana Smer rozhodla podporiť kandidáta, ktorý je z mimoparlamentnej politickej strany s nálepkou extrémizmu a zároveň politika, ktorý polarizuje vo veľkom.
4: Čiže aj vy spájate svoju politickú budúcnosť aj so stranou Smer teda. Lebo už som zachytil, aj počas debaty ste hovorili o opozícii,
3: nie
4: ako
3: som
4: o stranách neschopných viesť vládu.
3: Nie som momentálne v situácii, aby som bol členom strany Smer, ale samozrejme, pokiaľ dostanem dôveru na prešovského župana a strana Smer ma podporí, tak to naozaj rád uvítam.
4: No dobre, pán minister, eurofondy, IT projekty, prídite čo najskôr, aby sme mohli prebehnúť
3: veľmi
4: všetky
3: rád, tieto veci. Veľmi rád, pokojne zavolajte aj štátneho tajomníka Šalitroša.
4: Môžeme to
3: dať dohromady. Ďalšie detaily,
4: napríklad aj s pánom Hargašom z Progresívneho Slovenska, ktorý vás
3: problému
4: za to ostro kritizuje. No dobre, je mi ľúto, ale čas sa naplnil. Minister informatizácie regionálneho rozvoja, investícií regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, nominant strany Smer sociálna demokracia, Samuel Migál. Pán minister, ďakujem, že ste boli.
3: Ja ďakujem vám pekne, som veľmi rád, že som tu mohol byť a prajem ešte pekné popoludne.
4: Ďakujeme, poslucháči. Pokračujeme na budúce v debate.
3: Určite veľmi rád.
4: Dovidenia.
5: O ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.

0: Pri počasí pozdravuje Ivo Funtek. Aktuálne prehánky sú prakticky na celom Slovensku, najmä na západe. Zrážky ojedinelá až búrky. Na tie sa treba dnes pripraviť prakticky na celom našom území a teploty sa budú hýbať od 14 do 19 stupňov, na juhu až do 24. Zajtra do obeda na strednom a západnom Slovensku prevažne jasno, po obede, ale už oblačnosti pribudne oblakov, a bude teda oblačno až polooblačno. Zajtra zrážky už len ojedinelé, najmä na východnom Slovensku, no a teploty budú vyššie v severnej polovici od 18 do 23 stupňov, všade inde až 28.
1: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. Powermedia.sk.
3: Umelá inteligencia mení svet okolo nás aj našu prácu. Naučte sa ju využívať vo svoj prospech. Príďte 23. júna do Bratislavy na Sky Conference, najkomplexnejšiu slovenskú konferenciu o dopade umelej inteligencie. Čakajú vás experti a speakeri z Meta, Českej a Slovenskej asociácie AI, autonómny taxík či humanoidný robot. 23. jún Sky Conference, pretože Sky has no limit. Viac na skyconference.sk.
2: Baví nás baviť vás.
4: A nie len v éteri, ale aj na Express.sk, kde nájdeš všetko z vysielania na jednom mieste.
2: Aj veľa zábavy a súťaží.
3: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Poďme aj na cesty. Nové nehody dokumentujú na R1 za odpočívadlom voznica v smere do Žarnovice, taktiež aj v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku a v Prešove na ulici Lesí k Delostrelcov v smere na východnú. Staršie nehody odstraňujú na výjazde do Zlatých Moraviec z Tesárskych Mlynian pred Dolným Kubinom v smere z Oravského Podzámku. Tam havaroval kamión, treba tam rátať aj so zdržaním. V Košiciach sú nehody na Prešovskej pri výjazde z Ťahanoviec v smere na Južné nábrežie a ešte aj v Košiciach na Slaneckej pred Textilnou v smere z Mosta VSS. S kolónami na 20 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny a na výjazde do Bratislavy po D1 zo Senca je v strednom pruhu Blatník. Dávate si tam pozor. Pozor aj na rýchlosť. Mobilný radar, konkrétne sivé Audi, jazdí medzi Novými Zámkami a Komiaticami. No a stacionárne vás namerajú v Bratislave na začiatku Šnajdera Trnavského v smere z Karloveskej, na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Žiline, Považskom Chlumci v smere do centra a na D1 je radar pred tunelom Prešov v smere z Košíc. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
1: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
2: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
3: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
2: Tak vezmi ďalší, Julka.
4: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
5: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
6: MBSK uvoľní podmienky na čerpanie hypotéky pre mladých. SAS podáva podnet na generálnu prokuratúru, dôvodom je nezverejnenie zmluv. Dnes s dažďom na celom Slovensku, zajtra už ustane. Pri správach o 13. pozdravuje Ivo Funtek.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Národná banka zmierni pravidlá na čerpanie hypotéky pre mladých ľudí. Od októbra začnú platiť nové pravidlá, podľa ktorých bude stačiť ľuďom do 35 rokov, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Riaditeľ odboru finančnej stability z Národnej banky Marek Ličák povedal, že prísnejšie pravidlá čakajú tých, ktorí kupujú investičné nehnuteľnosti. Z vlastných zdrojov budú potrebovať 30%.
8: Klienti, ktoré v čase poskytnutia alebo žiadosti úver budú vlastniť v katastri už minimálne dve a viac nehnuteľnosti na bývanie. V tomto prípade LTV limit sa bude meniť 80-70%.
6: Analýza Národnej banky, ktorá sa zamerala na spotrebu energií, ukázala, že mnohé investičné byty často nie sú ani prenajímané a sú prázdne. Vo veľkých mestách tvoria takéto byty až 10% zo všetkých dostupných nehnuteľností určených na bývanie. Opozičná SAS plánuje podať podnet na generálnu prokuratúru. Dôvodom sú nákupy nábytku do nového sídla ministerstva obrany, tzv. Kukurice. Poslankyňa SAS Martina Bajo-Holečková poukázala na to, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani v podaní žiadosti o informácie.
9: Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona a rovnako podávame na generálnu prokuratúru podnet aj za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
6: Opozícia kritizuje rekonštrukciu objektu dlhodobo. Sťažnosti prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým prekáža svetelný smog z veľkej LED obrazovky. Útvar hodnoty za peniaze rezortu obrany opakovane odporučil, aby pripravil plán na zaplnenie svojich priestorov. Obáva sa nedostatočného využitia. Ministerstvo obrany doteraz pochybenia odmietalo. Spojené štáty a Irán si opäť vymenili vojenské údery. Zásahy tak znovu oslabujú už aj tak krehké prímerie medzi oboma krajinami. Rokovania o ukončení vojny a znovu otvorení Hormuzského prielivu sa podľa dostupných informácií dostali do slepej uličky.
7: Majstrovstvá sveta v hokeji.
6: Titul hokejových majstrov sveta putuje do Fínska. Fíni vo finále zvládli súboj so Švajčiarskom 1-0 po predĺžení. Norskí hokejisti získali bronz po víťazstve nad Kanadou 3-2 po predĺžení. Tešia sa z historicky prvej medaily v A kategórii majstrovstiev sveta. Ránky sú aktuálne prakticky na celom Slovensku, najmenej ale na západe. So zrážkami ojedinelá žbúrkami treba dnes počítať na celom našom území. Dnešné teploty na juhu do 24 stupňov, všade inde 14 až 19. Zajtra sa oteplí v severnej polovici od 18 do 23 stupňov, všade inde 23 až najviac 28 stupňov. Do obeda bude zajtra na strednom a západnom Slovensku prevažne jasno, po obede ale oblačnosti pribudne, no a zrážky uvidíme už len ojedinele, najmä na východe.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 13. ideme na cesty. Nové nehody nám hlásite v Galante na hlavnej na kruhovom objazde pri Kaštieli a za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty. Staršie nehody odstraňujú na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice. Zrazili sa tam dve osobné auta v pravom pruhu. Pred Dolným Kubinom v smere z Oravského podzámku havaroval kamión. Treba tam rátať aj s kolónami v oboch smeroch. Ďalšie nehody v Poprade na Svitskej ceste na križovatke pri Tesku za Kamenicou v smere do Ľubotína. Úsek je neprijazdný. Skúste to obísť cez Krásnu Lúku. Kotlíku. No a ešte nehoda aj v Prešove na ulici Lesík Delostrelcov v smere na východnú. S kolónami na približne 15 minút treba rátať na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Na viazde do Bratislavy po D1 zo Senca je v strednom pruhu Blatník. Mobilný radar jazdí medzi Novými Zámkami a Komiaticami. Pozor na sivé Audi. Stacionárne vás aktuálne namerajú najmä na D1, je tam hneď 5 radarov. Na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Trenčína, taktiež pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na D1 za Štrbou v smere do Popradu štvrtý radar pred tunelom Prešov v smere z Košíc a posledný piaty na D1 pri Lemešanoch v smere do Prešova. Hliadkuje sa v Bratislave na križovatke Košická prístavná, v Ivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach pred Optimou v smere z mosta VSS. To je na teraz dopravy všetko, počujeme sa opäť o pol hodinu.
7: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Ahojte, krásny pondelok želáme z popoludnejšej show Matúša a Michaela.
11: Ahojte, ono to nie je len taký akože obyčajný pondelok, veď ono je tu, že deň detí a my sme sa mali premenovať na Matúško a Mišulienka. Vieš, ako sú také tie dvojice rôzne, čo chodia spievať. Ja som teraz videl, že Bojko a Zmrzlinka, pozor, Bojko a Zmrzlinka.
10: Inak to, aj to môžeme byť aj my. Lebo ja som stále väčšinou taká zmrzlina, furt mi je zima.
11: Ale akurát je, že ja sa nebojím ničoho.
10: Ty sa všetkého bojíš.
11: What?
10: Ty si najväčší Bojko, akého poznám.
11: Ty si jedna roztopená zmrzlina na dne chladničky.
10: Ty sa bojíš aj, že čo bude zajtra. A bojíš sa chodiť domov,
11: hej.
10: Bojíš sa chodiť do roboty, bojíš sa konfliktov.
11: No ale už ti hovorím, že oni už existujú, takže musíme si vymyslieť nejaký akože nový
10: ale
11: taký akroným pre seba. Akože, že ja som
10: 2 a ty si 0. Bojka, Zmrzlinka 2.0.
11: A dnešný deň bude venovaný deťom, sme chceli povedať.
10: A pre dnešok počúvate popoludnejšiu show Bojko a Zmrzlinka.
11: Ale ty už existujú, už ich nerobím takú reklamu zase, haló.
10: Vážne?
11: Vymyslíme
10: si. Tak 2.0, ja to chcem.
11: A deti budú ústrednou témou samozrejme dnešného vysielania, ano. Pretože budeme už o chvíľku sa napríklad zameriavať aj na to, ako poslať ďalšie deti do tábora Dobrý skutok.
10: Áno, áno. No? Už o malý moment, tak ako sa vraví, neprelaďujte.

0: Elizabeth Taylor na Expresse. Aktuálne ste počúvali tento hit. Máme 13.15. Počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela a.k.a. Rojko a Mojka. Lebo dnes máme deň detí.
1: A my tvoríme novú detskú kapelu. Zatiaľ tvoríme za pochodu, ale tieto mená ako Rojko a čo?
0: Ty si úplný Rojko.
1: Ja si myslím, že Matúša Hejterka je úplne správne. Nová detská skupina
0: ty
1: na scéne.
0: Úplný Rojko. Ale budeme samozrejme potrebovať aj vašu pomoc na 905 612 612. Ak vám napadá, že ako by sme sa pre dnešok mohli detsky volať my dvaja, tak budeme radi za akýkoľvek typ, lebo my sa tu iba hádame.
1: A možno nás raz zavolajú aj do tábora Dobrý skutok vystupovať.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Presne tak, lebo už od dnes opäť posielate SMS-ky s textom LETO na číslo 822 a prispievate tak 2 eurami na tábor Dobrý skutok, ktorý je pre 60 detí zo sociálne slabších rodín.
1: Celé 2 eurá pritom putujú priamo na tábor, operátori si v tomto prípade nič nenechávajú a je to už 19. ročník tohto tábora a veríme, že aj tentokrát do toho idete spoločne s nami. Budeme radi.
0: V tábore si nájdu naplnenie a napríklad aj nadšenci dobrého jedla.
3: Už akurát sme na opačke, ja som už dobre som jedol pekačky, neokopeli. Ešte to je kar, že nebola slanina, lebo veľmi ľúbim slaninu a klobásu.
4: A mohli sme si vybrať kečup alebo horčicu. Tá špekačka sa mi hore úplne spalila. No ale zjedol som, lebo ten, čo si niečo upečuje, ten si to musí aj zjesť.
1: Tak, ale veľká pravda. Dobre opečená pekačka nikdy nie je zlá.
0: Taká pekačka je veľmi dobrá a vďaka vašim SMS-kám ísť tento rok do tábora môže aj Romanko z Bánoviec nad Bebravou a my sme sa s ním spojili. My by sme ťa chceli aj takto s Matúšom poslať do takéhoto tábora Dobrý skutok cez leto.
5: Áno, pojem.
1: Pojdeš? No tak to je super správa, ale mamu nechávaš doma, to vieš o tom, hej? Že ideš len s kamošmi.
5: Dobre.
1: A počúvaj, čo neľúbiš, aké jedlo?
5: Guláš? Knedlu, to nemám rád.
1: Dobre, tak to píšeme, počkaj, lebo ja už mám menučko, tak to malo byť v pondelok. Tak, a čo by si si miesto toho prosil?
5: Radšej
0: onej, jak si
1: zvolil. No povedz.
5: Rizoto.
1: A
5: ešte kolienka.
1: Kolienka, mňa, taký perkeltík. Joj, no dobre, tak zapíšeme pre pani kuchárky, aby vedeli, dobre, pre teba, čo ti majú pripraviť na jedlo.
5: Áno.
1: No, cez leto do Jasenskej doliny, do tábora Dobrý skutok, čakáme ťa.
5: Už sa teším.
1: Oh,
0: tak, aj my na teba.
1: Tak ahoj, drž sa.
5: Ahoj.
1: Čauko.
0: Romanko už má svoju miestenku istú, aj vďaka vám. Aktuálne to sledujeme a už čakáme každým minútou ten reminder od našej kolegyne z tábora Dobrého skutku, že ako sme na tom, koľko detí vďaka vám už v tejto chvíli môže ísť do tábora a vy to stále viete zmeniť a tým, že pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822.
1: Alebo môžete pokojne aj bankovým prevodom, ale viac informácií nájdete na webe nadacia.dobryskutok.sk, tak viete, čo od vás chceme. Pomoc, ďakujeme.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.
6: Pýtal som sa hviezd,

0: Z Rádia Express vás pozdravujú Mojko a Dilinka. Popoludnejšia šovu Matúša Michaela.
1: Po víkende inak súhlasím celkom, že som taká Dilinka, ale podľa mňa ty si po víkende Lejko.
0: Lejko?
1: Áno, lebo si lial.
0: To vôbec, práve, ja som, ale čo si vedia, som toľko pracoval, že to aj absolútne neaktuálne. Keby si to minulý víkend.
1: Ty si bol Lejko a Dilinka.
0: Tak.
1: Ale tak máme 1. jún, hľadáme si nejaké alterega.
0: Presne tak, na našu popoludnejšiu show, ale špeciálne len na dnes, tak uvidíme, že čo z toho
1: Ilko
0: vypadne.
1: Ilko by mohol byť, že Lejko, Dilinka a Pivko. Miesto Ilko.
0: A bude pršať Pivko.
2: Ja sa už asi sa už vrátim k počasiu, aby sme boli reálne informovaní o tom, že čo sa bude vlastne dnes diať. Každopádne poďme. Treba počítať so zrážkami, ojedinelá žburkami na celom našom území. Teploty na juhu okolo 24 stupňov, všade inde 14 až 19, no a celý deň bude oblačno a zamračené. Zajtra veľmi podobne pršať bude už, ale viac menej iba na východnom Slovensku s teplotami v severnej polovici 18 až 23, všade inde 23 až 28 stupňov. KDH predložilo návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka. Opoziční poslanci mu vyčítajú zlyhanie pri stavbe nemocnice v Prešove. Mimoriadna schôdza má byť podľa rokovacieho poriadku zvolaná do 7 dní. Smer už avizoval, že neotvorí schôdzu na odvolanie svojho ministra. Rastislav Trnka sa bude na jeseň znovu uchádzať o funkciu predsedu Košického kraja. Kandidovať bude ako nezávislý. Vo funkcii od roku 2017 podpisy pod kandidatúru začne zbierať po oficiálnom vyhlásení termínu volieb. Železničiari začínajú rekonštrukciu toaliet na Bratislavskej hlavnej stanici. Od pondelka sú preto dočasne uzatvorené. K dispozícii sú kontajnerové toalety pred budovou stanice. Prezident Švajčiarskej hokejovej federácie Urs Kessler odstúpil z funkcie. Pôsobil v nej 10 mesiacov. Svoje rozhodnutie oznámil krátko po finále majstrovstiev sveta, v ktorom Švajčiari doma prehrali s Fínskom 0-1 po predĺžení.
3: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
4: A keď oslava, tak poriadna.
3: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
4: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
3: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme, až kým výhru neodovzdáme. Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Nezabud

0: Tesku platíte menej. Práve teraz banány, kilo len za 99 centov, farmárske kurča, kilo len za 2,99 a Birel Radler, pol litra len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Oci, ako fungujú kľúče?
2: Takto.
1: Aký veľký je vesmír?
2: Väčší, než si myslíš.
1: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu, už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Pergolia zimné záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimné záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
9: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka čučoriedky iba 3,79 za 500 gramov. A strapcové paradajky len euro 19 za 1 kilogram. Lidl sa oplatí.
11: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
13: 13.30 vo Funtech zdraví na aktuálne cesty. Nové nehody nám pribudli v Bratislave na Jarošovej v smere na Račiansku a v Starej Ľubovni na Popradskej v smere do Plavnice. Staršie nehody stále odstraňujú v Galante na Hlavnej na Kurovom objazde pri Kaštieli. Na R1 za odpočívadlom Voznica v smere do Žarnovice sa zrazili dve osobné auta v pravom pruhu. Ďalšie nehody pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Havaroval tam kamión a rátajte aj s kolónami v oboch smeroch. Za Kamenicou v smere do Ľubotína. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Krásnu Lúku a v Prešove je nehoda na ulici Lesík Delostrovcov v smere na východnú. Tam treba rátať aj so zdržaním. Zdržíte sa asi 15 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 14. hodiny. Na radari pozor najmä na D1 pri Novom Meste nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, taktiež do Tretice radar na D1 za Štrbou v smere do Popradu a aj pri Lemešanoch v smere do Prešova. No a ešte merajú rýchlosť aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. Zároveň pripomíname, že automatický režim svetiel nemusí za hustého dažďa fungovať správne. Prepnite si preto sami na stretávacie svetlá. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: 13.49 a popoludnejšie show Matúša Michaela. Krásny deň, deti všetky.
1: Ahojte, toto nám prinesol naposledy nové Adam Ďurica.
0: Tak sme zisťovali, že ako to zaiskrilo na takom Songwriters Session, a.k.a. stretnutí skladateľov pesničiek, kde sa Adam leda bolo ocitol.
1: Ale
2: s nulovou, akože nádobou.
1: Že si neprinesol nič, hej?
2: Nič som nemal.
1: Prázdna nádrž.
2: A som si hovoril, že jak to bude vlastne, čo keď nám ako náhodou, že sa nechytíme alebo niečo, ale za 4 hodiny sme mali iskry. Až sa mi to nechcelo veriť, že tak rýchlo to vieme robiť. Keď som sám, tak niečo robím a jednoducho prídem do nejakého bodu, že teraz sa neviem pohnúť z miesta. Tak aj to musíš odložiť na chvíľu. Ale vytráca sa tá energia, vieš, a túto každú chvíľku niekto iný ťahá pílku. Tá energia nevyprchala. Vlastne je to strašne intenzívne a za 4 hodiny naozaj, bez toho, aby sme sa niekde zasekli, máš niečo už v ruke.
0: Ale ja som čítala, že ťa chválila, že si výborný gitarista.
2: A tak čo mal povedať?
1: Vieš?
0: No,
1: keď tam bol, vieš.
0: To chápem.
1: Oni povedali, že mňa prekvapilo, ako Adam dobre hrá na gitare.
0: Áno, že ťa podceňoval
1: Adama,
0: vlastne.
1: Počkaj, že jeho si videla prvých niekoľko rokov s mandolínou, rozumieš?
0: Áno,
1: s gitarou, že s gitarovým nástrojom.
2: Mnohých mandolinistov prekvapuje, ako hrám na mandolíne.
1: Nás to neprekvapilo, ale o to radšej sme boli, že nám prinesol nový singel, ktorý sa volá Iskry a je to vlastne slovenský hit týždňa, tak si hovoríme, že s takouto novinkou musíme ísť jednoducho do sveta, nie?
0: Samozrejme, a treba teda pripomenúť, že na songu pracoval aj Rony Janeček, ktorého sme spomínali aj práve v tejto ukážke.
1: No, celé to vzniklo na afterparty, to treba povedať, že táto pesnička ale znie veľmi dobre.

0: Fantastický deň detí vám prajeme z celého srdiečka od nás z Rádia Express popoludnejšie show Matúša Michaela, ktorá by sa ale podľa nás mohla na dnes špeciálne premenovať, hej?
1: No.
0: Že keby sme boli akože detská kapela, ako by sme chodili vystupovať? Euka má nápad.
2: Tak ja by som vám dala mená Spinkalka a Rýchlonožka.
0: Spinkalka
1: ja
0: je super.
1: Akože rada spím, ale som aj Rýchlonožka, keď som v lese.
0: Ešte sme povedali Rýchlošlapka, ale... alebo niečo také, vieš, že... Na mňa myslím, že sa pozeráš, ak ty si spinkalka jednoznačná.
1: Ja som rýchla, ty šlapka,
0: takto sa nám to rozvetvilo.
1: Marek nám dal tip, že smejka a rumburak. To sedí.
0: Mareka vymazávam hneď do života.
3: Matúš Krmčok a Michaela Mesiarová.
4: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
5: Svetový moderný balet opäť na Slovensku. Chorea Gala 2026. Večer plný svetových tanečných hviezd a excelentných výkonov. Švédsky kráľovský balet, balet Národnej opery v Bordeaux, Kompania Nacho Duato, ale aj Sibiu balet, Balet de Catalunya, Introdance, Slovinský národný balet Maribor a Tbilský moderný balet. Generálnym partnerom Chorea Gala je J&T Banka. Vstupenky zakúpite v sieti Ticketportál a na predpredaj.sk.
6: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik, kyslá smotana, 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplatte jedny, bebe sušienky, kus za euro 90 centov. Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Obžalovaný podpredseda parlamentu Gašpar neplánuje odísť z funkcie. Minister Migal tvrdí, že zásahy voči jeho rodine jeho štátneho tajomníka sú politicky motivované. Zajtra do 28 stupňov, zrážky už len na východe. Je 14 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar označil diskusiu o jeho odvolávaní z funkcie za politickú hystériu. Gašpar čelí súdu v kauze Očistec, ktorá je o založení mafiánskej skupiny v polícii. Najnovšie ho spomenul aj sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka Zoltán Andruško, ktorý uviedol, že sa ho obával v súvislosti s prípadom zavraždeného primátora Hurbanova Lánslova Bašternáka. Gašpar argumentuje, že voliči o jeho obvineniach vedeli už pred parlamentnými voľbami a momentálne nevníma žiadny morálny ani etický problém, pre ktorý by mal odstúpiť.
8: Som získal, myslím si, že okolo 137 tisíc preferenčných hlasov, teda skoro 140 tisíc, a to aj s vedomím našich voličov, že v tom čase som mal, tuším, platné 3 obvinenia.
7: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že dôležitá je dôveryhodnosť Národnej rady.
9: Bez ohľadu na to, o koho by išlo. Ak je niekto obžalovaný z tak závažnej trestnej činnosti, ako je zosnovanie zločineckej skupiny, tento človek nemôže reprezentovať Národnú radu ako jej podpredseda. Bodka.
7: Smer tvrdí, že opozícia Gašpara kritizuje, pretože chce prekryť problémy Šimečkovej mamy. Útoky voči bývalým poslancom a rebelom z Hlasu podľa Samuela Migala naďalej pokračujú. Minister investícií to vyhlásil v našej relácii Braňo Závodský naživo. Samuel Migal vníma aj nedávny policajný zásah u boku vo firme brata štátneho tajomníka Šalitroša za politicky motivovaný. Dodal, že požiadavku na poslušnosť dostal priamo medzi štyrmi očami.
10: S kým bolo to stretnutie?
11: Ja nebudem hovoriť to konkrétne meno. Ten človek, ktorý mi to povedal, vie, o kom hovorím. A toto isté, len v bledom modrom sa deje aj kolegovi
10: Šalitrošovi. Ohlasili ste to na polícii, pán minister, alebo...
11: Verejne o tom hovorím, pokiaľ sa bude niekto o to zaoberať, tak ja nemám problém.
10: Ale to sú vážne veci.
11: A ja sa pýtam, prečo to tak pokračuje, pretože my sme prijali zodpovednosť.
7: Minister Migal zdôraznil, že firma Šalitrošovho brata priznala pochybenia v rámci projektu a vráti 100 tisíce z eurofondov. Zároveň nevylúčil možnosť, že by sa vrátili do parlamentných hlavíc.
11: Je to jedna z možností, my nie sme prilepení.
10: Týka sa to aj vás, pán minister?
11: Samozrejme, stojíme jeden za druhým a pokiaľ pán Šalitroš sa rozhodne ísť do parlamentu, pôjdem s ním.
7: Celý rozhovor s ministrom investícií Samuelom Migalom nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Maďarská vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta. Péter Maďar to oznámil po stretnutí s Tamášom Šujokom, ktorého považuje za bábku Viktora Orbána. Odhadol, že potrvá asi mesiac, kým sa podarí prijať potrebné zmeny. Šujok je vo funkcii od roku 2024 a už skôr avizoval, že plánuje dokončiť svoj mandát. Zajtra bude do obeda na strednom a západnom Slovensku prevažne jasno, po obede ale už oblačnosti pribudne a bude viac menej polooblačno. Zajtra už zrážky, len ojedinele najmä na východnom Slovensku, v severnej polovici teploty 18 až 23 stupňov, všade inde 23 až 28.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: Ideme ešte na aktuálne cesty. Nová nehoda sa stala za Rádaticami v smere do Bzenova. Havarovalo tam osobné auto. Staršie nehody dokumentujú na R1 za odpočívadlom voznica v smere do Žarnovice. Pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku havaroval tam kamión, treba tam rátať s kolónami v oboch smeroch. Ďalšie nehody za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty, za Kamenicou v smere do Ľubotína. Úsek je neprijazný, skúste to obísť cez Krásnu Lúku. A ešte aj v Prešove na ulici Lesík Delostrelcov v smere na východnú. S kolónami na 15 minút treba rátať na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny. V Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy je v pravom pruhu odstavený kamión. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, kvôli ktorým priebežne uzatvárajú tunel. Zdržíte sa asi pol hodinu. Na radari si dávajte pozor na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, v Dargove v smere do Košického Klečenova a hliadky uvidíte v Bratislave na Slovnávckej za Kauflandom v smere do centra a ešte aj v Spiskom štvrtku v smere do Smižian. To je na teraz dopravy všetkom. Ak ešte niečo uvidíte, volajte sem.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojte, čaute.
1: Aj takto po 14. počúvate Matúša a Michailu, popoludnejšie show.
0: Šmucka a Mišelku predsa. Šmucko a Mišelka. Na Expresse.
1: Šmucko a Mišelka? Ja tu mám niečo lepšie, chceš počuť?
0: No daj.
1: Lebo inak hľadáme si akože také AKA. Ako to mám nazvať?
0: To čo sa alter ega detských interpretov, ktorí chodia vystupovať napríklad aj do Tábora Dobrý skutok, čo ja viem.
12: Vy dva ste tak dokonale zladení, že by ste mali byť gin a tonic.
0: Aha, tak počkajte už, ale tým pádom nemôžeme ísť na detské vystúpenie s týmto. Ja dám gin, vydajte tonic. Gin, tonic, gin, tonic.
1: Ešte koľkokrát to zakričíš?

0: Toto je Radio Express, počúvate popoludnejšiu show Smejko a Zamračko. Každý vstup začína nejakou novou dvojicou. Dnes sme takto Matúš a Michal o originále.
1: Áno.
0: A pozdravujeme vás všade tam, kde nás počúvate.
1: Presne tak a verím, že nás budete počúvať aj naďalej, lebo máme pre vás fantastický rozhovor. Miško Sivák, určite ste už zaznamenali toto meno minimálne v rámci sociálnych sietí. Miško Sivák je učiteľ na základnej škole tuto v Bratislave a ten jeho životný príbeh naozaj mnohých nenechal chladným. Je to inak rómsky chlapec, ktorý sa naozaj z biedných pomerov prepracoval na jedného fantastického nielen človeka, ale aj učiteľa, učí inak, učí možno lepšie, možno
0: inovatívnejšie
1: a podobne. A práve jeho životný príbeh a takto na deň detí nás zaujal a chceli by sme o ňom vedieť viac, tak ho poďme spoznať.
2: Ja si hovorím, že som dieťa šťastený. Ja som to šťastie v živote mal a myslím si, že môj otec je z osady, on je typický osadník, ktorý tej osade žil. On vlastne, oni mali mestský dom a ich domom mestským začala vlastne tá celá rómska osada. Dnes to už nezačína vlastne tým domom. Už aj naľavo začali rôzne teda tie chatrče rásť. A neviem, či je to štandardné, ja to tak nevnímam, lebo ja som v tom prostredí žil, ale mám pocit, že to, že sme sa narodili ako tri deti naraz, bola výhoda pre rodičov, lebo rodičia dostali byt, mestský byt. My sme boli takou raritou, zvláštnou raritou a vlastne moja mama dostala byt a my sme vlastne 28 rokov žili v neromskom prostredí s kultúrnym takým etalónom toho, takým tým rómskym etalónom rôznych zvykov, ktorý sme vlastne museli veľmi opatrne odburávať. Môj otec je hlavne v tom taký, že veľmi hrdý v tých rómskych tradíciách, ale aj v tom prejavovaní, že viem, že môj otec je proste strašne hlasný a ja som ako malý dieťa, keď sa ma suseda spýtala, že čo sa u nás deje, tak oni všetci vedeli, lebo môj otec kričal tak, že všetci vedeli.
1: A to sa iba bežne rozprával vlastne.
2: Áno, že bežne sa rozprával.
1: To je trošku inde.
2: Ale naučili sme sa to, myslím si, že učíme sa to ešte, môj otec to ešte učí, my sme sa to naučili, ale ja si osobne myslím, že my sme mali v živote šťastie, že my sme žili medzi ľuďmi, ktorí nás vnímali úplne normálne. Nikto nikdy neriešil, že sme Rómovia, neromovia. My sme s tými ľuďmi žili v tom Pavláči. Ten Pavláč má 7 poschodí, my sme sa navzájom poznali, tí ľudia. Ja si pamätám do dnešného dňa, jeden pán, ktorý sa volá pán Dobrovodský, ktorý teraz už nerozpráva, má tam nejaký prístroj, má problém s vŕtaním, učil fyziku kedysi, bol na dôchodku. Ja si pamätám, že som za ním došiel do druhého vchodu, že pán Dobrovodský, ja tej fyzike nerozumiem, že prosím vás, vysvetlite mi to, pomôžete, a pomohol mi. Potom som išiel na gymnázium a mne moji susedia z nášho Pavláču donášali proste z prírodovedy, z biológie, zo slovenčiny, zo zošity, ktoré proste mohli vyhodiť. A ja som to proste
0: domov. A ty si to zbieral, hej?
2: My sme to zbierali všetko.
0: Ty si bol zbierač zošitov a kníh.
1: Iné deti zbierali Pokémonov a ty si zbieral staré.
2: My sme nezbierali Pokémonov. My sme radi chodili, ja sa priznám, do odpadkových smetných košov, ktoré sa separovali v rámci plastu a papieru, a my papiere, čo sa týka tých modrých košov, my sme ich úplne odseparovali od zošitov, od kníh, od rôznych materiálov.
0: Ale akože my, akože ty a súrodenci?
2: Súrodenci. My sme to robili kvôli tomu, lebo sme mali doma večernú školu. Keďže čiže my sme si brávali vlastne.
0: A kto bol učiteľ? Typnem si?
2: No všetci boli učiteľ.
0: Ja, že hlavne
2: všetci,
0: ty.
2: My sme si
0: a ty si bol riaditeľ.
2: Ja som bol.
0: Ja ti to hovorím.
2: Ale inak viete, keď to bolo úžasné, že vlastne my sme brávali tieto zošity a my sme sa z nich učili. Ja som bol riaditeľ, že cirkevnej základnej školy svätého Petra a Pavla. My sme boli strašne kresťanská škola. My sme aj svetu oušúvali. Ja si pamätám. My sme to tak ako deti strašne prežívali. A vlastne to bol môj taký možno prvopočiatočný ten taký záujem o to učiteľské povolanie a ja som strašne miloval. My sme sa naučili vďaka tomu pracovať s Wordom. My sme chodili na počítačové krúžky. Tam sme USB kľúč mali, si pamätám žltý USB kľúč. Ja som sa to naučil normálne, že dať súbor. Ja som bol hrdý na seba, že vo Worde som vodotlačom napísal, že komisionálne skúšky. Alois Sivák, Monika Siváková.
0: Neprešli, no tak mali komisionálky.
2: My sme to milovali.
0: Počuj, to je aké detstvo. Fantastické. Fantastické rozprávanie hlavne od Michala Siváka. Inak on je aj nominovaný na učiteľa roka, to neviem, či viete.
1: Áno, to sme zaregistrovali, ale nielen zábava, ale aj nekonečná inšpirácia s Miškom Sivákom prišla, pretože naozaj, ak niečo chcete a idete si za tým, tak všetky prekážky viete prekonať a aj o tom sa budeme rozprávať do hodinky určite.
0: No v tom ďalšom vstupe do pol hodinky možno aj u nás na Expresse, lebo veľmi nás baví a máme pocit, že na deň deti sa nám Miško absolútne hodí, nie?
1: No určite.
0: Tak na Expresse už o chvíľku.

0: dnes je deň detí, je 1. jún a z Rádia Express vás pozdravujú Truhlík a Truhlička. Aj to ste nám napísali, že takto by sa naša umelecká dvojica detská mohla volať.
1: Zatiaľ stále vyhráva Dilinko a Dilinka.
0: Ale to zatiaľ nikto nenapísal, to sme si my povedali.
1: To sme si my vymysleli a zatiaľ sedí najviac, tak uvidíme, ako nás poznáte a s čím prídete. Samozrejme, do pol hodinky sa budeme aj naďalej rozprávať s Miškom Sivakom, pedagogom a učiteľom na základnej škole, ktorý učí inak, inovatívnejšie a inšpirujúco. A okrem iného sa ideme rozprávať aj s Ilkom Funtekom alias Pivkom.
0: O, Pivko Fundek, servus.
2: To som ja, že vraj.
0: A čo nás čaká v počasí?
2: No dnes nás čaká to, že bude teplota od 14 do 19, na juhu teplejšie do 24 stupňov a treba stále počítať s prehánkami až búrkami prakticky na celom našom území, na západe. Ich bude ale najmenej, no a zajtra do obeda na strednom a západnom Slovensku prevažne jasno, po obede, ale už oblačnosti pribudne a bude z toho polooblačno, zajtra už zrážky len ojedinele, najmä na východnom Slovensku, no a ešte zajtrajšie teploty v severnej polovici 18 až 23 stupňov, všade inde až do 28. Systém e-prihlášky je preťažený. Mnohí rodičia sa neúspešne snažia dostať ku kompletným výsledkom príjmačiek. Stránka sa podľa nich načítava veľmi dlho, nenačíta sa vôbec alebo zobrazí chybovú hlášku. Výsledky mali byť pôvodne k dispozícii už o polnoci. Ministerstvo vo štvrtok zmenilo termín všeobecne na dnešok. Bratislava v minulom roku hospodárila s prebytkom 25 miliónov eur. Oznámil to riaditeľ magistrátu Ctibor Košťál, pričom zadlženosť mesta podľa neho klesá. Reagoval tak na podľa neho mýty o zlom hospodárení hlavného mesta. Rusko prvý raz od začiatku vojny proti Ukrajine zakázalo vývoz leteckého paliva. Zákaz platí do konca novembra. Opatrenie má zabezpečiť stabilitu na vnútornom trhu a podľa médií súvisí s náletmi ukrajinských dronov na ruské rafinérie. Rekorder v počte štartov v anglickej futbalovej Premier League James Milner ukončil kariéru. 40-ročný univerzál a bývalý anglický reprezentant to oznámil na Instagrame. Poslednú sezónu strávil v Brightone a celkovo v Premier League odohral za 6 klubov 658 zápasov.
3: Baťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ.
4: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
3: Ty si maniak.
4: Ja som kolesomaniak.
5: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre, až 200 eur. UniCredit Bank.
7: Pani doktorka, mám problém.
8: Aký?
7: Každé ráno stojím na mieste, potím sa, klepkám prstami po volante, stúpa mi tlak, nervy mám úplne v háji.
8: Ach, áno, klasika. Do práce jazdíte autom. To je chronická zápcha.
7: Oh, to znie zle.
8: Predpíšem vám bicykel, chôdzu, autobus alebo vlak.
9: Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste.
10: Zaregistruj sa do kampane Do práce na bicykli, nechaj v júni auto doma a vyhraj skvelé ceny. www.doprácenabicykli.eu.
11: Nech sa páči, slovenské brinzové halušky, okoštujte.
12: No konečne niečo slovenské. Žiadne západňarské telafatky. VU by nám len burgere a kebabe tlačili. Dúfam, že brinza je slovenská.
11: Samozrejme, slovenská s chráneným zemepisným označením od Európskej únie.
12: Čože? Únia, že chráni slovenské?
13: V Európskej únii chránime to, čo je dôležité. Pre Európu aj pre Slovensko.
14: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
15: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
14: Á, tak to bude drahé.
15: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
16: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
2: A sledujeme aj aktuálne cesty. Začneme dobrou správou. Odstránili nehodu pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Treba ale počkať, kým sa rozpustia rozsiahle kolóny. No a nové nehody nám pribudli pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice na križovatke. Ďalšie nehody dokumentujú za Liptovskými Matiašovcami v smere na Huty, za Kamenicou v smere do Ľubotína. Úsek je neprejazný, skúste to obísť cez Krásnu Lúku. No a nehoda aj za Rádaticami v smere do Bzenova. S kolónami na 20 minút treba rátať v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, rovnako aj na výjazde do Hlohovca z D1. No a štvrť hodinu stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, na R2 pred Mýtnou v smere z Tomášoviec. Poďme aj na hliadky. Tie sú v Bratislave na konci Bratskej v smere na obchvat, v Bratislave aj na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, za Radkovom v smere do Kráľovian, ďalšie hliadky aj v Spiskom štvrtku v smere do Smižian, pri Hrhove v smere do Jablonova nad Turňou a na výjazde z Drienovca do Turne nad Bodvou. Toľko na teraz dopravy. Jazdite ohľaduplne.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
16: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Aj o 3:45 počúvate Radio Express, my sme Matúš a Michaela, veľmi oficiálne. Popoludnejšie show.
1: Stále čakáme na vaše tipy, aby sme sa mohli volať Hrajko a Zmrzlinka, ale nejako inak, čo bude vychádzať. My stále sa nevieme dohodnúť.
0: To je úplne v poriadku, ale čo sa vieme dohodnúť je to, že máme fantastického hostia takto na Deň detí.
1: Miško Sivák, ktorý otvorene naozaj nám rozpráva o svojom detstve, o svojom rómskom pôvode, ale aj o chudobe, aj o obrovskej sile vzdelania, ktorá mu pomohla zmeniť svoj život.
0: Dnes je učiteľ, ale to si predstavte, že pred pár rokmi, ešte doslova pred pár rokmi, ako dieťa na Vianoce chodili hľadať darčeky nie pod stromček, ale úplne niekde inde.
2: Príklad na Vianoce, že my ideme až von teatrálne na štedrý deň, aby všetci videli, že máme štedrý deň. A je to strašne nepríjemné pre mňa.
0: Počkaj, akože aby vidieť, že čo sa deje, že siete šalát alebo čo?
2: No Rómovia v rómskych osadách zapínajú všade svetlá, idú von vlastne s paschou, so sviečkou, s vínom a neviem s čím. Aha. A všetci vlastne muži musia sa, my sme štyria doma, takže musíme sa postaviť, ísť pred dvere, zazvoní, moja mama ako gazdina.
0: Otvorí.
2: Ona vlastne čaká v kuchyni, zatvorí dvere, my tam klopeme. Akože také divadielko, ale je to...
0: To je tradícia.
2: Je to je to rómska tradícia.
0: No, tak
2: a je to strašne mne nepríjemné, už som tatívne hovoril, že prosím ťa už prestať, viete to veci. Ale viete, čo sa mi stalo?
0: No.
2: Keď to celé skončí, idem sa prejsť policie, ja sa tak rozplačam, lebo si uvedomím, že ako to má silnú kultúrnu hodnotu a že ja si potom, ja si teraz asi skašľam do huby, ale ja to budem asi tiež robiť, keď budem...
0: No,
2: zatiaľ chodím k rodičom, mám žijúcich rodičov, ďakujem pánu Bohu, ale sú to také veci, ktoré v tom momente sú strašne zvláštne, ale...
1: A náhodou je to krásne.
0: A učíš toto aj svoje deti? Že...
2: Áno, no napríklad tú rómsku tradíciu s tým, že ideme vonku, ja mám každý rok štedrý večer v triede, lebo to je najkrajší deň v mojom živote.
0: Tada.
2: Ja idem s mojimi deťmi von pred školskú triedu.
0: Že pred prázdninami, hej?
2: Dva dní pred prázdninami vianočnými máme štedrú večeru. Ja pripravím šalát, vianočný, rybu, bobalky, deti prinesú koláče. To keby ste videli tie koláče, to je toto typické tie rómske stoly, ja to milujem, to bohatstvo. Ja to strašne žerím, ja to uznávam inak. Jedlo je najkrajšia didaktická metóda, deti to milujú. Vďaka jedlu, dieťa keď cíti, chutí mu to, funguje hlava, funguje žalúdok, všetko je úplne
0: Wow.
2: A my to robíme a ja sa musím priznať, že 4 roky sme vychádzali von z triedy. Svičko, a deti sa ma pýtajú, že prečo. Že to je, hovorím, že to je taká rómska tradícia, to je znak toho, že my zobudzame toho vianočného ducha. Ale musím sa priznať, že my ako rómske deti sme na Vianoce nedostávali tie darčeky.
0: Mm-hmm.
2: A my sme to závideli tým neromom. My sme nemali darčeky pod vianočným stromčekom.
0: Ale bolo to kvôli tomu, že neboli peniaze, alebo že to nie
2: absolútne
0: je tradícia?
2: Nie je to ani o tradíciách, ale ja som tak malé dieťa tomu nerozumel a preto mi to vadilo, že na čo robíme toto tu celé, keď ja nedostanem ako dieťa. A my sme, viete, čo robili? Keď decka 25. Ono to znie strašne zvláštne, ale to nádherné, že my sme 25. keď deti dostávali tie darčeky a vyhadzovali možno tie staršie, my sme prechádzali smetné koše, my sme očkom kozerali, že čo to dostal. A my sme sem, si pamätám, že raz som doniesol otcovi zápisník z predošlého roku, a že som ti doniesol darček, že pre mňa to bolo neskutočné. Akože teraz už som z toho, to sú nádherné veci.
0: Mm-hmm.
2: To, ja si

0: pamätám, že my sme našli hrnček s mojou sestrou v odpadkovom koši. To bolo nádherné, to bol najkrajší darček v mojom živote. A to je taká vec, ktorú, že moje mamine môžem niečo dať, že ja som nemohol jej nič kúpiť. Mm-hmm. A naopak teraz, keď som pracujúci, tak ja viem, že si to môžem dovoliť. A najkrajšie na tom bolo, že keď som išiel do Bratislavy, si pamätám tú najkrajšiu, moje mamine volám, že čo chceš. Moja mamina, že čo potrebuješ, prosím ťa, povedz mi, ja ti to splním, čokoľvek. Moja maminka mi povedala, že chce šiaci stroj. Oh. Ja som išiel zohnať Singer, ten wow. Stroj a moja baba bola z toho hotová.
1: Kúpe ma rozoberáš.
2: Aj slzičky boli počas tohto rozhovoru, treba povedať, a nie raz.
1: Že nie raz, a presne raz. Tak, ale teda hodinu sme sa rozprávali s Miškom a furt bolo o čom. Vy, samozrejme, ak vás čokoľvek zaujalo na tomto našom počine, tak ho samozrejme v plnej dĺžke nájdete na všetkých podcastových platformách, na Spotify, Apple Podcast, kde len chcete. Samozrejme na Rejo, našej novej aplikácii, tak isto ako Matúš a Michaela.
2: Mm-hmm. A Michal Sivák, alebo Miško Sivák, tak sa volá náš host. Fantastický je a ešte určite tento týždeň ho budeme počuť, nie?
1: Určite áno.
2: 100%.

0: 14.58, my sme Matúža Michaela, Radio Express, a viete, čo je dobré? Že celý tento týždeň budeme robiť zbierku pre deti, ktoré chceme poslať do tábora Dobrý skutok. A máme tu taký menší updatík.
1: Aktuálne, vďaka vám a vašim SMS-kám, mám isté miesto 6 detí.
0: Zo 60 ich treba povedať, ale začíname len dnes, čiže rozbeh jednotka zatiaľ, ale ideme zaradiť dvojku a veríme, že aj tento rok sa nám podarí práve dostať všetkých 60 detí do toho tábora. Viac informácií na nadacia.dobryskutok.sk.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
6: Čau ragazzi, naozaj milujete Taliansko? Tak príďte na výnimočný 13. ročný festivalu Viva Italia. Od 10. do 13. júna vás čaká čarovná atmosféra v historickej časti Popradu, Spišská Sobota, Mercato Italiano, Aperitivo Garden, Vlajko Nosiči, skvelé kapely a sobotu 13. grande finale Zucchero Celebration Band. Viva Italia, nech žije na meste. Viac na vivaitalia.sk. Ďakujeme Mesto Poprad, VUB Banka a Beko Europe.
7: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
8: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
9: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
8: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
9: Zlatko, a ja by som takú chcela.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Daňari avizujú lepší boj proti daňovým únikom. PS je voči tomu skeptické. Zasadá bezpečnostná rada OSN k ruskému dronu, ktorý spadol do Rumunska. Zajtra do 28 stupňov, zrážky už len na východe. Správy o 15. pripravil Ivo Funtek.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Daňovú kobru nahradil daňový štít. Daňari podpísali s policajným zborom memorandum o spolupráci. Vznikne tým daňový štít, ktorý bude pracovať ešte pred daňovou kontrolou v prípravnom konaní. Poslanec za Progresívne Slovensko Štefán Kiš tvrdí, že to vládny problém s výberom DPH nevyrieši a rezort financií si za to môže sám.
12: Sú to zákony, ktoré si schválili pre seba, kde chceli ochrániť svojich ľudí ako trestný zákon. Súčasťou toho je, že sa ľahšie klame a podvádza aj na daniach. Druhá vec je na konsolidácia. Dnes máme v režime 3, respektíve 4 sadzby DPH. Keď sa v tom nikto nevyzná, nevie kto má koľko platiť, sa na to ľudia vykašľú a potom ďalšia diera do rozpočtu.
10: Policajná prezidentka Jana Maškarová si od vzniku analytického tímu Daňový štít sľubuje včasnú výmenu informácií a efektívnejšiu ochranu poctivých podnikateľov.
13: Potrebujeme byť efektívnejší ako doteraz. Potrebujeme byť rýchlejší ako naši páchatelia a potom dokumentovanie takýchto trestných činov je naozaj o mnoho náročnejšie, zdlhavejšie a niekedy sa nám to ani nepodarí do úspešného konca.
10: Podľa finančnej správy tvorí šedá ekonomika na Slovensku približne 17 miliárd eur. Vláda má problém najmä s výberom DPH. Najvyšší kontrolný úrad upozornil, že vlani získal minister financí za Smer Ladislav Kamenický o takmer miliardu menej ako plánoval. V týchto chvíľach sa začína mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN k incidentu v Rumunsku. Zasadnutie je na žiadosť Bukurešti. Informovala o tom agentúra Agerpress. Bezpilotný stroj z Ruska narazil v noci na piatok do strechy bytového domu v meste Galaty. Pri incidente utrpeli zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Dron podľa odborníkov niesol najmenej 30 kg konvenčných výbušnín. Bukurešť v reakcii vyhlásila generálneho konzula Ruskej federácie v meste Konstanca za nežiadúcu osobu a avizovala uzatvorenie konzulátu. Predaj osobných automobilov vedú v Európskej únii hybridy. V apríli tvorili už takmer 40% zo všetkých nových predaných vozidiel a tento segment ťahalo najmä Taliansko a Španielsko. Nové benzínové vozidlá tvoria momentálne 22% trhu a batériové elektromobily takmer 20%. Osobné autá s naftovým motorom momentálne pokrývajú podľa Európskej asociácie výrobcov automobilov iba 8% trhu.
14: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra! Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
10: Finálová séria o Stanley Cup odštartuje z útorka na stredu. Vo finále play-off NHL sa stretnú Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. Hrať sa bude na 4 víťazné duely a v úlohe domáceho tímu sa na základe bodov v základnej časti ako prvý predstavia Hurricanes. Všetky zápasy sa začnú o 2 ráno nášho času.
14: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas. Sponzor športového spravodajstva.
10: Zajtra do obeda na strednom a západnom Slovensku prevažne pekné počasie, jasné, po obede bude už ale oblačnosti o niečo viac a na celom Slovensku bude viac menej polooblačno. Zrážky zajtra už len ojedinele, najmä na východnom Slovensku, no a teploty v severnej polovici 18 až 23 stupňov, všade inde až do 28.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Zdravíme na cesty. Nové nehody nám pribudli v Malackách na kruhovom objazde pri OC Malavia, v Bratislave na Košickej pri Dulovom námestí v smere na Mlynské Nivy, taktiež v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, v klesaní z Pezinskej Baby do Perneka, v zákrute sa tam zrazili dve osobné autá, o niečo ďalej hlásite ešte ďalšiu nehodu, no a nehoda aj za Rudnom v smere do Jasenova. Staršie nehody ešte stále odstraňujú pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice na križovatke a za Kamenicou v smere do Ľubotína. Úsekom ani neprejdete, skúste to obísť cez krásnu lúku. S kolónami treba rátať v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Zdržíte sa tam asi 20 minút a rovnako je to aj na výjazde do Hlohovca z D1. V Bratislave na obchvate pri výjazde na Gagarinovu v smere k letisku je v strednom pruhu odstavený kamión. Treba tam rátať aj so zdržaním. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Na R2 merajú rýchlosť pred Mýtnou v smere z Tomášoviec, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a v Raslaviciach v smere do Janoviec. Toľko na teraz, dopraví šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: My sme Matúš a Michaela.
0: Alebo aj Hrajko a Dospelienka.
1: Dospelienka? Tak ja no. Som teda dospelá a ty si ten
0: ja
1: Hrajko?
0: Ja som ten hravý, presne
1: no,
0: tak.
1: No dobré, s tým no. Súhlasím.
0: Myslíš, že Miro Jaroš ako interpret aj detských pesničiek, že by nás ako zobral ako predskokanou, že a teraz prosím privítajte Hrajko a Dospelienka. A teraz deti, ja sa ju... Dobre, to si necháme prejsť hlavou, uvidíme, zatiaľ je to v teoretickej rovine, ale o Mirovi Jarošovi určite chceme rozprávať.
1: Presne tak, lebo zavolali sme si zo pár detí do rady a nech mu položia otázky, urobili sme si takú
0: tlačovku
1: Mira Jaroša. A akože odpadla som z tých otázok, to chcete počuť.
0: Chcete, tak už o tri pesničky vám ju aj pustíme, túto tlačovku s Mirom Jarošom, dovtedy skvelý Alex Warren a Fever Dream u nás v Rádiu Express.

0: Sľúbili sme vám fantastickú tlačovku s Mírom Jarošom u nás na Expresse na Deň detí, tak vám to ideme aj splniť.
1: Deň detí chceme zaželať všetkým deckám, ktoré nás možno teraz aj počúvajú, ale aj dospelým, ktorí sa chcú zabaviť, lebo teda úprimne, aké by ste čakali otázky od detí na Míra Jaroša,
0: no.
1: Veľmi po svojom si to prevzali. Nino sa rozhodol napríklad preveriť, ako veľmi je Miro Jaroš vo forme.
2: Koľko zdvihnem na bench? Fúha, tak ani neviem odpovedať. Akože je pravda, že do fitka chodím. Neviem, vždy mi to tam naloží tréner a potom sa pýtam, či je spokojný, on povie, že je. Takže
1: koľko zdvihnem?
2: Ani neviem, fakt, to si ma teraz zabil touto otázkou. Ale zistím, doplníme.
0: Ja som ale videl video už na našom Instagrame Radio Express a Miro tam teda dal koment, že zisťoval to a je to 70 až 80 kg, čo je super.
1: Ty koľko dáš?
0: Tak tiež nejak 70-80.
1: Zatiaľ.
0: Nie je to o nás. Anička dnes neprišla len za seba, dostala totiž to veľmi, veľmi dôležitú úlohu od pani učiteľiek.
3: A ešte pani učiteľky chcia, aby si im do školky priniesli nejaké CD-čko, aby sme si ho mohli nacvičovať.
2: Nie je problém, pošleme CD-čko do vašej školky, dokonca vám tam napíšem aj venovanie. Dobre, môžeš pozdraviť pani učiteľku, že si to vybavila.
0: Dobre.
1: Pani učiteľka chcia.
0: Chce sa mi chciať.
1: A teraz téma, že ktorá zaujíma z všetkých členov mužského pokolenia. Nino, pýtaj sa.
4: Aké máš auto?
2: Aké mám auto? No momentálne mám veľké auto, sivé auto, SUV.
0: Mm-hmm, a to je všetko? Koľko má valcov? Aký to má objem?
1: No ten Nino malý, znie jak cez autotune.
0: Ale koľko dáš Benz, je super otázka. No, celú tlačovku, alebo teda časť, prvú časť nej minimálne si môžete pozrieť na našom Instagrame Rádia Express a deti si myslím, že prídu na svoje, ale vlastne aj dospeli podľa týchto otázok, ako počúvame.
1: Hlavne dospeli.
0: Asi, hej, tak nech sa páči.

0: Pekný 1. jún z Rádia Express, Matúš a Michaela vinšujú všetkým deťom, ale aj dospelým, aj všetkým tým, ktorí ešte sú deti, čiže nám mužom, lebo som si robil taký prieskum, že my zostávame teda deťmi do konca nášho života.
1: Chvála Bohu.
0: Áno, je to tak. A viete, čo sme vám ešte nepripomenuli dnes, lebo však je tu deň detí, je prvého, ale same jednotky budú aj v piatok hrať prím, pretože 111 000 eur, to je to, čo budete hrať. Takže žiadne obavy, don't worry. Aj to nám bude Leony spievať rovno po dopravnom servise. Ale začíname.
2: Zajko!
0: Zajko, Bojko, počasím.
1: Už som si myslel, že ideme do dopravy. Každopádne najskôr teda to spomínané počasie na zajtra v rámci teplot v severnej polovici 18 až 23 stupňov. Všade inde bude ešte o niečo teplejšie, maximálne 28. Do obeda bude na strednom a západnom Slovensku prevažne pekne, jasno. Po obede už ale oblačnosti bude mierne pribúdať a na celom Slovensku bude polooblačno. No a zrážky budú už len ojedinelé, najmä na východnom Slovensku. Ak sa opozícia pokúsi odvolať Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu, Smer podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubéciho. Vo videu na sociálne sieti to uviedol premiér Robert Fico. Za prvý mesiac fungovanie QR platieb sa zrealizovalo viac ako 61 000 transakcií. Finančná správa uviedla, že ich hodnota je viac ako 2 milióny eur. Voda v Oravskej priehrade sa mimoriadne zhoršila. Uviedla to Slovenská inšpekcia životného prostredia, pričom mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavilo výrazným úhynom rýb v Michalskej zátoke v okrese Námestovo, a to v počte približne 300 kusov. Rusko v máji použilo počas útokov na Ukrajinu rekordných 8150 dronov. Tvrdí to agentúra AFP vo svojej analýze. Rusko takisto za uplynulý mesiac vystrelilo na Ukrajinu vyše 200 rakiet a striel rôznych typov. Intenzita ruských náletov stúpa. Rekordný bol už apríl, keď ruská armáda proti Ukrajine vyslala skoro 6600 bezpilotných lietadiel s dlhým doletom.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Synak. Táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
10: Lidl spúšťa neskutočný výpredaj. Od 1. júna nakúpite vybraný spotrebný tovar za polovicu. Len v predajniach a s Lidl Plus aplikáciou máte vybraný spotrebný tovar s 50% zľavou. Lidl sa oplatí.
11: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po štvrtej zdraví na cesty Ivo Funtek. 4 nové nehody nám pribudli, konkrétne v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na R1 pred Beladicami v smere zo Zlatých Moraviec, pred Hubovou v smere z Ružomberka a ešte nehoda nová na D1 pri Liptovskom Jáne v smere do Liptovského Mikuláša. Staršie nehody odstraňujú v Malackách na kruhovom objazde pri OC Malavia, v Bratislave na Košickej pri Dulovom námestí v smere na Mlynské Nivy, taktiež v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, tam sú aj kolóny. Ďalšie nehody v klesaní z Pezinskej Baby do Perneka. V zákrute sa tam zrazili dve osobná auta, o niečo ďalej hlásite ešte aj ďalšiu nehodu. Ďalšie nehody za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice na križovatke a za Kamenicou v smere do Ľubotína. Úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Krásnu Lúku. Kolóny, na tie si dávajte pozor, alebo tie vás zdržia na 20 minút v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina a 30 minút stratíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. S obmedzením treba rátať za Tôňom v smere do Zlatnej na Ostrove, pomaly sa tam presúva pokazený kamión a v Žiline na Kamennej pri Kinekuse je na ceste veľa vody, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Na radari pozor na D1 pri Ilave v smere do Púchova a na D1 merajú aj pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia. Toľko na teraz dopravy, Ivo Funtek praje šťastnú cestu.
12: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respekt. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: 15.50, popoludnejšie show Matúša Michaela, pozdravujeme na celé Slovensko a všade tam, kde nás počúvate.
1: Všimli ste si, že už je to rok? Že normálne celý jeden rok už funguje Oplatí sa na ladica? No a práve pri tejto príležitosti si hovoríme, že na to prvé výročie treba spraviť niečo absolútne špeciálne, veľké, prosto oslavu s ohňostrojmi, kapelami, červenými kobercami, handlovskými dychovkami.
0: Moja veľká tučná výhra.
1: A moja veľká tučná výhra, takto by sa to dalo pomenovať. 111 tisíc eur bude v banku už tento piatok narodení nových a my si hovoríme, že chceme, aby ste ich vyhrali. Je to úplne jednoduché, pretože heslo zostáva rovnaké, Oplatí sa na ladica. Ale ako znejú ľudia, ktorí vyhrajú 100 a viac tisíc u nás na Expresse?
2: Je to tam! Je to tam!
1: Lepšie, ako znejú moderátori. OK, to bol Slavo a jeho 100 tisícka.
0: Niekde tam skrytý bol Slavo, ale nemali sme úplne šancu ho zachytiť, ale tešil sa, určite sa tešil.
1: Aj Nikolás vyhral viac ako 100.

0: 100 tisíc?
1: Platí sa na Adito.
2: 104 tisíc je tvojí!
0: No a Peter mal rovnako emócie, keď vyhral?
3: Som rozpakovaný a je taká nejaká, že človek dúfa, že niekedy zavoláte, no a teraz, ak mi zazvonilo súkromné číslo, tak to mne vymáhal a mám to tu aj na papieri.
4: Petra, boli sme pri tom. Zachytili vtedy na toalete, tak to znelo.
0: Skoro sa z toho po toto.
4: Počúvajte, je úplne jedno, kde budete, kde vás zachytíme. Stačí ten telefón zdvihnúť do 10 sekúnd slovami Oplatí sa naladiť sa a môžete vyhrať 111 tisíc eur. Už tento piatok budeme žrebovať, čo znamená, že ktorákoľvek, akákoľvek SMS-ka, ktorá príde do piatku do 15. hodiny, je v žrebovaní o tento obrovský balík peňazí.
0: Len jedna taká pripomienka, ak ju pošlete napríklad dnes, tak nezabudnite do piatku, nebuďte Dory a nezabudnite do piatku, že ste si ju poslali.
4: Nebuďte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
5: Pravidlá nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: a Green Green Grass na Expresse, takto 2 minútky pred 16. Počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Ešte stále nemáme svoje meno na deň detí. Ešte stále nevieme, či máme byť Zahrajko a panenka.
1: Zahrajko už bol.
0: Nie. Alebo čo mám
1: ja
0: byť?
1: Som Hrajko a ty si dospelienka.
0: Dospelienka?
1: Vieš? Ty si už taký dospelý človek. Ja som taký ten hravý. Zatiaľ toto u mňa vyhráva.
2: Matúš a Michaela. Radio Express.
3: Mireček, podajte mi gumu.
4: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
3: No tak si vás píšem.
5: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
3: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
6: Oci, ako fungujú kľúče?
7: Takto.
6: Aký veľký je vesmír?
7: Väčší, než si myslíš.
6: A kedy budem mať bračeka?
8: Dorazili ste do cieľa.
9: Tak sme tu, už si školu.
10: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
11: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode s tmrhotels.com.
12: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
13: Pod so mnou budem tvoj.
12: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
14: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
15: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
14: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
15: Zlatko, a ja by som takú chcela.
14: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
16: MBSK zmierni pravidlá pri čerpaní hypoték pre mladých. Premiér Fico chce na revanš odvolávať Dubéciho z Progresívneho Slovenska. Zajtra zrážky uložil na východe teploty do 28 stupňov. Je 16 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
17: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
16: Mladí ľudia budú mať väčšiu šancu získať hypotéku na drahšie nehnuteľnosti. Národná banka Slovenska na jeseň zmierni pravidlá pre ľudí do 35 rokov. Komplikovanejšie tu budú mať tí, ktorí si kupujú investičné nehnuteľnosti. Viac informácií má Martina Pastorová.
18: Od októbra začnú platiť nové pravidlá, podľa ktorých bude ľuďom do 35 rokov stačiť, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Vlastníci investičných bytov to budú mať ťažšie. Podľa analytika finančného kompasu Mateja Dobíša to ale vytvorí priestor pre pokles cien bytov a domov v budúcnosti.
19: To môže tlačiť na ceny nehnuteľnosti do budúcna, to môže vytvárať jemnejšie tempo nárastu cien nehnuteľnosti, ktoré by už nemuselo byť v dvojciferného charakteru, ako napríklad to posledné na úrovni 14%, tak do budúcna by nehnuteľnosti mohli stagnovať.
18: Ľuďom, ktorí vlastnia dve a viac nehnuteľností, banky ponúknú iba 70% krytie. Podľa analýzy MB investičné nehnuteľnosti často nie sú prenajaté a zostávajú prázdne. Téme sa budeme venovať vo veľkých správach o 17.
16: Ak sa opozícia pokusí odvolať Tibora Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu, Smer podá návrh na odvolanie podpredsedu parlamentu za Progresívne Slovensko Martina Dubéciho. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico.
20: Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
16: Snahu odvolať obžalovaného podpredsedu parlamentu Gašpara vníma Fico ako snahu prekryť finančnú kauzu matky lídra PS. Kampaň Radoslava Procházku kritizovala Transparency International, tá však dlhodobo označuje za netransparentné aj kampane Smeru. Deti sú plnohodnotnými nositeľmi ľudských práv, uviedol to verejný ochranca práv Robert Dobrovodský s tým, že ich vek, závislosť od dospelých či zraniteľnosť nesmú byť dôvodom na to, aby sa na ich práva zabúdalo alebo aby boli odsúvané na okraj verejného záujmu. Dobrovodský pri príležitosti Dňa detí upozorňuje na segregáciu detí z marginalizovaných rómskych komunít vo vzdelávaní, na prekážky, ktorým čelia deti so zdravotným postihnutím pri prístupe k vzdelaniu, aj na prípady, keď pri hospitalizovaných deťoch nebola zabezpečená prítomnosť blízkej osoby.
8: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
16: Slovenská atletka Ema Zapletalová vyhrala vo svetovom výkone roka. Zároveň zlepšila národný rekord. Na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,82 sekundy. Vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 stotín.
8: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
16: Zajtra budú teploty v severnej polovici od 18 do 23 stupňov, všade inde až do 28. Do obeda bude na strednom a západnom Slovensku pekne, prevažne jasno, po obede, ale už oblačnosti pribudne a bude polooblačno. Zajtra už zrážky len ojedinele, najmä na východnom Slovensku.
17: Dopravný servis Rádia Express.
16: A poďme aj na cesty. Pribúdajú nám viaceré nové nehody v Bratislave na konci Ružinovskej pri Slovnafte v smere na Vrakunsku, na D1, pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, v Leviciach, na križovatke Turecký rad Hviezdoslavova, ďalšie nehody v Martine na hlavnom ťahu, na križovatke pri Atletickom štadióne, za Oravským podzámkom v smere na Príslop, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej v Prešove, na ulici Laca Novomestského v smere von z mesta, ďalšie nehody za Záborským v smere do Prešova, pred Nižnou Myšľou v smere z Nižnej Hutky, pred Hubovou v smere z Ružomberka, za Liptovským Trnovcom v smere do Liptovskej Sielnice na križovatke, na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša, za Kamenicou v smere do Ľubotína. Tento úsek ani neprejdete, skúste to obísť cez krásnu lúku. S obmedzením treba rátať na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, sú na ceste kusy pneumatiky o niečo ďalej, sú odstavené dva kamióny. S kolónami treba rátať na 20 minút v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, taktiež aj na výjazde do Hlohovca z D1, na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina. Minimálne hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a pozor aj na radar, ten je v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k Šelke. Toľko na teraz dopravy. Šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: No aký sú zlatý.
0: Čaute. Krásny deň deti želáme. Takto z Rádia Express popoludnejšej show hľadáme stále svoje AKA meno. Mm-hmm. Ako by sme sa volali, keby sme boli detská kapela. Tak tu máme jeden tip.
9: No ahojte, ahojte. A čo tak sa volať, že Púpavka a Čmeľko, čo? Vy dvaja.
0: Áno, piestík a neviem čo.
1: A ojnica. Dobre, dobre.
0: Piestík a ojnica, naozaj.
1: Dobre, akože je príjemné, ako nás vnímate ako dvojicu, ale tento čmeliečik na tejto púpavke ešte nikdy nebol a ani nebude inak. To si musíme takto povedať.
0: Určite nebude, halo, ale...
1: Tento piesik, alebo dobre, nie,
0: dobre, už stačí obradný list, prosím vás pekne, iba jednu vec som chcela, že je 16.06, no. My sme týmto začínali a my po troch hodinách stále nemáme
1: akože definitívu
0: no. A o hodinu vlastne končíme vysielanie.
1: No, tak halo.
0: Čiže to, čo nájdeme tento rok vlastne, tak to budeme použiť budúci rok na deň deti. Fantázia.
1: Super, ale aspoň sa zabávame. Zároveň ale robíme aj dobro, pretože zbierame už peniažky pre deti, ktoré sú zo sociálne slabších rodín, aby sme ich poslali do tábora Dobrý skutok.
0: Ako presne prispieť, to si povieme už o malý moment.
2: Matúš a Michaela. Rádio

0: som to asi niekedy povedal, myslím, že aj vo vysielaní Rádia Express, aj v našej popoludnejšej show Matúša Michaela, ale že ako dieťa som nikdy nebol v tábore v detskom.
1: My už sme sa o tom viackrát rozprávali, ani ty, ani ja.
0: A nechcem povedať, že závidím tým deťom, ktoré tam idú, lebo tie si to zaslúžia, pretože ano. Ich rodičia nemajú bohužiaľ na to peniaze, od toho sme tu my, či už spoločnosť, alebo poslucháči Rádia Express, alebo aj my moderátori, lebo aj my môžeme poslať tú SMS-ku.
1: Presne tak.
0: A aj my môžeme o tom celom hovoriť. No, takže tak.
2: Detský tábor.
0: Takže tak.
1: Ten tábor sa volá Dobrý skutok a my sme sa aj preto deti pýtali, že čo je podľa nich dobrý skutok.
3: To, keď niekomu pomáhaš v núdzi. Včera som sa skoro sama zabalila.
4: Ľudia pomáhajú druhým ľuďom. Ja mám krstného, ktorému pomáham. Chodím s ním na kofolu.
0: Zabalila sama.
1: Dobrý skutok je zobrať niekoho na kofolu.
0: Veru, tak, ale to je podľa mňa super.
1: A sama som sa zabalila, myslím, že chcela povedať, že sa akože zbalila.
0: Aha, tak.
1: Vieš, niekam.
0: A poslala sa.
1: A poslala.
0: Na tábor Dobrý skutok.
1: Keď idete do letného tábora, tak musíte počítať aj s tým, že možno sa už domov nevrátite úplne slobodný, hej?
5: Moje kamošky mi povedali, že tábore sa dá komu páči. Neviem, kto to je, ale viem, že je mladší. Hneď ako som sa to dozvedela, som sa išla prezlieť do šat. Biba mi poradila, že sa mám stále usmievať. Tak sa usmievam.
0: Wow, to je počúval, tajná láska tam nejaká.
1: Prezlieť sa do šat.
0: Do šat. Počúvaj, pekáčky a šat.
1: To sú také slova dnes.
0: Perfektné hlody. No a tak samozrejme nás zaujímalo, že aké sú baby v tábore. Hej, chlapci, vypovedzte viac.
6: Sú to veľmi pekné dievčatá.
7: Podľa nám nič moc. Dievčatá v tábore. Ja už mám frajerku.
8: Mňa nezajímajú dievčatá, mňa zajíma futbol.
0: Aha, tak a máme to vyriešené.
1: Nádherné. A inak možno to skončí až aj táborovou svadbou ďalšou.
9: Zobral som si myšku a veľmi je pekná, veľmi je milá a veľmi je dobrá. Rebeka dala prstenie a Vicky povedala ten obrat. Bol som aj taký aj dovatý. Mal som aj šliži na krajičku, ale zvládol som to.
0: To sú krásne príbehy a toto už napísal ale minuloročný tábor.
1: Vziať si myšku za ženu, to je vždy dobrá voľba.
0: Vždy výhra. Možno to sa splní niekomu aj tento rok, ale musíme tomu trošku dopomôcť, pretože vieme, veľmi jednoducho stačí chytiť mobil do ruky a napísať SMS-ku s textom Leto na číslo 822 a prispejete tak 2 eurami na práve tábor Dobrý skutok, ktorý je pre 60 detí zo sociálne slabších rodín.
1: Áno, uskutoční sa už 19. ročník, pôjde sa do Jasenskej doliny koncom júla, je to niekde pri Martine.
0: Áno, áno.
1: Bude to 10 plných dní, v rámci ktorých deti zažijú súťaže, hry, táborák, akvapark, turistika vo Veľkej Fatre a tak ďalej a tak ďalej.
0: Tanečná škola s Zlatým strajkom, to nezabúdajme, lebo to je pre mňa vždy, že veľká vec, hej. Veselé. Moderátorský deň s hudobným prekvapením, vždy tam príde nejaký spevák, reper alebo čokoľvek.
1: A vy to samozrejme všetko viete sledovať na našich sociálnych sieťach a na webe nadaciadobryskutok.sk. Samozrejme budeme vďační, keď sa nám čo najskôr podarí vyzbierať práve formou SMS-iek plný počet, ktorý potrebujeme na to, aby deti, 60 detí z vybraných sociálne slabších rodín išli s nami do tábora.
2: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom Leto na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín Leto, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme. Rádio Express.

0: Jedna Supergirl pre všetky Supergirl.
1: To by sa mohla byť, Supergirl.
0: Supergirl a Superman.
2: Oh, áno.
1: A to druhé už nesedí, zrazu Ivo. Vidíš?
2: To sme my. Ďakujem.
1: Ilko Zajko. Ale
2: ja už mám dneska štvrtú nejakú prezivku.
1: Máme tu ešte jeden tip.
3: Ahojte, tak mňa napadlo, že Michaela a Matúš, to by mohla byť akože Miška a Matúško, čiže Muška a Muško, a dokopy by to mohli byť Muškáči. Muškáči. Ako Gumkáči.
0: Aha,
3: pekný deň pre
0: mňa. Mušketieri, alebo nič nemajú na práci.
1: To sedí.
2: Vy dvaja to sedí, to je pravda.
0: Hej, preto vysielame každý deň 4 hodiny, lebo oni dvaja nič nerobia, tak ich tam dáme, vieš.
1: Haló, počasie.
0: Ozaj, počasie.
2: Ja áno, zajtra počasie. Bude teplejšie v severnej polovici 18 až 23 stupňov, všade inde až do 28. Do obeda na strednom a západnom Slovensku bude pomerne pekne, prevažne jasno, no po obede pribudne oblačnosť na celom Slovensku. Každopádne zrážky neočakávame, len veľmi ojedinele na východe. Ministra životného prostredia Tomáša Tarabu dnes v parlamente opozícia neodvolávala, koalícia sa neprezentovala a v pléne nebol dostatok poslancov na otvorenie schôdze. Technické problémy webu e-prihlášky spôsobila vysoká návštevnosť, uviedol to rezort školstva. Výsledky príjmačiek sú podľa ministerstva v poriadku a zverejňujú sa postupne podľa toho, ako ich jednotlivé školy potvrdzujú. Aktuálne diskutované prorastové opatrenia neprinesú rast produkcie, uviedla to Silvia Halová z poradenskej spoločnosti Grant Thornton. Hospodárstvu by podľa nej pomohli skôr kroky s priamym dosahom na štátny rozpočet. V Malajzii začal platiť zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Krajina sa tak pripojila k celosvetovému úsiliu o posilnenie ochrany mladých používateľov internetu.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
4: Á, tak to bude drahé.
5: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
6: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Háčkach zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: V Tesku platíte menej. Práve teraz paradajky strapcové, kilo len za euro 39, Tesco mlieko polotučné, liter len za 40 centov a Orion študentská pečať viac druhov len za 2 eurá. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Ivo Funtek zdraví na cesty. Nové nehody nám pribudli na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný a treba tam rátať aj s rozsiahlými kolónami. Ďalšie nehody v Bratislave na konci Ružinovskej pri Slovnaftke v smere na Vrakunsku, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, v Leviciach na križovatke Turecký rad Hviezdoslavova a v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri atletickom štadióne. Ďalšie nehody na D1 pri Liptovskom hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. Havarovala tam dodávka v pravom pruhu, o niečo ďalej v ľavom pruhu zase havarovalo osobné auto. Nehody dokumentujú aj za Kamenicou v smere do Ľubotína. Úsek je neprijazdný, skúste to obísť cez Krásnu Lúku a v Prešove na ulici Laca Novomestského v smere von z mesta. S kolónami treba rátať v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, je to tam na pol hodinu. No a na D1 za Voderadmi v smere do Trnavy sú na ceste kusy pneumatiky, v Trenčianskej turnej za kruhovým objazdom v smere do Trenčína sú odstavené dva kamióny, na výjazde zo Žiliny do Martina je odstavená dodávka a za Dlhým na Cirochov v smere do Kamenice na Cirochov je odstavené osobné auto. Toľko na teraz, dopravy, šťastnú cestu.
8: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
9: Matúš a Michaela.

0: o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A prvá spätná SMS je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Tešíme sa, že noc a deň sa prebojovalo i do playlistu Rádia Express.
1: Medzi tebou, mnou a nebom.
0: Tak sa volá ich novinka.
1: A mne sa veľmi páči, že oslavujeme Deň detí. Je to môj obľúbený deň, hoci akoby už nie som dieťa papierovo. Ale mne sa páči tá myšlienka, že v každom z nás je kúsok dieťaťa.
0: No jasné. A

0: každý, kto má rodičov, tak je ešte dieťa. To je hrozne fajn si uvedomiť, podľa mňa je toto,
1: myslím, nie? Myslím si, že aj tí, ktorí nemajú, taký mali.
0: Tak. Vieš, že...
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Júko Zajko je tu s nami tiež.
3: To už je štvrtá dneska.
1: Má pre nás aj aktuálne informácie, čo sa týka sveta, aj domova, čo nás čaká vo veľkých správach.
3: Nebudeme úplne pri deťoch, stále zostaneme ale pri mladých ľuďoch, pretože MBSK chce zlepšiť dostupnosť hypoték pre mladých ľudí. Financovanie by malo byť pomerom 10-90 podľa odborníka. To môže znížiť ceny nehnuteľnosti.
4: Môže vytvárať jemnejšie tempo nárastu cien nehnuteľnosti, ktoré by už nemuselo byť dvojciferného charakteru.
3: Opozícia chce odvolávať z postu podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze založenia zločineckej skupiny s názvom Očistec. Šimečka argumentuje reputačným rizikom.
5: Ak je niekto obžalovaný, tento človek nemôže reprezentovať Národnú radu.
3: Viac už o chvíľu vo veľkých správach.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: Leony a Jeezy u nás na Expresse. Máme 3 minúty do 17, ale nechceme sa rozlúčiť len tak, akože ahojte, lebo máme tu špeciálne rozlúčenie.
1: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Dnes sme mali skvelého hostia Miška Siváka, jedného krásneho učiteľa s inšpiratívnym príbehom a určite ho poznáte zo sociálnych sietí. Samozrejme, celý rozhovor nájdete na všetkých podcastových platformách a na Rejo, našej podcastovej platforme, ešte predtým, ako sa rozlúčime.
0: Určite áno, tak Miško by chcel nechať odkaz pre všetky deti na Deň detí.
3: Všetkým deťom na svete strašne želám, aby boli sami sebou. To je neskutočne dôležité, aby sa nemenili na pokyn niekoho iného, aby si užívali svoje detstvo, ktoré je neskutočne dôležité na formovanie potom v tom pubertiatkom a potom neskôr v tom dospelom živote. A nech každé dieťa na svete zažije pocit šťastia, úspechu a nech stretne v živote človeka, ktorý ak mu dá pomocnú ruku, aby mu tú pomocnú ruku dal, aby bolo pre neho veľmi dostatočným motivátorom, ktorý mu dá šancu, aby každé dieťa malo šancu v každej jednej spoločnosti, aby sa cítilo úspešné, prijaté, aby to dieťa vedelo, že sem patrí.
0: No, to bolo krásne. Takže slzíčka na záver popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela, počujeme sa zajtra.
2: Ahojte.
1: Matúš a Michaela. Radio Express.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli bravčové karé v celku bez kosti iba 3,19 za kilogram. Maslo len 95 centov za 250 gramov z Lidl plus kupónom na 20 eur. A staropramen Smíchov iba 49 centov za 550 ml. Lidl sa oplatí.
5: Jazdite bez stresu s novým Lexus UX Kizuna Edition. Spoľahlivý partner do mesta aj mimo neho. Spája hybridnú technológiu, úspornosť, komfort a ticho. A teraz už od 34 890 eur vrátane metalízy. Využite aj skvelú ponuku financovania na Lexus LBX s 0% úrokom od Toyota Financial Services. Ponuka platí pre podnikateľov. V prípade záujmu o financovanie pre spotrebiteľa získate viac informácií u autorizovaných predajcov Lexus.
6: Pergolia zimnej záhrady Glendea. Konečne férová firma.
7: A koho si našiel?
6: Glendea. Slovenská výroba s vlastným tímom montážnikov. Už sa vidím, kamoši a telka na čerstvom vzduchu.
7: Zabudni, len kvety a yoga drahy.
8: Každý občas potrebuje vlastný priestor pre radosť. Prístrešky Pergolia zimnej záhrady nájdete na glendea.sk. Glendea.
5: Generálny partner Unicredit Bank vás pozýva na najväčší antukový turnaj na Slovensku Bratislava Open 2026. Zažite od 8. do 14. júna jedinečnú atmosféru svetového tenisu na turnaji ATP Challenger 100 na tenisových kurtoch Slovana Bratislava. Príďte povzbudiť slovenskú jednotku Alexa Molčana v bojoch so svetovými tenistami. Zápasy denne od 11. a vstup je voľný. Hlavný partner poisťovňa Kooperativa. Oficiálny partner nadácia Sovereign Invest.
9: Na čo sa pozeráš, Zuzka?
10: Pozri, pani Márii dávajú na balkón takú peknú dlažbu.
9: Myslím, že som ju videl v novom letáku Mercury Market. Aha, mám! Gresová dlažba New Carrara.
10: Zlatko, a ja by som takú chcela.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
11: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesa. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
12: MBSK zmierni pravidlá na čerpanie hypotéky pre mladých. Ľudia s investičnými bytmi to budú mať komplikovanejšie.
13: To môže tlačiť na ceny nehnuteľnosti do budúcna.
12: Opozícia započala v parlamente sériu odvolávaní. Dnes neúspešne chceli zbaviť funkcie ministra Tarabu. Zajtra už zrážky len ojedinele na východe, teploty do 28 stupňov. Pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Ivo Funtek.
14: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Mladí ľudia budú mať väčšiu šancu získať hypotéku na drahšiu nehnuteľnosť. Národná banka Slovenska na jeseň zmierni pravidlá pre osoby do 35 rokov. Komplikovanejšie to budú mať tí, ktorí si kupujú investičné nehnuteľnosti. Podľa analytika Dobiša to môže dopomôcť k stagnácii cien nehnuteľnosti na trhu.
15: Od októbra začnú platiť nové pravidlá, podľa ktorých bude mladým do 35 rokov stačiť, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Ľudí, ktorí vlastnia dve a viac nehnuteľností, budú banky posudzovať prísnejšie. Podľa analytika finančného kompasu Mateja Dobiša to vytvorí priestor pre pokles cien bytov a domov v budúcnosti.
13: To môže tlačiť na ceny nehnuteľnosti do budúcna, to môže vytvárať jemnejšie tempo nárastu cien nehnuteľnosti, ktoré by už nemuselo byť v dvojciferného charakteru, ako napríklad to posledné na úrovni 14%, tak do budúcna by nehnuteľnosti mohli stagnovať.
15: Šéf odboru finančnej stability z Národnej banky Slovenska Marek Ličák potvrdil, že ľuďom s investičnými bytmi poskytnú banky menej peňazí na pokrytie nehnuteľnosti.
16: V tomto prípade LTV limit sa bude meniť 80-70%. Tým, že sa nám vytvoril ten priestor, tak vieme zjemniť limity pre domácnosti. Všetci tí klienti, ktorí nebudú spadať do týchto skupín, budú môcť zobrať ten súčasný limit 80%.
15: NBSK sa podľa analytika Dobiša inšpirovala od vyše polovice členských krajín Európskej únie.
13: Môžeme dodať, že sa nejedná o niečo, čo by malo automaticky sprístupniť nehnuteľnosti mladým. Je to skôr o tom, aby sa štrukturálne pozrela na to, ako sa vyvíjajú ceny nehnuteľnosti na Slovensku a možno aj nepriamo zastavila ten prudký nárast cien.
15: Podľa analýzy MBSK investičné nehnuteľnosti často nie sú prenajaté a zostávajú prázdne. O veľkých mestách tvoria takéto byty až 10% zo všetkých dostupných nehnuteľností určených na bývanie.
12: Tibor Gašpar označil diskusiu o jeho odvolaní z funkcie za politickú hystériu. Podpredseda parlamentu za Smer momentálne čelí súdnemu procesu v kauze Očistec, podľa ktorej mal byť spolu s oligarchom Norbertom Böderom na čele mafiánskej skupiny, ktorá riadila políciu v prospech strany Smer.
15: Proti Tiborovi Gašparovi najnovšie svedčil aj sprostredkovateľ vraždy novinára Jana Kuciaka, Zoltán Andruško, ktorý tvrdí, že sa vtedajšieho policajného prezidenta bál v súvislosti s prípadom zavraždeného exprimátora Hurbanova Lásla Bašternáka. Zuzana Števulová z Progresívneho Slovenska avizovala, že odvolávanie Tibora Gašpara budú iniciovať na každej schôdzi.
17: Toto nie je súdna sieň, toto nie je nejaká relácia o kriminalite alebo o obhajobe páchateľa. Tibor Gašpar, obžalovaný podpredseda, príde, urobí si tú politickú tlačovku, na ktorú si dovedie svojho advokáta v trestnej veci, ktorý tu predvádza verejnú obhajobu svojho klienta. To je úplne absurdné.
15: Premiér Robert Fico opozícii odkazuje, že Smer podá návrh na odvolanie podpredsedu Národnej rady Martina Dubecio z Progresívneho Slovenska, pretože v minulosti viedol kampaň Radoslava Procházku. Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar argumentuje, že voliči o jeho obvineniach vedeli už pred parlamentnými voľbami a momentálne nevníma žiadny morálny ani etický problém, pre ktorý by mal odstúpiť.
18: V roku 2023, keď som sa zúčastnil volieb do parlamentu, som získal, myslím si, že okolo 137 000 preferenčných hlasov, teda skoro 140 000, a to aj s vedomím našich voličov, že v tom čase som mal, tuším, platné 3 obvinenia.
15: V pléne mal predpoludním čeliť odvolávaniu aj minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba, ale mimoriadku sa dvakrát nepodarilo otvoriť. Šéf poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šípoš kritizoval lídra národniarov Andreja Danka, že mal pri kritike Tarabu silné reči, ale opäť nedodržal slovo.
19: Veľký majster sveta na tlačovkách, veľký hrdina na videách, na sociálnych sieťach, ale keď príde k reálnym skutkom a môže reálne toho Tarabu odvolať, tak vidíme, že opäť zrazí opätky a urobí to, čo mu Robert Fico povie.
15: Podľa Andreja Danka opozícia zbytočne zabíjala čas zvolávaním mimoriadky, keď vopred vedela, že nemá dostatok hlasov. V súvislosti s požiadavkou SNS na odvolanie Tomáša Tarabu povedal, že to nie je o konflikte, ale zodpovednosti, na ktorú voči ministrovi apeluje.
20: To nie je o tom, že či sú medzi mnou a ním dobre vzťahy. Dôležité je, aby Tomáš Taraba tie veľké projekty ako zonácia zodpovedne doriešil.
15: Minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba označil na sociálnych sieťach kritiku opozície za úsmevnú. Naopak vyčíta poslancom Progresívneho Slovenska, že nezahlasovali za novelu zákona, ktorá umožní vyčleniť 150 až 180 miliónov eur na modernizáciu domov, aby mali nižšie poplatky za energie a teplo.
21: Šimečka, ktorý si nevedel ako 29-ročný platiť ani mobil, tak dá návrh na odvolanie ministra v čase, kedy nedokázali zahlasovať ani len za zákon, ktorý má zvýšiť životný štandard. štandard občanom.
15: KDH zase dnes v parlamente predložilo návrh na odvolanie ministra obrany za Smer Roberta Kaliňáka z funkcie. Pôvodom sú zlyhania pri výstavbe Prešovskej nemocnice, hovorí Peter Stachura.
0: Zlyháva, zatajuje veci a jednoducho nerobí vo verejnom záujme to, čo by mal robiť.
15: Minister Kaliňák nevidí dôvod na odstúpenie a tvrdí, že na stavbách dochádza bežne ku komplikáciám.
12: Dianiu v parlamente sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s predsedom SAS Branislavom Gröhlingom. Minister obrany Robert Kaliňák podľa demokratov pochybne predal funkčné systémy protivzdušnej obrany KUB. Ten tvrdí, že iba vyradili nepotrebný majetok. Systémy, ktoré sú určené napríklad na ochranu jadrových elektrární, skončili podľa exministra obrany Jaroslava Naďa v Ugande a súkromná firma na nich mohla zarobiť 10 miliónov eur.
3: To odišlo z majetku Slovenskej republiky, z ozbrojených síl Slovenskej republiky do súkromných spoločností za ministra Kaliňáka. Tak kto odzbrojuje Slovensko? Kto necháva Slovensko bose a nahé?
12: Jaroslav Naď zverejnil fotografie, na ktorých sú systémy naložené v areáli súkromnej firmy. Robert Kaliňák odmieta, že by išlo o funkčné systémy. Premiestnili podľa neho iba vyradenú techniku, ktorá bola využívaná na náhradné diely.
22: Momentálne vzdušné sily disponujú takým počtom bojaschopných batérií KUBu ako počas môjho príchodu.
12: Smer bol ostrým kritikom odovzdania systému S-300 Ukrajine, ktorý bol aj podľa armády zastaraný a žiadna vláda do neho neinvestovala. Irán pre izraelské útoky na Libanon pozastavil komunikáciu so Spojenými štátmi. Teherán tvrdí, že kým sa neskončia izraelské operácie v Gaze a Libanone, nebude žiaden dialog o miery z USA. Izraelská armáda informovala o rozšírení pozemných operácií v Libanone a obsadení strategického hradu. Premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby zaútočila na pozície Hizbaláhu nedaleko pevnosti. Teroristické hnutie potvrdilo, že s izraelskými jednotkami stále bojuje. Na vyhlásenie Iránu reagovali aj ceny ropy, ktoré stúpli o približne 7%.
23: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
12: Finálová séria o Stanley Cup odštartuje z útorka na stredu. Vo finále play-off NHL sa stretnú Vegas Golden Knights a Carolina Hurricanes. Hrať sa bude na 4 víťazné duely a v úlohe domáceho tímu sa na základe bodov v základnej časti ako prvý predstavia Hurricanes. Všetky zápasy sa začnú o 2 ráno nášho času.
23: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
12: Zajtra do obeda na strednom a západnom Slovensku prevažne jasno, po obede už ale oblačnosti pribudne a bude na celom Slovensku viac menej polooblačno. Zajtra sa už zrážky budú objavovať naozaj len veľmi ojedinele, najmä na východnom Slovensku a teploty v severnej polovici 18 až 23, všade inde až do 28 stupňov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
12: Krátko po 17. zdraví vo Funtek na cesty. Začneme dobrou správou. Nehodu odstránili za Kamenicou v smere do Ľubotína. Nové nehody na Malé pribudli v Bratislave na začiatku Krasovského v smere z Einsteinovej. Na D3 v tuneli Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprijazdný, treba tam rátať s rozsiahlými kolónami. Za Prešovom v smere do Rokycian je taktiež nehoda a aj v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov Palackého. Staršie nehody dokumentujú na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, v Martine na hlavnom ťahu, na križovatke pri Atletickom štadióne, za Oravským Podzámkom v smere na Príslop, na D1 za Liptovským Mikulášom v smere do Ivachnovej a za Záborským v smere do Prešova. S kolónami na tie teda sa musíte pripraviť v Bratislave, na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, je to tam na 30 minút a 20 minút stratíte na výjazde do Hlohovca z D1. Obmedzenia tie sú v Trenčianskej turnej za kruhovým objazdom v smere do Trenčína, sú tam odstavené dva kamióny. Odstavená dodávka je na výjazde zo Žiliny do Martina, no a osobné auto je odstavené za Dlhým nad Cirochou v smere do Kamenice nad Cirochou. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na dnes padla podvečer na Exprese s Vikým Nahrávek
24: Havránek.
2: Nahrávek. Ahojte, tu je Vikyňáka. To je úplne jedno, aké mám priezvisko, ale mám krásny deň po tom, čo som si práve vypočula tento jedinečný deň detí u nás na Exprese. 1.6. máme a ja mám ten deň detí od rána, lebo moja mama mi kúpila Tamagoči. Volala mi s tým, že má pre mňa teda darček. Bez ohľadu na to, že mi ťaha na 30, tak stále som predsa jej dieťa. A keďže som bola ako malá vychovávaná iba ňou a nemali sme príliš veľa peňazí, tak vtedy mi také darčeky kupovať nemohla a teraz mi zavolala, že ja mám pre teba Tamagoči. Mami, ďakujem, pozdravujem a verím, že je vás tu viac takých, ako som ja, čo máte 30, 40, možno aj 50 a volávate na MDD rodičom, že haló, ja som stále dieťa, kde je môj darček. Tak ak ste nejaký dostali 0905 612 612, ozvite sa mi, milí dospeláci, ktorí pripomínate vždy 1.6. vašim rodičom, že ste stále ich deti.
1: Na dne spadla zvyky

0: Vďaka Mariah Carey a skladbe Heroes som si práve uvedomila, že svet sa rozdeľuje na dva momenty. Prvý, keď počúvame túto a druhý, keď... Máme deň detí, tak čo keby sme sa bláznili a robili veci naopak, napríklad hrali si vianočné pesničky na Expresse. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a ideme trošku za Ivom pozrieť, lebo teda počasie s Vianocami nemá nič spoločné.
1: A
0: zas počkaj, my už sme si zvykli, že v decembri zrazu svieti slnko.
1: No. Áno, a je teplúčko a nesneží, takže dobre, teoreticky...
0: Krásne povedzme, že... vianočné počasie nás čaká aj zajtra vlastne.
1: Áno, 1. júna krásne vianočné počasie, že do obeda bude na strednom a západnom Slovensku pekne, slnečno, jasno, po obede trošku pribudne oblakov, pršať bude len na východe a teploty vianočné. V severnej polovici 18 až 23 stupňov, všade inde až do 28.
0: Pozor, aby vám neskysol šalát.
2: Volal som mamine, mali sme sa stretnúť, že pôjdeme niekam na obed, a nedvíhala. A potom mi to zdvihol niekto cudzí. To som sa nalakal. Našťastie mi tá dáma povedala, že sa nestalo nič vážne, že je predavačka a že tento mobil sa našiel v ich obchode v prázdnej kabelke. Nedávalo to logiku, ako sa ten mobil ocitol v cudzej prázdnej kabelke. A mamina si spomenula, že keď v tom obchode len tak akože prechádzala, tak ju zaujala nejaká kabelka a chcela vedieť, či sa tam zmestí mobil. Zmestil sa.
3: Mám rada tábory, pretože patria deťom a dobrému jedlu.
4: Už akurát na opačke, ja som už dobre som jedol. Pekačky sme kopali. Ešte to je kažina bola slanina, lebo veľmi ľúbim slaninu a klobásu. A mohli sme si vybrať kečup alebo horčicu. Tá špekačka sa mi hore úplne spalila. No ale zjedol som, lebo ten, čo si niečo upečuje, ten si to musí aj zjesť.
2: Tak, a to je veľká múdrosť.
0: Čo si
2: toto
0: napetil,
2: si zapamätajte.
0: A ja ľúbim slaninu.
5: Viete, že sen obyčajne trvá 5 až 20 minút, ale naša akcia 20% na všetko v prespánku trvá 4 dní. Vyberte si novú posteľ, matrac alebo vankúš. Akcia 20% platí len od piatka do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
6: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pozdravujeme, na cesty nehodu odstránili za Kamenicou v smere do Ľubotína, nové na Malé pribudli v Bratislave, na Ružinovskej za nemocnicou v smere von z mesta. Na D3 v tuneli Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta sa zrazil kamión s osobným autom, úsek je neprejazdný, a na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Staršie nehody odstráňujú v Bratislave na začiatku Krasovského v smere z Einsteinovej, na D1 pri Púchove v smere do Považskej Bystrice, v Martine na hlavnom ťahu, na križovatke pri atletickom štadióne. Ďalšie nehody ešte stále dokumentujú za Oravským Podzámkom v smere na Príslop, za Prešovom v smere do Rokycian, v Košiciach na križovatke námestie Osloboditeľov Palackého a za Záborským v smere do Prešova. S kolónami na tie treba rátať v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, je to tam na pol hodinu, a 20 minút stratíte na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská je odstavené osobné auto, dávate si tam pozor. Pozeraj na radary, tie sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k čerpacej stanici Shell. No a hliadku uvidíte na výjazde z Čečejoviec do Moldavy nad Bodvou. Toľko na teraz dopravy, počujeme sa opäť o pol hodinu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Rádio Express. Aj na deň deti hráme. Iba hit.

0: po Tine Turner. Budem v téme lásky pokračovať aj ja, volám sa Vicky Havranek a želám vám krásny pondelok a tiež potvrdzujem, že keď chcete, aby váš dlhodobý vzťah skutočne fungoval, nikdy sa o ňo nemôžete prestať starať. Toto riešili aj v sobotu Simona a Joe Trendy u nás na Expresse a pripravené mali aj tipy a triky, ako udržať váš vzťah stále vzrušujúci a šťastný.
1: Aspoň raz do mesiaca si vyhrajte deň pre seba. Tak tu sme skončili, keď máte rodinu alebo deti, tak...
2: To sa moc nedá, podľa mňa, akože to sú také tie rady, že to iba dva ľudia žijú, nie spolu.
1: Akože je to aj, že dajte starým rodičom, čo je super, keď máte starým rodičom. Pozor, nedávať len tak nejakým starým rodičom.
2: Hej,
1: človek ale už je niekedy zúfalý, dal by aj hociakým starým rodičom.
2: Dobrý deň, vy ste taký starý, nechcete dieťa?
1: Chcete byť aj rodičia, už starý už ste. Treba si naozaj skúsiť nájsť ten čas a viete, že áno, nemusí to byť úplne, že celý deň si vyhradím, ale vieš, že z toho niekedy ide taká frustrácia, že kokos, však to sa nedá, aspoň po kuskoch nejako sa musí sa to dať. Viac objatí a boskov. Dlhé a vášnivé bosky vystriedajú letmé pusy na dobré ráno a dobrú noc. No.
2: Letmé?
1: Letmé. Ty sa chytil toho letmé, to, že má ísť preč a majú byť dlhé vášnivé pusy.
2: Letné. Letné. Teraz akurát.
1: Dlhé a vášnivé. Ty kokos, to si tiež neviem predstaviť.
2: Super, som rád, že sa o tom delíš aj s ostatnými ľuďmi.
1: Lebo to odporúča, to je inak technika psychologov, to môžem tu odporúčiť takto tiež z psychologického okienka, že vlastne máš vyskúšať 10 sekundový bosk, akože aspoň raz za deň. Až to vlastne ľudí dokáže veľmi prepojiť.
2: 10 sekúnd?
1: Hej, s hocikým.
2: Položí stopky. Ja som minule tak one.
1: Minule poštárku.
2: Minule v obchode som dostal zľavu na nákup, tak pani predávačka dostala hubana.
1: Keby si nechápal vôbec konceptu, hey, že s kým tú iskru držať.
2: 10 sekúnd vraveli.
1: Vyskúšajte v spálni niečo netradičné. Znamená, že...
2: Pustil som klímu teraz.
1: Pustiť klímu, inú perinu vymeniť, svetlo, áno, vypnúť, zapnúť.
2: Čítal som teraz, že existujú chladiace periny, tak to ma tak zaujalo.
1: Mm-hmm, to je super, to určite udrží iskru, keď tebou a postelou.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Ráno iba hity.
1: Aj na deň, deti.
0: Rádio Express.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Verím, že táto pesnička má na vás účinok, ako je názov. Len sa smej, pozdravuje Viki Havranek. A prišiel mi mail, že už 6 detí má zabezpečené miesto v letnom tábore vďaka vašim SMS-kám. Ak ste teraz zostali, tak pozrieť, že o čom vlastne točím, počúvajte ďalej.
1: Slnko.
0: Smiech.
1: Neopakovateľné zážitky.
0: Nové dobrodružstvá.
1: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
0: Kde? Predsa v detskom tábore.
2: Dobrý skutok.
1: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
3: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
1: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
4: Výborné.
3: Viac na nadácia Dobrý skutok SK.
2: Ďakujeme.
5: Mireček, podajte mi gumu.
6: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
5: No tak si vás píšem.
7: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
5: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
8: Ďakujeme, že čítate Plus 7 dní. Vaša vernosť si zaslúži odmenu. Preto každý mesiac rozdáme darčeky desiatkam našich predplatiteľov. Len ako poďakovanie. Bez podmienok. Chcete byť medzi nimi aj vy? Staňte sa predplatiteľom na estanok.sk.
9: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: SAS sa obratí na generálnu prokuratúru pre nezverejnenie zmluv Kaliňákom. Ministrovi Migaľovi prešli len dve prorastové opatrenia, ďalšie dve mu stopli. Zajtra do 28 stupňov, zrážky už len ojedinele. Je 18 hodín, sú tu správy s Ivom Funtekom.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Opozičná SAS plánuje podať podnet na generálnu prokuratúru. Dôvodom sú nákupy nábytku do nového sídla ministerstva obrany, tzv. Kukurice. Poslankyňa SAS Martina Bajo-Holečková poukázala na to, že ministerstvo v zmluve za asi 3 milióny eur neuviedlo zoznam nakúpeného nábytku a nesprístupnilo ho ani po podaní žiadosti o informácie.
12: Nezverejnením celej zmluvy a toho, čo ministerstvo nakupuje, ide o jasné porušenie zákona a rovnako podávame na generálnu prokuratúru podnet aj za porušenie zákona o verejnom obstarávaní.
10: Minister obrany za Smer Robert Kaliňák tvrdí, že poslankyňa klame.
13: V súťaži sa prihlási nejaký dodávateľ, ktorá dodá ale vlastný produkt, ktorý dizajnovo a rozmerovo plus minus sedí, že ako by to zhruba malo byť. Najdrahšiu sedačku, trojsedačku, ktorú vlastne od nich kupujeme za 3900 eur. Žiadnych 15 000.
10: Sťažnosti na stavbu prišli aj od obyvateľov okolitej oblasti, ktorým prekáža svetelný smog z veľkej LED obrazovky. Ministerstvo obrany pochybenia odmieta. Dve prorastové opatrenia, ktoré pripravilo ministerstvo investícií, sa podľa Samuela Migala nedostali do finálnej verzie. Minister investícií v našej relácii Braňo Závodský naživo priblížil, že prvým je zavedenie tzv. Investičného víza, ktorým by firmy z tretích krajín za poplatok 225 tisíc eur priniesli investície. Druhým je podľa Migala projekt váženia kamiónov, ktorý funguje u našich južných susedov.
14: Po jeho implementácii v Maďarsku dokázali znížiť úniky na DPH zo 17 na 2%, to znamená, že rapidný skok pri investícii do takéhoto systému by bola návratnosť už do jedného roka, tiež zhruba vo výške 250 miliónov.
10: Do finálneho balíka sa podľa Samuela Migala dostali na teraz dve opatrenia, a to Fond regionálneho rozvoja vo výške 30 miliónov a Inovačný fond pre regióny so 120 miliónmi eur.
14: Do 30. júna by to malo byť spustené a pôjde o systém návratných pôžičiek alebo návratných investícií. Nie, nenávratných, ale návratných pre podnikateľské prostredie, pre rozvoj regiónov.
15: To sú rezortné peniaze?
14: Ide to mimo rozpočtu, sú to samostatné peniaze.
10: Celý rozhovor s ministrom Migalom si vypočujte v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Nemocnica v Nitre funguje v núdzovom režime. Fakultná nemocnica uviedla, že dôvodom je technický výpadok informačných sietí. Urgentný príjem je ale v plnej prevádzke. Pacientom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje OK okamžité ošetrenie, nemocnica odporúča, aby podľa možností zvážili návštevu iného zdravotníckeho zariadenia alebo odložili svoju návštevu na neskôr.
4: Mať kuchyňu skutočne na mieru, to je výhra. Najlepšie športové výkony a originálne kuchyne podľa vašich predstáv vám prináša Sanas.
10: Serena Williamsová sa vracia na kurty. 44-ročná americká tenistka, víťazka 23 Grand Slamov, si zahrá štvorhru v Queen's Clube v Londýne, ktorý je jednou z generálok na Wimbledon. Na WTA Tour sa Serena vráti 4 roky po ukončení kariéry.
4: Pripraviť sa? Pozor! Štart! Tie najlepšie výkony podáte iba v originálnej kuchyni skutočne na mieru. Kuchyne Sanas, sponzor športového spravodajstva.
10: Zajtra sa nám trošku oteplí, v severnej polovici sa tu bude hýbať od 13 do, od 18 do 23 stupňov, všade inde môže byť až okolo 28. Do obeda na stredom a západom Slovensku bude prevažne pekne, jasno, po obede už ale oblačnosti pribudne a bude polooblačno až oblačno, no a zajtra už zrážky budú len veľmi ojedinele, najmä na východnom Slovensku.
9: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Po Funtech zdraví na cesty začneme dobrou správou. Odstránili nehodu na D3 v tuneli Považský Chlmec v smere do Kysuckého Nového Mesta. Nové nám ale pribudli v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere zo Zlatých Pieskov a za Raslavicami v smere do Kobyl. Staršie nehody dokumentu v Bratislave na Ružinovskej za nemocnicou v smere von z mesta, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a za Kamenicou v smere do Ľubotína. S kolónami na polhodinu treba rátať v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. 20 minút zase stratíte na výjazde do Hlohovca z D1 a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na R1 pred Nitrou v smere z Bábu sa popri ceste pasú srnky. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, vo Zvolene na Neresníckej v smere von z mesta a v Brestove v smere do Humenného. Hliadkuje sa v Dunajskej Strede na Jesenského v smere do Centra, vo Zvolene pri Mliekarniach v smere Goby a v Košiciach na konci Jantárovej v smere Gauparku. To je na teraz dopravy všetko. Jazdite opatrne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
15: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Nahrávek. Havránek.
0: Moja mama mala asi 40, keď miešala polievku a moja babka odzadu k nej pristúpila, jednu je pleskla a začala nadávať, že tú polievku mieša v zlom smere. Aj to sa dá. Počka. Miešať polievka v zlom smere.
10: A ja, že išla nadávať za to, že to ide jesť zo zlej
0: nie,
10: strany.
0: Nie, vieš? Miešala v zlom smere. Moja mama vtedy v 40 sa tak otočila, že ja mám dve deti, že ty čo ma biješ? A moja babka na ňu, že kým žijem, tak si moje dieťa, ja ťa budem byť koľko chcem. Že ty úplne, je úplne jedno, koľko máš rokov proste, keď miešaš zle polievku.
10: Vždy budeš proste tvoje mami dieťa.
0: A ty si tiež stále? Ozvala sa ti dnes tvoja mama?
10: No jasné, hneď mi volala, ja som tu na v robote, samozrejme som nemohol, lebo strihám veci. A potom iba mi príde taká hlasová, že a všetko krásne, kudňu, deti a tak ďalej. No jasné.
0: Maminka ťa ľúbi.
10: Jasné.
0: A ty nezabúdaš maminke gratulovať?
10: Ja nemôžem.
0: Čo nemôžeš?
10: No nemôžem zabudnúť. Nie medzinárodný deň detí, ale MDŽ, medzinárodný deň matiek, čo tam
0: šrobíkov.
10: Máme.
0: Šrobíkov.
10: Áno, áno, aj takých meniny, musím vedieť.
0: Zvládneš to, hej?
10: No. Mám pripomienky na to, samozrejme.
0: Ty si to najlepšie dieťa na svete, Ivan.
10: A ty nezabúdaš?
0: Čo nezabudem?
10: No, mamine.
0: Aká bola otázka? Pekný deň.
15: Na dne spadla zvyky.

hudobné dvojičky na Expresse. To sú vždy dve pesničky, ktoré niečo spája. Máme ich pre vás pripravené aj dnes. Pozdravuje Viki Havranek. A keďže je deň detí, nemusíte sa obávať, že dáme sprejera, frajera a mandarinku Darinku. Vôbec nie. Ideme myslieť na vás rodičov, ktorí máte dosť punkovú depriváciu z toho, že ste si tie deti urobili. A preto máme mimoriadne ranné pesničky pre vás pripravené. Napríklad Michael Schulte a jeho skladba 5 AM, kde spieva o tom, ako rozsvecuješ ma ako obloha o 5 ráno. To môžete svojmu dieťatku šepkať. A potom si dáme pesničku, ktorú si spieva každý rodič, keď už odchádza logika. Ranné hudobné dvojičky na Expresse práve teraz začínajú so spomínaným Michalom Schultem, jeho skladbou 5 AM.

0: Keď včera bola tma, tak dnes príde ráno. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Pozdravuje vás Viki Havranek a rada dodávam, že keď dnes bolo počasie, zajtra bude tiež. Tiež by som mohla spraviť nejakú legendárnu pesničku z tohto výroku. Martin, vítaj v robote.
1: Ahoj, ahojte.
0: Tento had bol týždeň na dovolenke a teraz sa vrátil opálený. Tak do dobrého počka si sa vrátil, zamračenko.
1: Ako sa to vezme, ešte stále so zrážkami na väčšine stredného a východného Slovenska.
0: Heniak sa snažil rýchlo prejsť na inú tému. No povedz nám o počasí.
1: Počas noci ale postupne ustanú a ubudne aj oblačnosti. Mrakov by malo byť oproti dnešku menej aj cez deň. Vo východnej polovici ešte s prehánkami a teploty sa v utorok dostanú na 23 až 28. Chladnejšie zostane len na severe, tam lokálne len do 18.
0: Do 18 stupňov, dobre počko, máme magnetku, mám kde?
2: Platí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
3: A keď oslava, tak poriadna.
2: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
3: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
2: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
4: až kým výhru neodovzdáme.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Nezabudnite, už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
5: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
7: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
8: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
7: Á, tak to bude drahé.
8: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
9: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
10: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
11: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
12: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
13: Letná dovolenka na Slovensku? Oddychnite si v termálnej Bešeňovej či majestátnych Tatrách. Vyberte si hotel v Jasnej pod Chopkom alebo vo Vysokých Tatrách, či priamo v Bešeňovej alebo Tatralandii teraz za super cenu. Stačí, keď si uplatníte promokód SUMMER26 na www.tmrhotels.com a zľava z ubytovania je vaša. K pobytu navyše dostanete lístky na lanovky aj vstupy do oboch vodných parkov. Doprajte si letný oddych na horách aj vo vode z tmrhotels.com.
14: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
15: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik kyslá smotana 400 gramov za 85 centov a kúpte dve, zaplaťte jedny bebe sušienky kus za euro 90 centov. Po Ponuka platí do stredy 3. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
16: Dopravný servis Rádia Express.
1: Za volanty už pozdravuje všetky Express vodičov Martin. Po nehode sa zdržíte v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere zo Zlatých pieskov, ďalšiu dokumentujú za Kamenicou v smere do Ľubotína a za Reslavicami v smere do Kobyl havarovala dodávka. Na vysokú zver pri ceste pozor na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. Na radari upozornili Express vodiči na D2 za Kutmi v smere do Česka, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta a merajú aj v Brestove v smere do Humeného. Hliadky hlásite v Dunajskej strede na Jesenského v smere do centra. Vo Zvolene pri mliekárniach v smere k Oby, policajti kontrolujú aj za Trstenou v smere do Poľska, v Košiciach na konci Antárovej v smere k Auparku a hliadku ešte stretnete aj v Stropkove, Sitniku v smere von z mesta. A to je všetko, dávajte si na cestách pozor.
16: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
15: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Tak dnes na Expresse počúvate ich novinku Boy, Turn Me. Pozdravuje vás Vicky Havranek v 1. júnový deň, ktorý samozrejme patrí deťom, no ako inak osláviť MDD dnes?
4: Detská tlačovka s Mírom Jarošom.
3: Nie je nič krajšie, ako dať deťom mikrofón do ruky. To sú okamihy, na ktoré sa nezabúda. Keď sa povie tlačovka s Mírom Jarošom, tak aké by ste čakali otázky? Keďže sa budú pýtať deti, no Zojka to celé sa rozhodla postaviť na základoch.
5: Ako vznikol Miro Jaroš?
6: Dobrá otázka, ale asi pre mojich rodičov. Keď som bol taký malý ako vy, ešte menší než vy, tak vždy som rád spieval. A moja mama mi hovorila, že moji súrodenci sa budili tak, že plakali a ja som sa budil s tým, že som spieval. Ale ako som začal byť taký Miro Jaroš možno na začiatku v žltej košeli a s červeným motýlikom, ako ste ma vyspoznali, tak si to myslela?
5: No, tak, áno, asi áno.
6: Čo sa týka toho, že kedy som začal písať pre deti, napríklad prvú pesničku napísal pre vás, tak to bolo asi 12 rokov dozadu, už dosť dávno. To bola...
5: Rúčky alebo zúbky?
6: Zúbky to boli, to bola pesnička o zúbkach. To si super pamätáš.
3: Ale tie deti si nepamätajú, kedy začal, lebo ešte neboli vtedy na svete a Miro bol skvelý v tom, že my sme mu proste zavolali, že Miro, na deň deti chystáme tlačovku, majú otázky, si pripravený, a Miro, že jasné, idem do toho, ale nečakal, že stretne Nina, ktorý zrejme chce byť jedného dňa finančný poradca, lebo ho zaujímalo.
6: Či chcem peniaze, sa pýta. Čo ty myslel? Pomôžte mi, či chcem peniaze. No, veď každý...
5: Myslím, že nechceš peniaze.
6: Tak každý chodí do práce, aby si mohol zaplatiť byt. Áno, že aby som mal kde bývať, aby som mal čo jesť a tak ďalej. Tak v tomto prípade peniažky chcem. Ale sú potom veci, kedy robím veci nezišne, pretože si myslím, že tak je to správne. A že mali by sme si napríklad pomáhať, lebo nie všetko sa dá zaplatiť peniazmi.
3: To je pravda, keby ste ešte videli tie detské oči na tlačovke Mira Jaroša. To je krásne. A vy to nájdete celé na našom webe express.sk.
4: Detská tlačovka s Mírom Jarošom.
7: Počúvajte na Expresse a pozerajte

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
0: No a ja sem chodím na Kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
6: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
7: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
8: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
9: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
10: Baťa, letíme do obchodu.
11: Preboha, spomal.
10: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
11: Ty si maniak.
10: Ja som kolesomaniak.
12: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Minister školstva odmieta zlyhania pri online prihláškach na školy. Irán pozastavil komunikáciu s USA, ceny ropy reagovali prudkým rastom. Zajtra už viac slnka, aj teplejšie do 28 stupňov. Zo správ o 19. pozdravuje Martin Čavajda.
14: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
13: Štátny web e-prihláška podľa ministra Druckera nezlyhal a prináša očakávané ovocie. Šéf rezortu školstva za Hlas potvrdil, že systém bol dnes preťažený a mal technické problémy, ktoré ho mrzia. Systém podľa neho prejde technickým auditom. Tomáš Drucker zároveň povedal, že rozhodnutia o prijatí žiakov, ako aj vývesky, sa realizujú podľa harmonogramu od dnes až do 5. júna. Ministerstvo opätovne vyzvalo opozičných politikov, aby prestali zneisťovať a strašiť rodičov. Opozičné KDH a PS kritizovali systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť prijímacie konanie. Hovoria však o chaose, neistote, ale aj zbytočnej byrokracii. Irán pre izraelské útoky na Libanon pozastavil komunikáciu so Spojenými štátmi. Teherán tvrdí, že kým sa neskončia izraelské operácie v Gaze a Libanone, nebude žiaden dialog o miery so Spojenými štátmi. Izraelská armáda informovala o rozšírení pozemných operácií v Libanone a o obsadení strategického hradu. Premiér Benjamin Netanyahu nariadil armáde, aby zaútočila na pozície Hizbaláhu nedaleko pevnosti. Teroristické hnutie potvrdilo, že s izraelskými jednotkami stále bojuje. Na vyhlásenia Iránu reagovali aj ceny ropy, ktoré stúpli o približne 7%. Polícia apeluje na cyklistov a motorkárov, aby boli na cestách obozretní. Hovorca policajného prezídia Roman Hajek informoval, že od začiatku roka zahynulo pri dopravných nehodách 87 ľudí.
15: Medzi obeťami bolo 8 motocyklistov a 4 cyklisti. Len počas uplynulého týždňa prišli pri dopravných nehodách o život 2 motocyklisti a 1 cyklista.
13: Hajek zdôrazňuje, že práve motocyklisti a cyklisti patria na cestách medzi najzraniteľnejšie skupiny.
15: Na rozdiel od vodičov automobilov ich nechráni karoséria vozidla a aj zdanlivo menšia nehoda môže mať tragické následky.
13: Polícia zároveň apeluje aj na vodičov, aby boli ohľaduplní voči motorkárom a cyklistom v cestnej premávke. Hokejistov Nitry povedie Erik Čaládi, ktorý ukončil spoluprácu s Michalovcami. Čaládi mal pritom s Michalovcami ešte platný dvojročný kontrakt. Klub prevzal v lani v októbri a doviedol ho do štvrťfinále play-off. V nej podľahol neskoršiemu majstrovi z Nitry 3-4 na zápasy. V novej sezóne tak povedie obhajcu titulu. Čaládi pod Zobrom aj niekoľko rokov hrával. Ešte rýchly pohľad na trávnik v Dunajskej strede, kde slovenská futbalová reprezentácia po prvom polčase remizuje s Maltou 1-1. Zajtra bude o niečo menej mrakov, miestami dážď alebo prehánky, najmä vo východnej polovici Slovenska. Noc cez deň budú postupne ustávať. Maximálne teploty sa v utorok dostanú na 23 až 28, v severnej polovici miestami len do 18 stupňov.
16: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
14: Dopravný servis Rádia Express.
13: A na cesty pozdravujem aj po 19. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere zo Zlatých pieskov, za Kamenicou v smere do Ľubotína a dodávka havarovala za Raslavicami v smere do Kobíl. Opatrne vo Švábovciach v smere do Hozelca je tam odstavený dymiaci kamión, rýchlo si ustrážte na D2 za Kutmi v smere do Česka, na D1 pri Ilave v smere do Púchova, spomaliť sa oplatí aj v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k pumpe Shell a radary na vás čakajú aj v Dargove v smere do Košického Klečenova a na viazde do Sečoviec Dargova. Pridáme aj hliadky v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, pred Bartošovou Lehôdkou v smere zo Starej Kremničky a policajti vám robia spoločnosť aj za Trstenou v smere do Poľska a v Stropkove Sitníku v smere von z mesta. To je všetko, majte pohodu za volantom.
14: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
16: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
2: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Nahrávek. Havránek. Radio
17: Express. Vicky Nahrávek pozdravuje na celé Slovensko. Ahojte všetci malí, veľkí, na deň deti. Sme tu spoločne s vami na Exprese. Riešila som dnes doma, že čo ja na toho 1. júna mám vysielať a babka mi pripomenula, že vraj keď som bola malá, tak som v škôlke učiteľke tvrdila, že nemôžem na obed mať žltú malinovku, lebo že mám z nej kyselinu. Lebo som to počula doma, že niekto mal doma kyselinu, tak ja som si to takto spojila. Čo je úžasné, ako deti dokážu preberať životy dospelých. Tak hľadám teraz vás, milí rodičia, či ak ktorý máte doma decko s 5-ročnou kyselinou alebo niekoho z malých detí, kto proste prebral tie dospelácké okamihy v živote. 0905 612 612 posielajte hlasovky.
2: Na dne spadla zvyky.

0: Krištovu nás na Expresse. Pekný pondelok vám želá Viki Havránek. Pamätám si, ako som mala tú čest sa poznať s Richardom Krajčom zo skupiny Krištof. A bolo to práve cez nadáciu Dobrý skutok, kedy sa rozhodol, že venuje zadarmo svoj koncert niekomu, kto si ho vydraží a peniažky pôjdu na dobrú vec. No a my tu máme leto a opäť pomoc, možnosť pomôcť.
1: Detský tábor. Dobrý
0: skutok. Za tých 10 dní v tábore Dobrý skutok si decká odnesú nielen kopec zážitkov, ale aj mnoho gastro zážitkov.
2: Delikatesa, dávam 10 bodov.
3: Na obed sme mali cestoviny s meskom a na večeru sme mali samozrejme palacinky. Obedu hodnotím 100 zo 100 a palacinkám 1000 zo 100.
0: A ja sa pridávam, pretože my ako moderátori Rádia Express chodíme pravidelne za deckami do tábora Dobrý skutok a aj nám tam dajú jesť a tiež je to 1000 absolútne odporúčam. Je to skvelý zážitok, ktorý tento rok môže zažiť aj Inko a Anička z Prešova. Lebo ja som im oznámila, že...
4: Ja vám volám kvôli tomu, aby som vás pozvala do nášho letného tábora.
5: Nevieme, čo máme odpovedať.
4: Nevieme, čo máte? Už si bola Anička v tábore?
5: Už dvakrát.
4: Dvakrát? No tak do tretice všetko dobre. Pozerám, že ty už máš 11 rokov. Teba asi najviac nalákam na diskotéky.
5: Uh-huh.
4: A Inka, na čo nalákame?
5: No tak asi... Na zábavu.
4: Na, aj ty pôjdeš na diskotéku na zábavu?
5: Asi áno.
4: Šport, futbal, také naháňačky?
5: Tak, šport robím a hrajem aj futbal. Potom hokej.
4: A s futbalistou, ktorý je tvoj najobľúbenejší?
5: Ronaldo.
4: Tak ty pôjdeš za Ronalda ukázať všetkým deckám, ako výborne hráš futbal, dobre?
5: Áno.
4: Dobre. A Anička, ty zase všetkým ukážeš, ako sa správne tancuje na diskotéke, lebo aj o tom je tábor, do ktorého vás teraz pozývam. Idete?
5: Áno.
4: Keďže ste hovorili, že vy už ste v tak v akom tábore boli, tak povedzte mi, že čo je najlepšie na tom ísť do tábora?
5: Akože najlepšie je na to, že proste sme vonku a proste dačo proste sa hráme.
4: A hlavne svätý pokoj, iba vy dvaja. Žiadne zákazy, príkazy. Tak som rada, že ste prijali moje pozvanie a teda vidíme sa v Jasonskej doline už toto leto. Dohodnuté?
5: Áno.
4: Užite si tábor, decka.
5: Ďakujeme.
0: Ahoj. Tak tu povedzme si, že 2 eurá, len 2 eurá nám môžu pomôcť na to, aby sme zavolali o mnoho viac deťom, či idú s nami do tábora. Ak ste vy presne ten typ človeka, ktorý si povie, že keď môžem, pomôžem, tak iba vám dávam teraz na známosť, že práve je ten čas.
1: Pomôžte nám urobiť dobrý skutok. Prispejte prosím 2 eurami poslaním SMS s textom LETO na číslo 822 a darujte deťom zo sociálne slabších rodín LETO, na ktoré sa nezabúda. Ďakujeme.

0: Soler u nás na Expresse. Nedávno aj v Bratislave mal koncert, bola som tam a teda odporúčam na budúce, ak by ste chceli ísť na Solera aj vy, tak si vezmite normálne, že 2 litre vody, potítko, uterák, akože
1: náhradné oblečenie.
0: Mega som sa tam dopotila, lebo ja som myslela, že koncert, že ide, že super zábava, ale tam sa tak spotí človek, keď tancuje, lebo tam normálne chodia páry a spolu tam tancovali na tieto jeho pesničky.
1: Ale kruhy na hodinkách uzavreté po koncerte.
0: Hodinky som si nechal doma, mi nikto neukradol, takže vlastne ako by sa to ani nerátalo, tá aktivita. To tak býva, nie? Ľudia, keď si sledujú kruhy a zabudnú ich zapnúť, tak vlastne ako by sa ani nehýbali.
1: Nemáš hodinky, neplávaš, nešportuješ, nebicykluješ nič.
0: Normálne, že ako by si v slovenskej smotanke ani nebol. No dobre, ideme sa mi pohnúť a uzavrieť kruhy v počasí. Pozdravujem inak Viki Havranek, Martin Čavajda, môj kolega, ktorý nám povie, že zajtra bude...
1: Na väčšine územia, tak poloblačno povedzme, bude to o niečo lepšie ako dnes. Oblačnosť, ale aj zrážky by sa mali postupne počas noci rozplynúť a ustať. Mrakov by malo byť oproti dnešku menej, vo východnej polovici ešte s prehánkami a teploty sa v útorok dostanú na 18 až 28 stupňov.
2: Na cestách otáčaj volantom, u nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Otestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: A samozrejme monitorujeme aj situáciu na cestách. Nehody dokumentujú v Bratislave na Vajnorskej pred Kuchajdou v smere zo Zlatých pieskov a za Raslavicami v smere do Kobyl, tam havarovala dodávka. Na dymiaci kamión stále pozor v Švábovciach v smere do Hozelca, spomaliť sa oplatí aj na D2 za Kutmi v smere do Česka. V Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k pumpe Shell merajú aj na D1 pri Poprade v smere do Štrby a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Hliadky stopujú v Bratislave na Palisádach v smere na Mudroňovu, na vjazde do Berka z Ivachnovej, policajtov stretnete aj za Trstenou v smere do Poľska a kontrolujú ešte v Stropkove, Sitníku v smere von z mesta. Teraz je to už kompletné, čokoľvek nové volajte na naše telefónne číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respekt Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.
4: Na dne spadla z Viki

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: 111 tisíc eur. Za všetko môžu prvé narodeniny. Súťaže oplatí sa naladiť sa. A keďže všetci máme tie katastrofálne fotky z našich prvých narodenín, kde sedíme na stole a pred nami je torta, tak som sa rozhodla, že idem vybaviť tortu pre súťaž Oplatí sa naladiť sa práve v tej sume, o ktorú piatok hráme. A zavolala som normálne do cukrárne. Dobrý deň, prajem, Viki Havranek pri telefóne.
4: Zdravíčko.
3: Ja by som sa chcela opýtať, my teraz oslavujeme na Exprese v Oplatí sa naladiť sa prvé narodeniny a viete, že každý akože potrebuje tortu na narodky a my máme, že 111 tisíc eur v hre. Ja by som chcela vedieť, že koľko tort by ste mi za tú sumu mohli upiecť?
4: No záleží, také tie klasické, ak sa bavíme nejaké tie 30 cm, také by mohli byť, či má to byť väčšia oslava?
3: No môže to byť tých 30 cm a je to teda, že mám budget 111 tisíc eur.
4: Fíha, no tak máme také tie klasické, teda za tých 45 eur, takže no to si musím nahliť do kalkulačky, lebo toto si teda neobjednávajú nejako čas.
3: Chápem, takže, že koľko to teda by som si vedel.
4: 111 tisíc, si musíme dať teda deleno tých 45 eur. Cez tých 2400 tort. Za druhá vec by bola, koľko času by sme na to mali.
3: No, do piatku.
4: No, tak to teda asi musíte zavolať aj niekde inde. Mm-hmm.
3: Ale teda 2000, koľko ste povedali? 2000?
4: 2466 tort.
3: Dobre, a máte mekčeň, keď dávate bločik, hej? Aby ste pokutu.
4: Torte nie je, ale ak dáme takú špeciálnu, tak bude aj s mekčeňom.
3: Čučoriedková, hej?
4: Tam dáme určite mekčeň, nebudeme pokúšať.
3: No a tak vy sa pokúste si vyhrať túto sumu, lebo keď nie, tak ja ju premrhám na torty. To je môj plán. Ale ak je vašim plánom mať nechutne veľa peňazí na účte, tak ste veľmi na správnom mieste, pretože už teraz si môžete poslať SMS-ku a môžete vyhrať. O 3 dní 19 hodín 9 minút a 36 sekúnd zatvárame našu SMS-kovú bránu. A my tu máme aj možnosť garantovanej výhry, lebo my budeme v piatok volať, až kým sa nie komu z vás nedovoláme. Tykaksože, 111 tisíc eur. A heslo platí stále to isté. Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.
2: Pravidlá nájdete na

0: Marcekund pred 20. vám ešte chcem slušne zamávať na pozdrav a poďakovať za dnešné popoludnejšie vysielanie na Expresse. Dnešná relácia Na dnes padla bola mimoriadne špeciálna, pretože aj ja som takmer padla na zadok, keď som počula po 17. keď som prišla do roboty, že čo tu vlastne mám.
1: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vickym Nahrávek. Havránek.
0: Tak som zajtra veľmi rada, že zajtra už nemusím byť Vicky Nahránek, ale už budem normálne Vicky Havránek a budem sa na vás tešiť od 17. Čaute, majte sa krásne.
2: Volal som mamine, mali sme sa stretnúť, že pôjdeme niekam na obed a nedvíhala. A potom mi to zdvihol niekto cudzí. To som sa nalakal. Našťastie mi tá dáma povedala, že sa nestalo nič vážne, že je predavačka a že tento mobil sa našiel v ich obchode v prázdnej kabelke. Nedávalo to logiku, ako sa ten mobil ocitol v cudzej prázdnej kabelke. A mamina si spomenula, že keď v tom obchode len tak akože prechádzala, tak ju zaujala nejaká kabelka a chcela vedieť, či sa tam zmestí mobil. Zmestil sa!
3: Mám rada tábory, pretože patria deťom a dobrému jedlu.
4: Už akurát na opačke, ja som už dobre som jedol. Pekačky kopeli. Ešte to je kaženia, bola slanina, lebo veľmi ľúbim slaninu a klobásu.
5: Tam mohli sme si vybrať kečup alebo horčicu. Tá špekačka sa mi hore úplne spalila. No ale zjedol som, lebo ten, čo si niečo upečuje, ten si to musí aj zjesť.
2: Tak to je veľká múdrosť.
0: Čo si
2: toto
0: napetil,
2: si zapamätajte.
0: A ja ľúbim slaninu.
6: Premiér Fico chce za Gašpara recipročne odvolávať Dubeciho z PSK. V predaji osobákov vedú v Európskej únii hybridné autá. Zajtra už viac slnka, aj teplejšie do 28 stupňov. Po 20. sú správy s Martinom Čavajdom.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Ak sa opozícia pokúsi odvolať Tibora Gašpara, Smer podá návrh na odvolanie Martina Dubéciho. Vo videu na sociálnej sieti informovalo o recipročnom odvolávaní podpredsedov parlamentu za Smer a Progresívne Slovensko premiér Robert Fico.
8: Viedol prezidentskú kampaň pána Procházku a používal čudné metódy na jej financovanie.
6: Snahu odvolať obžalovaného podpredsedu parlamentu Gašpara vníma Fico ako snahu prekryť finančnú kauzu matky lídra Progresívneho Slovenska. Kampaň Radoslava Procházku kritizovala Transparency International, tá však dlhodobo označuje za netransparentné aj kampane strany Smer. Útoky voči bývalým poslancom a rebelom z Hlasu podľa Samuela Migaľa naďalej pokračujú. Minister investícií to vyhlásil v našej relácii Braňo Závodský naživo. Samuel Migaľ vníma aj nedávny policajný zásah u boku vo firme brata štátneho tajomníka Šalitroša za politicky motivovaný. Dodal, že požiadavku na poslušnosť dostal priamo medzi štyrmi očami.
9: S kým bolo to stretnutie? Ja nebudem hovoriť to konkrétne meno. Ten človek, ktorý mi to povedal, vie, o kom hovorím. A toto isté len v bledom modrom sa deje aj kolegovi Šalitrošovi. Ohlasili ste
10: to na polícii, pán minister? Alebo
9: verejne o tom hovorím, pokiaľ sa bude niekto o to zaoberať, tak ja nemám problém.
10: Ale to sú vážne veci.
9: A ja sa pýtam, prečo to tak pokračuje, pretože my sme prijali zodpovednosť.
6: Minister Migaľ zdôraznil, že firma Šalitrošovho brata priznala pochybenia v rámci projektu a vrátili 100 000 z eurofondov. Zároveň nevylúčil možnosť, že by sa vrátil do parlamentných lavíc.
9: Je to jedna z možností, my nie sme prilepení.
10: Týka sa to aj vás, pán minister?
9: Samozrejme, stojíme jeden za druhým a pokiaľ pán Šalitroš sa rozhodne ísť do parlamentu, pôjdem s ním.
6: Celý rozhovor s ministrom investícií nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. V predaji osobných automobilov vedú v Európskej únii hybridy. V apríli tvorili už takmer 40% zo všetkých novopredaných vozidiel a tento segment ťahalo najmä Taliansko a Španielsko. Nové benzínové vozidlá tvoria momentálne 22% trhu a batériové elektromobily takmer 20%. Osobné autá s naftovým motorom momentálne pokrývajú podľa Európskej asociácie výrobcov automobilov iba 8% trhu. Slovenský futbalový tréner Baláš Borbély sa stal novým kormidelníkom Ferencvárosu Budapešť. 46-ročný kouč sa po sezóne rozhodol využiť klauzulu v zmluve s Győrom. Pôvodne avizoval záujem o pokračovanie na lavičke, najmä po zisku maďarského titulu, ktorý bol len 5. v histórii klubu a prvý po 13-ročnom čakaní. Do Ferencvárosu Budapešť prichádza Borbély ako nástupca Ira Robiho Kína, ktorý patrí medzi hlavných kandidátov na post hlavného trénera Slovana Bratislava. Zajtra bude o niečo menej mrakov, miestami dážď alebo prehánky, a to najmä vo východnej polovici Slovenska. Teploty sa dostanú od 18 až do 28 stupňov.
11: Na cestách otáčaj volantom. U nás kartami. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Potestuj sa online a zisti, či na to máš. Hraj od 18 rokov.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla v Žiline na križovatke Veľká okružná Prezmeská. Opatrne v Švávovciach smere do Hozelca je tam odstavený kamión a za Kamenicou v smere do Ľubotína vyťahujú kamión po nehode. Úsek je podľa vašich slov neprejazdný. Odporúčate obchádzku cez Šambrom. Radary merajú na D2 za Kútmi v smere do Česka, za Veľkou Mačou v smere do Sarede, na D1 pri Poprade v smere do Štrby a radar hlásite aj na vjezde do Sečoviec Dargova. Hliadky kontrolujú v Bratislave na Palisádach v smere na Mudroňovu a za Trstenou v smere do Poľska. Na teraz je to kompletné, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Sústreď sa. Dopravný servis a Pexeso o 500 000 eur ti prináša Casino Respect. Máš na to zobrať všetko? Respect Casino SK / Pexeso. Hraj od 18 rokov.

0: Slnko.
1: Smiech.
0: Neopakovateľné zážitky.
1: Nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skuto.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadacia.dobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Aktuálne informácie z ciest má aj po pol deviatej. Martina, nehodu dokumentujú v Žiline na križovatke Veľká okružná predmestská H za Kamenicou v smere do Ľubotína. Vyťahujú kamión po nehode. Úsek je stále neprejazný a obchádzať to musíte cez Šambron. Radary vám robia spoločnosť na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri Ilave v smere do Púchova. Merajú aj v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k pumpe Shell a rýchlo si ustrážte ešte na D1 pri Poprade v smere do Štrby. Hliadky pribudli v Bratislave na Vajnorskej za Motokárami v smere do centra, v Hubovej v smere do Stankovian, za Mokroluhom v smere do Bardiova a zastaviť vás môžu aj za Nižným Hrabovcom v smere do Vranova nad Topľou. Ak ste na cestách videli viac, dajte vedieť aj ostatným expres vodičom. Dovtedy šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: narodeninových 111 000 eur.
1: A prvá spätná SMS-ka je zadarmo.
0: Navyše, my voláme, až kým vy hru neodovzdáme.

0: Za vojenskú pomoc Ukrajine dostaneme podľa Kaliňáka len desatinu prisľúbenej sumy. Slováci vyhrali v Dunajskej strede nad Maltou 2-1. Zajtra už viac slnka aj teplejšie do 28 stupňov. Správy o 21. má pripravené Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Za pomoc Ukrajine dostane Slovensko podľa ministra obrany menej ako malo. V rámci kompenzácií za vojenskú techniku darovanú Ukrajine malo pôvodne Slovensko dostať z európskeho mierového nástroja 250 miliónov eur. Minister Robert Kaliňák zo Smeru povedal, že majú neoficiálne informácie, podľa ktorých nakoniec pôjde len o desatinu z pôvodne predpokladanej sumy.
2: Žiadne desiatky a stovky miliónov z európskeho mierového fondu Slovenská republika nedostane, pretože na to jednoducho nemá peniaze, pretože časť tých peňazí darovali Ukrajine a teda všetky tie slová, že niečo vymieniali za peniaze, nie sú pravda.
0: Oficiálne vyjadrenie z európskych orgánov však vláda ešte nedostala. Peniaze za stíhačky a systémy protivzdušnej obrany sme od Únie doteraz nedostali. Ich preplatenie blokovalo totiž za vlády Viktora Orbána Maďarsko. Aktuálna vláda tento krok po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z opozície tvrdo kritizovala. Progresívne Slovensko kritizuje spôsob, akým chce finančná správa bojovať proti daňovým únikom. Daniari podpísali s policajným zborom memorandum o spolupráci. Vznikne tým daňový štít, ktorý bude pracovať ešte pred daňovou kontrolou v prípravnom konaní. Poslanec za Progresívne Slovensko Štefan Kiš tvrdí, že to vládny problém s výberom DPH nevyrieši a rezort financií si za to môže sám.
3: Za prvé sú to zákony, ktoré si schválili pre seba, kde chceli ochrániť svojich ľudí ako trestný zákon. Súčasťou toho je, že sa ľahšie klame a podvádza aj na daniach. Druhá vec je zvabraná konsolidácia. Dnes máme v režime 3, respektíve 4 sadzby DPH. Keď sa v tom nikto nevyzná, nevie kto má koľko platiť, sa na to ľudia vykašľú a potom ďalšia diera do rozpočtu.
0: Policajná prezidentka Jana Maškarová si od vzniku analytického tímu Daňový štít sľubuje včasnú výmenu informácií a efektívnejšiu ochranu poctivých podnikateľov. Podľa finančnej správy tvorí šedá ekonomika na Slovensku približne 17 miliard eur. Izrael do Bejrútu nepošle jednotky a podľa Donalda Trumpa utichne aj streľba na oboch stranách. Americký prezident to povedal po telefonáte s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Izraelská armáda včera rozšírila pozemné operácie v Libanone a obsadila strategickú pevnosť. Jednotky mali následne podľa rozkazov zaútočiť na ciele Hizbaláhu v bašte Hnutia na bejrútskom predmestí Dahia. Teherán v reakcii na izraelské útoky pozastavil sprostredkované rokovania o mieri z USA, čo Trump pre televíziu NBC odmietol, no dodal, že odmlka je podľa neho v poriadku a je ochotný počkať. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tým potvrdil pozíciu favorita. Víťazný gól strelil v závere nadstaveného času druhého polčasu striedajúci debutant Roland Galčík. Skóre v Dunajskej strede otvoril v 9. minúte Lukáš Hraslín. Zajtra bude o niečo menej mrakov, miestami dážď alebo prehánky, najmä vo východnej polovici Slovenska. Noc cez deň budú postupne ustávať. Maximálne teploty sa zajtra dostanú na 23 až 28, v severnej polovici miestami len do 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj informácie z ciest. Neprijazný úsek zostáva za Kamenicou v smere do Ľubotína. Vyťahujú tam kamión po nehode a obchádzka vedie cez Žambron. Rýchlo si ustrážte v Rimavskej Sobote na Košickej za kruhovým objazdom v smere k Pumpe Shell a spomaliť sa oplatí aj na D1 pri Poprade v smere do Štrby. Pridám aj hliadky v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, za Hornými Semerovcami v smere do Hrkoviec a policajti zastavujú ešte za Mokroluhom v smere do Bardejova. To je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 000 eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty pozdravuje opäť Martin. S obchádzkou rátajte za Kamenicou v smere do Ľubotína. Vyťahujú tam kamión po nehode. Obídete to cez Šambron. Cestári majú pracovisko pred Hubovou v smere z Ružomberka. A radari ste stretli na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Na R1 pri Nitre v smere do Bábu. Hliadky vás môžu zastaviť na výjazde do Puchova z Dohnian a policajtov hlásiť aj v Košiciach na Moldavskej za pumpou Orlen v smere k Optime. To je všetko. Majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Národná banka uvoľní podmienky na čerpanie hypoték pre mladých. Ukrajinské pozície na fronte sa podľa Zelenského výrazne posilnili. Zajtra opäť viac slnka, aj teplejšie do 28 stupňov. Zo správ o 22. pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Mladí ľudia budú mať väčšiu šancu získať hypotéku na drahšie nehnuteľnosti. Od októbra začnú platiť nové pravidlá, podľa ktorých bude ľuďom do 35 rokov stačiť, aby si našetrili 10% z ceny nehnuteľnosti a zvyšných 90% môžu pokryť úverom. Podľa analytika finančného kompasu Mateja Dobiša to vytvorí priestor pre pokles cien bytov a domov v budúcnosti.
2: To môže tlačiť na ceny nehnuteľnosti do budúcna, to môže vytvárať jemnejšie tempo nárastu cien nehnuteľnosti, ktoré by už nemuselo byť dvojciferného charakteru, ako napríklad to posledné na úrovni 14%, tak do budúcna by nehnuteľnosti mohli stagnovať.
0: Vlastníci investičných bytov to budú mať naopak ťažšie. Ľuďom, ktorí vlastnia dve až viac nehnuteľností, banky ponúknú iba 70% krytie. Podľa analýzy NBS-ky investičné nehnuteľnosti totiž často nie sú prenajaté a zostávajú prázdne. Ukrajinské pozície na fronte sa podľa Zelenského významne posilnili. Ukrajinský prezident to uviedol po rozhovore s veliteľom ozbrojených síl Oleksandrom Sýrským s tým, že ukrajinská armáda je aktuálne schopná zasahovať ruskú logistiku na celom území okupovaných oblastí Ukrajiny a spôsobila vďaka tomu nedostatok paliva na Kryme. K stabilizácii frontu došlo aj podľa ukrajinskej analytickej platformy Deep State. Ruské síly podľa nej v máji obsadili iba 14 štvorcových kilometrov ukrajinského územia, čo je najmenej za uplynulé 3 roky. Kyjev totiž zintenzívnil útoky dronov na energetické zariadenia v Rusku. Podľa Zelenského od začiatku roka zasiahli 15 ruských rafinérií. Maďarská vláda okamžite začne právne kroky potrebné na výmenu prezidenta. Premiér Péter Maďar to oznámil po stretnutí s Tamášom Šujokom, ktorého považuje za bábku Viktora Orbána. Odhadol, že potrvá asi mesiac, kým sa podarí prijať potrebné zmeny. Šujok je vo funkcii od roku 2024 a už skôr avizoval, že plánuje dokončiť svoj mandát. Slovenská atletka Ema Zapletalová vyhrala vo svetovom výkone roka. Zároveň zlepšila národný rekord. Na prestížnom mítingu Diamantovej ligy v Marockom Rabate triumfovala v behu na 400 metrov cez prekážky časom 52,82 sekundy. Vylepšila si tak osobné maximum a zabehla svetový výkon roka. Vlastný národný rekord zlepšila o 18 sekundy. V utorok bude o niečo menej mrakov, miestami dážď alebo prehánky, najmä vo východnej polovici Slovenska. Noc cez deň budú postupne ustávať. Maximálne teploty sa zajtra dostanú na 23 až 28, v severnej polovici to bude miestami len do 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A máme aj informácie z ciest. Nehoda pribudla na vjazde do Hubovej z Ružomberka. Naďalej rátajte zo záverov za Kamenicou v smere do Ľubotína. Vyťahujú tam kamión po nehode a obchádzka vedie cez Šambron. Na zrazenú vysokú zver pozor pred Tvrdošovcami v smere z Nových Zámkov. Radar máme na R1 pri Nitre v smere do Bábu a hliadka vám robí spoločnosť na vjazde do Púchova z Dohňan. To je všetko. Majte pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: slnko,
1: smiech,
0: neopakovateľné zážitky,
1: nové dobrodružstvá.
0: To je leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Kde? Predsa v detskom tábore
2: Dobrý skutok.
0: A blíži sa neuveriteľný 19. ročník.
1: Prispejte nadácii Dobrý skutok zaslaním SMS s textom Leto na číslo 822 v hodnote 2 eur
0: a pomôžete tak darovať deťom zo sociálne slabších rodín nezabudnutelné leto.
3: Výborné.
1: Viac na nadacia.dobryskutok.sk.
2: Ďakujeme.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: Na nočné cesty pozdravuje aj popol 11. Martina. Nehodu dokumentujú na viazde do Hubovej z Ružomberka. No opatrne aj pred Tvrdošovcami v smere z Nových Zámkov je tam na ceste zrazená vysoká zver a za Kamenicou v smere do Ľubotína stále vyťahujú kamión po nehode. Obchádzka vedie aj naďalej cez Šambron. Hliadky stopujú v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, vo Vyšnom Kubíne v smere do Dolného Kubína a kontrolu hlásite aj na viazde do Vranova nad Topľou z Nižného Hrabovca. Na teraz je to kompletné. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Volal som mamine, mali sme sa stretnúť, že pôjdeme niekam na obed a nedvíhala. A potom mi to zdvihol niekto cudzí. To som sa nalakal. Našťastie mi tá dáma povedala, že sa nestalo nič vážne, že je predavačka a že tento mobil sa našiel v ich obchode v prázdnej kabelke. Nedávalo to logiku, ako sa ten mobil ocitol v cudzej prázdnej kabelke. A mamina si spomenula, že keď v tom obchode len tak akože prechádzala, tak ju zaujala nejaká kabelka a chcela vedieť, či sa tam zmestí mobil. Zmestil sa.
1: Mám rada tábory, pretože patria deťom a dobrému jedlu.
2: Už akurát na opačke, ja som už dobre som jedol. Pekačky na okopeli. Ešte to je karžina, bola slanina, lebo veľmi ľúbim slaninu a klobásu.
3: Tam mohli sme si vybrať kečup alebo horčicu. Tá špekačka sa mi hore úplne spalila. No ale zjedol som, lebo ten, čo si niečo upečuje, ten si to musí aj zjesť.
0: Tak a to je veľká múdrosť.
1: Čo si
0: toto
1: napetil,
0: si zapamätajte.
1: A ja ľúbim slaninu.
4: Minister školstva odmieta zlyhania pri online prihláškach na školy. Pri riešení migrácie pod záštitou Európskej únie nastal posun. Zajtra opäť viac slnka aj teplejšie do 28 stupňov. Správy o 23. sú s Martinom Čavajdom.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štátny web e-prihláška podľa ministra Druckera nezlyhal a prináša očakávané ovocie. Šéf rezortu školstva za Hlas potvrdil, že systém bol dnes preťažený a mal technické problémy, ktoré ho mrzia. Systém podľa neho prejde technickým auditom. Tomáš Drucker zároveň povedal, že rozhodnutia o prijatí žiakov, ako aj vývesky, sa realizujú podľa harmonogramu až do 5. júna.
6: A ja odmietam kritiku predovšetkým opozície, ktorá sa snaží absolútne bulvárne komunikovať a zneisťovať predovšetkým vás rodičia. Tento systém ešte raz je stabilný, ale chcem vám povedať, že si nejakým spôsobom nezakrývam oči pred realitou a problémami, ktoré sme zaznamenali.
4: Opozičné KDH a Progresívne Slovensko kritizovali systém e-prihlášok, ktorý mal rodičom a žiakom zjednodušiť príjmacie konanie. Hovoria o chaose, neistote, ale aj o zbytočnej byrokracii. Europarlament má predbežnú dohodu s členskými štátmi o deportačných centrách pre migrantov. Podľa záverov z vyjednávania by mohli byť žiadatelia o azyl, ktorých žiadosť bola zamietnutá, premiestnení do návratových centier mimo územia Európskej únie. Toto opatrenie by sa uplatňovalo v prípadoch, keď krajina pôvodu migranta odmietne prijať späť alebo keď členský štát s danou krajinou neudržiava diplomatické vzťahy. Dohodu ešte musí formálne schváliť plénum Európskeho parlamentu a členské štáty únie. Nemocnica v Nitre funguje v núdzovom režime. Fakultná nemocnica uviedla ako dôvod technický výpadok informačných sietí. Urgentný príjem je ale v plnej prevádzke. Pacientom, ktorých zdravotný stav nevyžaduje okamžité ošetrenie, nemocnica odporúča, aby podľa možností zvážili návštevu iného zdravotníckeho zariadenia alebo odložili svoju návštevu na neskôr. Slovenskí futbalisti vyhrali v prípravnom zápase nad Maltou 2-1. Stretnutie bolo premiérové pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom a jeho tým potvrdil pozíciu favorita.
7: Osobne ja som bol dneska trošku nervózny, viacej ako inokedy, že tá zodpovednosť je veľká. Čakal som aj takýto ťažký zápas, že vedia na tom defenzívnom bloku a samozrejme naša povinnosť bola vyhrať a otočiť ten zápas.
4: Skóre v Dunajskej strede otvoril v 9. minúte Lukáš Haraslín. Víťazný gól strelil v závere nadstaveného času druhého polčasu striedajúci debutant Roland Galčík. Zajtra už bude o niečo menej mrakov, miestami dážď alebo prehánky, najmä vo východnej polovici Slovenska, no cez deň postupne ustúpia. Maximálne teploty sa v útorok dostanú na 23 až 28, v severnej polovici miestami len do 18 stupňov.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Po 23. začneme rovno dobrou správou. Kamión po nehode za Kamenicou v smere do Ľubotína už vytiahli. Úsekom tak prejdete bez problémov. Radary pribudli na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Hliadky stopujú v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej a na vjazde do Vranova na Topľov z Nižného Hrabovca. To je všetko. Šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na ceste aj po pol 12. pozdravuje Martin. Radary hlásite na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska a na D1 pred Štrbou v smere z Popradu. Hliadky vám robia spoločnosť v Drietome, Holbovej v smere do Česka, za Kraľovanmi v smere do Radkova a policajti stopujú ešte v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovnaft v smere von z mesta. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.

0: Obžalovaný podpredseda parlamentu Gašpar neplánuje odísť z funkcie. Dánsko má po 2 mesiacoch novú vládu, povedie ju opäť Frederiksen. Mraky aj dážď postupne ustúpia a bude teplejšie. Z prvých útorkových správ pozdravuje Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Podpredseda parlamentu za Smer Tibor Gašpar označil diskusiu o jeho odvolaní z funkcie za politickú hystériu. Gašpar čelí súdu v kauze Očistec, ktorá je o zložení mafiánskej skupiny v polícii. Najnovšie ho spomenul aj sprostredkovateľ vraždy Jána Kuciaka Zoltán Andruško, ktorý uviedol, že sa ho obával v súvislosti s prípadom zavraždeného primátora Hurbanova. Gašpar argumentuje, že voliči o jeho obvineniach vedeli už pred parlamentnými voľbami a momentálne nevníma žiadny morálny ani etický problém, pre ktorý by mal odstúpiť.
2: Som získal, myslím si, že okolo 137 tisíc preferenčných hlasov, teda skoro 140 tisíc, a to aj s vedomím našich voličov, že v tom čase som mal, tuším, platné 3 obvinenia.
0: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že dôležitá je dôveryhodnosť Národnej rady.
3: Bez ohľadu na to, o koho by išlo. Ak je niekto obžalovaný z tak závažnej trestnej činnosti, ako je zosnovanie zločineckej skupiny, tento človek nemôže reprezentovať Národnú radu ako jej podpredseda. Bodka.
0: Smer tvrdí, že opozícia Gašpara kritizuje, pretože chce prekryť problémy Šimečkovej mami. Situácii v parlamente sa budeme venovať aj dnes napoludne v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde líder opozičnej SAS Branislav Gröling. V Dánsku sa po dvojmesačnej kríze dohodli na vzniku menšinovej vlády. Premiérka Mette Frederiksen v svojom treťom funkčnom období v rade povedie stredoľavú koalíciu. Marcové parlamentné voľby sa skončili rozdeleným parlamentom s 12 politickými stranami. Nová dánska vláda bude musieť riešiť viaceré naliehavé záležitosti vrátane vedenia rokovaní o Grónsku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý tvrdí, že potrebuje získať autonómne dánske územie pre USA, či posilnenia dánskych ozbrojených síl vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe. Vo Vysokých Tatrách sa skončila sezóna uzávera turistických chodníkov. Pre turistov sú opäť sprístupnené značené chodníky vrátane Vysohorských sediel a trás vedúcich na dostupné štíty. Danab upozorňuje, že nadalej zostávajú v platnosti pravidlá na ochranu prírody a je potrebné rešpektovať obmedzenia pri pohybe s obsami či pohybe mimo vyznačených trás. Uzatvorný zostáva úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rás cestím nad Rajnerovou chatou, kde opravujú poškodený chodník. Arina Sabalenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na Roland Garros. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s turnajovou 16-kou Naomi Osakovou z Japonska v dvoch setoch 7-5, 6-3. V ďalšom kole sa bieloruská tenistka stretne s Ruskou Dianou Schneiderovou, ktorá zdolala turnajovú 19-ku Madison Keysovú z USA. Cez deň o niečo viac slnka, menej mrakov oproti pondelku, miestami ešte bude doznievať dážď alebo prehánky, najmä vo východnej polovici Slovenska. Maximálne teploty sa dostanú na 23 až 28, v severnej polovici to bude miestami len do 18 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A monitorujeme pre vás aj popolnočnú situáciu na cestách. Opatrne na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena. Po ceste sa tam pohybuje vysoká zver. Hliadky kontrolujú v Bratislave na ulici Svornosti v smere na Popradsku, v Drietome, Holbovej v smere do Česka, za Kraľovanmi v smere do Radkova a policajtov ešte hlásite aj v Košiciach na Palackého pri pumpe Slovnaft v smere von z mesta. A to je všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.